0: deg, rett og slett. Og du kan være sikker på at i alle sånne forsvarskontrakter så ligger det en eller annen sånn klausul som sier at hvis noe skulle bli dyrere, så må dere punge ut det. Men om det ett land i hele Europa som faktisk kan trekke disse ekstra pengene opp av lomma og si, vet du hva, vi tar oss råd til det. Akkurat som situasjonen nå, så tror jeg vi trenger den ekstra fregatten og de to ekstra ubåtene, og hva annet det måtte være.
1: Nå sitter dere og skryter av at vi faktisk bestiller ganske mye. Hva ville du satt på lista, Ørjan, hvis du fikk lov til å bestille?
0: Nei, jeg synes det et godt spørsmål, for du pirker jo faktisk borti noe som helt sant, og vi sitter i studio og mener mye om ting som veldig kompleks.
1: Ja.
0: Men en ting at man har i utgangspunktet en klar idé om hva vi faktisk trenger, og det har vi bestilt. Og hvis man da vel har gått tilbake på det forslaget man hadde, og det kunne økonomisk betinget, og ikke handle om sikkerhet eller militær evne eller hva vi har behov for, så vil jeg si at det er en svakhet i argumentet. Da gjør vi det vi har tabba oss ut på tidligere, da skaller vi bort ting, og så håper vi at ikke vi får bruk for dem, ikke sant? Det andre problemet her, og det tror jeg kanskje vi kommer til å diskutere igjen og igjen, og nå har jo heldigvis forsvarssjefen vært inne på det ved et par anledninger, det er at vi har lagt oss en plan, men vi må kanskje gjøre om på den planen, ikke sant? Og det avhenger av hvordan vi ser krigen utvikle seg. Og da må jo spørsmålet bli, skal vi for eksempel satse mer på droner, men skal det da gå på bekostning av fregatter? Eller skal vi ha det samme antallet fregatter, men må være villige til å putte inn mer penger på droner? Dette er kjempevanskelig spørsmål, for det at samfunnsøkonomisk og sånn budsjettmessig, så snakker vi bare, du begynner å snakke om forsvaret, så koster det milliarder. Det koster jo aldri millioner lenger. Alt koster milliarder et eller annet.
2: Ja, men fortsatt så gjelder vel det argumentet at der man før tok seg lengre tid fordi man så at behovet ikke var så stort, det må man slutte å tenke, og heller nå planlegge for det verst tenkelige, og så være sikker, eller kan vi gjerne være overbevist om at det kommer vi ikke til å trenge, men vi har jo nå blitt grundig overrasket i veldig nyere tid. Det er viktig å ikke glemme det. Det er nesten sånn at februar 2022 nærmest begynner å bli en stund siden, men det er fortsatt krig i Ukraina, og det er fortsatt sånn at Russland hamrer løs på ukrainsk infrastruktur. Det er dette her vi står overfor.
0: Ja, altså jeg er helt enig med det, og litt av greia er jo at vi er usikre på hvordan den krigen vi skal en dag, forhåpentligvis ikke, men må i hvert fall være forberedt på, utkjempe. Og bare for å ta et eksempel fra en nyhet denne uka, der står det noe sånt som at Russland satser nå mindre på stridsvogner og mer på FPV-droner, altså First Person Vision-droner, altså de som du kan styres av en operatør, og så styrer du en drone rett inn i målet. Og de nye, moderne dronene er utstyrt med en sånn signalmottaker som gjør at du kan ha veldig, veldig svake signaler, som er vanskelig å gjemme, som gjør at de likevel kommer frem. Og dette er droner som er høyteknologisk, men de er lett å masseprodusere, og som brukes til å slå ut alt fra en enkel soldat til et kjøretøy eller treffkritisk infrastruktur. Og man regner med at hvis både Ukraina og Russland fortsetter med denne typen produksjon, så vil det gå millioner av slike droner over grenser hver vei i løpet av kort tid.
2: Så er det en ting som har vært vesentlig her, er at disse droner trenger satellittsignaler for å navigere. Man kan i noen grad klare seg uten, men det er stor hjelp at de har det. Så der har jo både det ukrainske, og så vet jeg ikke om det er skrudd av på nå, men også det russiske kunne bruke Elon Musk sitt Starlink-system. Nå har han visst nok skrudd av det for russerne, og det gjør at dronene deres er langt mindre presise. Så dette her sier jo noe om hva slags mekanismer som egentlig gjelder på frontlinjen. Da.
0: Ja, men vi har jo suttet her i studio tidligere og prøvd å visualisere for lytterne våre. Du befinner deg på Finnmarksvidda, noen kilometer fra grensa. Det er vinter. Du er ute med troppen din. Det er i ferd med å bli krig, eller i hvert fall trussel på grensa. Så ser du plutselig sånn på himmelen over deg, en sånn en mørk sky av disse objektene som er på vei mot deg. Og da du vet at hver og en av disse er styrt av en operatør på andre siden av grensa, og disse dronene snakker med hverandre, så de tar ikke og sikter seg inn på samme mål en gang, det unngår de. Og så leter de opp, ikke sant, hvor du er. Altså, vi skal forsvare oss mot dette.
2: Mm.
0: Og da må vi, i tillegg til å ha stridsvogner og høybitser og alt det andre som vi må ha for å stå imot dette, så må vi ha våpensystemer, spesielt defensive våpensystemer, som er i stand til å ta dette her fjernet fra himmelen før det liksom treffer oss.
2: Mm.
0: Sånn at noen ganger når vi liksom sitter og maler ut hvordan vi ser for oss en fremtidig krig, så høres det litt science fiction ut, helt til du egentlig nærmer deg frontlinja I Ukraina og ser at det jogger meg ta akkurat sånn som det der nå.
2: Ja, for ukrainerne sier jo det at når disse svermene med droner kommer, så tar de I snitt 90% av dem klarer de å ta ut, skyte ned da, ja. Med forskjellige typer våpensystemer. Men det da 10% som når frem. Og det jo veldig effektivt, men her vil jo mengden på en måte gjøre at kanskje sånn, det ikke mulig å ta alle da.
0: Nei, og det jo liksom der du ser den dreiningen går nå. Hvis det blir sånn at både Russland og Ukraina satser enda mer på droner, så vil man også samtidig da, parallelt, satse enda mer på forsvarssystemer mot droner. Men det sånn at du sender inn 10 000 droner da, for å ta et litt ekstremt tall, og 1000 slipper igjennom, så jo det en ekstrem skade det kan forårsake. Mm. Og da vi inne på noe som vi kan snakke om like ofte, men som minst like viktig for et samfunn som Norge, som altså veldig integrert sivilt-militært, det jo at all den kritiske infrastrukturen vi har rundt oss, alle disse samfunnsfunksjonene som vann og strøm og IKT og helse og alt det her, jo forsvaret like avhengig av å fungere som sivilsamfunnet. Så de må vi også finne beskyttelse for, og vi må ha redundans, ikke sant? Går det ned, så må vi være I stand til å starte opp noe annet mens vi reparerer det igjen, ikke sant? Så dette, altså forsvaret ikke bare de som går I grønt. Forsvaret jo samfunnet totalt sin kraft til å stå imot denne type angrep.
2: Men hvis vi holder litt til det grønne da, for den siste punktet på lista mi over forsvarsshopping, det CV-90 kampvogner, eller det som kalles Infantry Fighting Vehicle.
0: Eller på godt norsk, stormpansivogn.
2: Ja, de små, det ikke en stridsvogn, det en mindre sak. Men her har man gått til innkjøp, eller bestilling av dette, sammen med flere andre land. Vi har en 160-70 stykker av disse nå, så skal man kjøpe 80 til. Og så skal Sverige bestille, og Litauen, og Nederland I hvert fall, og jeg tror det noen flere land. Og dette jo kanskje mer I tråd med det vi snakket om, at man fra europeisk side ønsker at det skal være koordinerte innkjøp av europeisk forsvarsmateriell, for det vil gjøre oss best skikket å liksom vedlikeholde og ha felles våpenplattformer.
0: Ja, altså dette jo svenske som passer vogner, og de har vi jo et god erfaring med tidligere. Sånn at, jeg tror det veldig positivt, og også nå som Sverige da på toppen av det hele NATO-medlem, så det bra for oss. Og det bra for at vi har den type kapasitet som vi da kan samøve med svenskene med, for det jo særlig dem det blir aktuelt da I så fall. Jeg litt usikker på hva finnene har, men jeg tror ikke de har svenske som passer om det. De har vel SISU, tenker jeg. Før vi tar dagens Epstein, så må vi innom fredsforhandlingene mellom Ukraina og Russland. De har foregått I Genève, og akkurat nå så de over. Og Øystein, hva det som har forandret seg siden forhandlingene begynte?
2: Nei, hva har egentlig forandret seg? Mitt inntrykk har, og det vel ikke jeg den eneste som har, at russerne har jo slept beina etter seg hele tiden her. Mm. Og har egentlig ikke noe interesse av å få til dette her. De det ønsker bare mest mulig tid.
1: Det veldig rart, fordi Trump sier jo hele tiden at de så ivrige på å få fred.
2: Ja, ja, ja.
0: Han legger skylda på Ukraina, for ikke de vil gi fra seg territoriet som sitt.
2: Ja. Men USAs rolle I dette jo det litt sånn at de I kraft av å være en stor og kraftig og verdens sterkeste militær makt, tar en rolle I enhver fredsforhandling hvis de vil. Det har de jo, det gjorde de jo også I forbindelse med 2. verdenskrig, også andre store konflikter, så har de jo gjort det. Men nå har de jo opptrådt på en helt annen måte enn de har gjort før, og Trumps tanker at Ukraina skal avstå mer land enn det russerne har klart å ta, og synes ikke særlig interessert I å akseptere dette poenget med en delelinje der styrkene står nå. Samtidig som russerne sliter mer enn de har gjort på en stund. De mister enormt med mannskap hver måned, og de har også utfordringer med å produsere nok militært materiell, selv om de flinke til å produsere droner. De produserer så for øvrig I stor grad I Tatarstan, har jeg skjønt, I en sånn der økonomisk zone de har der, hvor de får inn materiell fra Kina og sånn. Digresjon. Men uansett, Zelensky jo nå av den oppfatningen at dette her ikke noe framdrift, disse forhandlingene I realiteten død.
0: Nei, altså, du har helt rett, de driver med en sånn uthalingstaktikk, rett og slett, og har vel et sånt lønnlig håp om at hvis de driver og hamrer Ukraina nok, så vil de på et eller annet tidspunkt krype til korset og gi etter for de russiske kravene. Noe som det ikke ser ut som ukrainerne vil, og så har for øvrig Zelensky sagt at selv om han personlig, noe han overhovedet ikke har et inntrykk av, men skulle han personlig ha sagt, ja, men ok, vi kan gi det her, så må de ha en folkeavstemning. Ikke sant? Det ikke bare å knipse med fingrene. Altså, det liksom, du har litt den ideen at både Trump og Putin tror at Zelenskyj sier at det blir sånn, så blir det sånn. Han må ha med seg folket sitt. Det ukrainske folk som skal bestemme. Sånn at det en ting, og det som det samme gamle problemet, som du sier, russerne ønsker også kontroll over land de ikke okkuperer. Og akkurat i denne grensesonen der russerne nå driver og slåss mest med ukrainerne, det jo der de mest heftige ukrainske forsvarsverkene ligger. Noen helt vanvittige forsvarsverk som russerne bare kverner seg mot. Sånn at hvis da russerne får det territoriet, så vil de ta over forsvarslinja, som igjen vil gjøre det bortimot umulig hvis det skulle bli en ny krig for ukrainerne og i hele tatt noensinne bryte igjennom.
2: Det helt utrolig at man har en amerikansk president som rett og slett målbarer de samme argumentene som Putin gjør. Bare en liten digresjon, eller en bemerkning til det du sa i sted, at vel, det var jo sånn at Vladimir Putin, han leder jo et totalitært regime, så han kan bare bestemme. Mm. Så det klart, han forstår jo ikke hva problemet Zelenskyj har med å må ha befolkningen og parlamentet med seg. Og amerikaner har en president som ikke skjønner demokrati. Så han tenker jo, det ikke rart de ikke forstår Zelenskyj situasjon.
0: Men bare for å ta det sånn, det andre punktet som de ikke blir enige om, og der russerne hele tiden henviser disse Minsk-akkord som ligger langt tilbake i konflikten, er at den sikkerhetsstyrken som skal inn der skal ikke være europeisk, ikke sant? Skal ikke være en europeer på ukrainsk jord. Det russerne mener er at det er fullgodt. Jeg må flir hver gang jeg sier dette, for det er så tåpelig. Det skal være en russisk sikkerhetsstyrke som skal opprettholde freden.
1: Som passer på at russerne ikke kommer og angriper
0: igjen. Ja, det er det de skal. Så ja.
2: Det er noe som skurrer her.
0: men altså, det å kunne sitte i forhandlinger i fullt alvor og faktisk hevde at dette er en god idé, det sier veldig mye om arrogansen, og det viser samtidig veldig tydelig at man egentlig ikke ønsker å få en annen løsning enn det man har bestemt seg for lenge siden.
1: Burde ikke Europa komme mer på banen her og faktisk bare si at amerikanerne pelder ut dette her, det fører jo ikke fram?
0: Det er jo det en som har begynt å si litt sånn, og det er faktisk franskmennene som er tydeligst nå. Macron har vært tydelig på at Europa må ha en egen kanal inn til Russland, der de faktisk er tydelige på hva er det som er greit for oss. Og jo mer Europa nå er i stand til å ruste opp, og jo raskere det går, jeg tenker at en del europeiske land, sannsynligvis de aller fleste seriøse her, har satt en sånn 2029-2030, som en sånn der, da skal vi være i alle fall beredt til å gjøre tiltak hvis dette her skulle gå over grensene i Ukraina. Så jo nærmere vi kommer det punktet, jo større pondus tror jeg europeiske ledere kan ha, når de sier sånne ting. Men fremdeles så får han ikke med seg alle. Det er jo det som er problemet, ikke sant?
2: Ja, man er jo forsiktig. Det er jo et stor motstand internt i den, skal si, den europeiske politikermassen om å involvere egne borgere i denne krigen. Forståelig nok. Men løsningen på lang sikt må jo være at Europa klarer å holde orden på dette selv, og ikke er avhengig av USA, som vi jo nå vet vi ikke kan stole på.
0: Nei, altså jeg tenkte i landene som du kan regne med hvis det skulle skje noe sånn relativt nær fremtid, det er jo, altså Frankrike tror jeg du kan regne med, og så spørs det jo på kapasiteten deres, men det er jo noe annet. Tyskland vil nok se alvoret, og igjen så spørs det hvor mye de har klart å bygge opp på den tiden de hadde. Storbritannia vil sannsynligvis stille opp ganske raskt. Nederland tror jeg vil være med. Finland, helt klart. Sverige. Norge, spesielt hvis det skjer rundt Baltikum. De baltiske statene vil i alle fall mobilisere på en sånn måte at det gjør det vanskeligere for noen å gå inn og ta, og ikke minst Polen.
2: Nettopp.
0: Så der, altså, disse tenker jeg sånn, du skal trekke noen land opp på hatten, og hvis du da begynner å se på hva man har da kapasitet der, så er det ganske betydelige saker. Land som derimot ikke kommer til å uro seg betydelig med en gang i alle fall, det er jo for eksempel Portugal og Spania og Hellas, som ikke helt ser for seg at det kommer andre enn turister med russisk pass og neppe noe mer til dem.
2: De er jo langt unna problemstillingen, så kan man kanskje forstå det. Men før vi gir oss i dag, så må vi ta en runde med Epstein.
0: Ja, Epstein.
2: Ja. Vi kan begynne med Nobelinstituttet, hvor vi fortsatt stusser over at, vel, det jo slik at nå har man blitt enige om at man skal være åpen om gaver og andre bidrag disse medlemmene av Nobelkomiteen får rundt omkring. Fra nå, og så kan jeg si, jeg aner ikke hva det kan være, men det blir jo interessant når man får se det. Men man vil ikke gi dette tilbakevirkende kraft. Det synes vi litt rart.
0: Ja, altså, nå det jo sånn, og vi poengterte det siste gang, og det mange som gjør det hver gang vi snakker om det, at dette jo ikke noe den offentlige, altså det norske stats bestemmer over, ikke sant? Det er en helt selvstendig organisasjon, ikke sant? Samtidig den finansiert av statens penger, og samtidig det sånn at Nobelprisen forvaltes av Norge, da. Litt sånn svulstig sagt. Og jeg kan ikke forstå på noen som helst måte, og jeg tar gjerne imot gode argumenter på hva det som kan sette Nobelkomiteens integritet på spill, ved at de faktisk forteller oss hva har vi fått av gaver til de ulike deltakerne, eller medlemmerne av Nobelkomiteen, la oss si de siste 20 årene. Mm. For noe av grunnen til at dette interessant, at en tidligere leder av Nobelkomiteen jo nå siktet for korrupsjon. Jeg synes det et ganske greit argument, for i alle fall å sørge for at vi slipper å ha noe mistanke heftet ved Nobelkomiteen.
1: Og den beste måten å skape mistanke på, jo å si, nei, det har vi ikke lyst til å dele.
0: Ja, og så vil nok de som sier det tenke at, ja, men det, vi sier dette av prinsipielle grunner. Andre ting som vi kan si Epstein-relatert, jo at man skal få på plass denne eksterne granskingen av UD.
1: Ja, ja, så det.
0: Og der det jo slik at mandatet ikke helt på plass, men det kommer nok ganske raskt på plass. Og så vil Stortinget gjøre sin egen gransking. Og der ble man kritisert fra to av de som var pekt på for å være med der, hadde hatt sterke bindinger til UD. Men det ble avklart veldig raskt, altså det ingen grunn til at de skal kritiseres for noen ting som helst, men rett og slett det at man tok en gjennomgang, og så sa man at ok, bindingene der for tett, det kan godt hende man ikke klarer å se objektivt på dette. Og det synes jeg positivt, det viser at man beveger seg i riktig retning.
1: Veldig.
2: Og avslutningsvis så kan vi også nevne at nå begynner det å dukke opp en del flere politikernavn i USA som har hatt i hvert fall relasjoner da, med Epstein, om de har vært på denne øya eller om de, hva de har gjort for noe, det foreløpig ikke kommet ut. Men dette røykteppet som det kanskje kan mistenke at dette har vært for å ta oppmerksomheten bort fra Trump, det ikke sikkert at det virker i det uendelige. Det kan godt være at denne eksterne informasjonen som har vært særlig i Europa nå, at den, eller eksterne fokuset, at det nå plutselig begynner å kravle tilbake til USA, at de ikke helt ferdig med dette. Det jo fortsatt en veldig sterk gruppe mennesker som mener at det må mer informasjon ut, disse offrene har ikke blitt tatt alvorlig, det en høy med mennesker som har gjort kriminelle, begått kriminelle handlinger og overgrep mot faktisk mindreårige kvinner, som foreløpig går fri, det vil de ikke akseptere.
0: Nei, og langs de linjene så kommer jo da et foreløpig høydepunkt for de som opptatt av alt Epstein, når Bill og Hillary Clinton skal på høring i kongressen, er det vel, om ikke så lenge. Og det blir interessant, Clintons hadde jo faktisk, først så nekta de, så lot de seg overtalt til å gjøre det, og så krevde de faktisk, eller i hvert fall ønsket sterkt, at dette skulle sendes direkte. Noe, surprise, surprise, republikanerne satt foten ned på, for de var vel sikkert redde for hva disse to skulle si, men vi får jo helt klart referat herfra. Og det skal bli spennende å høre hva de har å si.
2: Da kan vi vel si at vi følger med.
0: Vi følger med, og vi håper at dere som hørte på også følger med oss neste gang.
2: Takk for at du hørte på.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Dette Radio Norge.
6: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
7: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
5: Er det egentlig lovlig å holde på sånn?
7: Kjære lytter i telt og pose, her din daglige radiodose. Velkommen hit, Alex.
8: Fantastisk, altså, du og dine limerikker.
7: Ja, var ikke en limerik da. Men i dag så det en ting som helt brennsikkert, og det at det vi fylt av, det love.
8: Kjærlighet, ja.
7: Ja, for det hvilken dag det i dag?
8: I dag det Valentine's Day.
7: Hvordan har du tenkt å markere rundt omkring i anledning av Valentine's Day?
8: Jeg steller meg på et høyt punkt og jukker.
7: Da håper jeg flest mulig gjør som Alex. Det det, det betyr da, å markere. Altså, bare se på hva kattene gjør.
8: Ja, jeg gjør det selv.
7: Ja. På hvilken side av treet markerer du heftigst?
8: Jeg løfter alltid på høyre bein.
7: Ja.
6: Alex og Per på Radio Rock.
7: Hva var spørsmålet, sa du?
8: Har du aldri hatt tinnitus?
7: Jo, jeg har noe sånn der, altså hvis noen skriker veldig høyt rett inn i øret, for eksempel når du står ved siden av på konsert, ikke sant? Da ringer klokkene en god stund etterpå, ja.
8: Ja, for du må lære deg å trykke inn øret, altså en finger i øret når folk skal skrike deg i øret.
7: Ja, ja, men hvis du ikke rekker det, ikke sant? Hvis
8: du må bare være lynrask.
7: Ja, ja, ja.
8: Jeg pleier å gjøre det på folk, jeg. Når jeg skal skrike noe i øret på dem, så stikker jeg fingeren inn i øret på dem, og så skriker jeg. Hvis det live, liksom.
7: Ja, her i dette studio så det sånne nåler, sånne VM, som viser hvor høy lyd det og sånn, og Alex ligger alltid sånn cirka 30% over absolutt alle andre. Så du har en kraftig stemme, var det jeg skulle si da. Ja. Men apropos tinnitus forresten, for noen år tilbake, da var det han som var leder i Norsk Tinnitus Union, hvis det det heter, eller sånn interesseorganisasjon.
8: Ja, interesseorganisasjon for de som har tinnitus.
7: Ja, han hadde altså så kraftig sånn susing, bzzz, hele tiden, det jo et mareritt, ikke sant? Så han skulle da ta valget, skal han da bare koble av hørselen, bare for å slippe det, altså bli døv, da velge det, i stedet for å ha den lyden der hele tiden.
8: Kan
7: så det valgte han. Men hør nå kommer jeg til poenget i historien. Så han tok den operasjonen, koblet av hørselen og våkner, og hørselen var borte. Men lyden var der enda.
8: Yes.
7: Ja, så det var ikke så vellykket.
8: Så det ikke som å ta snoppen?
7: Nei, det en helt, et helt annet inngrep, ja.
8: Ja, for du kan jo putte det på igjen, liksom.
7: Ja. Kan du ikke det med snoppen?
8: Jo.
6: Alex og Per på Radio Rock.
8: Pedro?
7: Ja.
8: Vær så god.
7: Takk for det. Dette Alex og Per på Radio Rock, og det mye material å ta tak i dag, så vi får bare komme i gang her. Vi har nevnt at det Valentine's Day, og det noe så. Hva skal vi begynne med? Hva sier du om?
8: Jaglan.
7: Jaglan, ja. Ja, ok. Dette jo, ja, altså vi snakker om Epstein-saken, ikke sant? Og det jo et mysterium, og denne uken, nå kan det jo være at det har skjedd ting fra vi tok opp dette til du hører det, men Jagland fikk jo fratatt diplomatpasset sitt på onsdag, det vil si han mistet sin diplomatiske immunitet, og nå nødt til å redegjøre for fiksfakseriet han har holdt på med sammen med Epstein da.
8: Og så skal vi ha ukens tettsted.
7: Ja, det skal vi også, men la oss holde oss til Epstein da, før vi går til tettsted. For det jeg lurer på, Alex, nå skal jeg høre hva du mener om det her, for det jo også en vanvittig mengde med maktpersoner som involvert i Epstein-files. Det to amerikanske presidenter, kanskje flere, i hvert fall Clinton og Trump, og alle de rikeste, både Richard Branson og Elon Musk og Bill Gates, og så det kongelige prins Andrew og kronprinsesse Mette Marit, så han israelske tidligere statsministeren, og så det ikke minst de norske, da, Børge Brende og Terje Rød Larsen og Jagland og Mona Juul og
8: Og
7: det som, men det som saken at der sitter altså en fyr. Ja, det ingen tvil om at han var et rassøl av første merke og barnemishandler og alt dette her. Men han hadde en evne til networking og komme seg inn på disse maktpersonene og bygge opp et vanvittig kartotek med shady info om alle sammen, og dermed hadde han et ballegrep på hele verden, og det det som The Epstein Files. Og det må jo være verdt utrolig mye for etterretningstjenester her. Jeg synes det stinker KGB av hele greia. Jeg sikker på at det så klassisk honningfelle hele greia.
8: Ja, og det verste av alt at det bare 1% de har åpnet opp av Epstein Files.
7: Ja, ja. Right, men, ja.
8: Så, og nå sier de at hvis de åpner opp mer, det var et par stykker som fikk lov til å komme inn og så titte på dem,
7: ja.
8: Åpner dem opp mer, så kommer det til å være regjeringer i Europa som går ned.
7: Ja, men hvis det tilfellet, så fortjener de det i så fall.
8: Ja, men hvis du ikke da, hvis du sitter nå og norsk politiker, og ja. Vet at du har vært med Epstein,
7: ja.
8: Og det masse teorier der nå, du har dette her, masse konspirasjonsteorier om hvorfor han var der, og om han var russisk agent, eller om han var jødisk agent, eller, altså fra Israel, eller hvor han kom fra. Det masse sånne løse tråder. Men hvis du sitter og vet at du har møtt Epstein, og du maktperson i Norge, eller du sjef i Norges Bank, eller et eller annet,
7: ja.
8: Kom frem og si det nå, at du har vært hos Epstein,
7: ja,
8: og ikke vent til at de neste prosenten kommer ut.
7: Ja, eller sånn som han der, Harold Lutnick, han, nå husker jeg ikke helt, en eller annen sånn prominent fyr i USA, i regjeringen der, som uttalte at nei, etter 2009, for han bodde ved siden av han I Miami. Nei, han var så ekkel, han skal han etter den ene gangen jeg møtte han tilfeldig, så har jeg aldri vært I samme rom som den fyren. Så kommer det flere files ut, og så viser det seg at fyren har jo da tatt med hele familien på seilbåt og seilt ut til øya der og hatt seg, ikke sant? Så akkurat som du sier, det lurt å komme frem med det da.
8: Ja, fordi at da du der ute og så innrømmer det, for du kommer til å bli tatt. De der neste 99% av Epstein-filene kommer nå etter hvert.
7: Men hvem det som står bak? Hvilke mørke krefter det vi ikke har hørt om enda? Det skal vi komme frem til og løse om veldig kort tid.
8: Ja.
6: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
7: By the way, og Red Hot Chili Peppers, og den har vi med bare for å minne deg på at hvis du skal lage taco I dag og kappe opp chili, så husk å vaske fingeren før du går på do og tar på selve, hold på å si...
8: Penis.
7: Ja, for det, det kan være... Den der chili-juicen ikke god under forhuden.
8: Nei, den ikke så innmari god I øya heller.
7: Nei.
8: Jeg klør meg alltid I øya når jeg har fått sånn der loppe.
7: Ja, jeg gjør det nesten hver gang. Nok om det. Så tilbake til The Epstein Files, fordi at bak hele arrangementet her, altså det der kartoteket med pressmiddel på alle mektige personer I hele verden som den mannen samlet opp det har jo ingen bruk for med mindre du driver etterretningstjeneste I et shady land, det må være noe sånt som står bak, tror du ikke det?
8: Jo, det kan være Israel
7: ja.
8: Det kan være Russland
7: ja, Jeg men, synes det lukter Russland lang vei, det kan også, være Kina det, altså, hvem
8: det kan
7: vet?
8: Også være en klubb ja. Som vi ikke aner noe om ja. Enda
7: det kan også være.
8: Her kommer det bare mer og mer ja. Og ifølge Instagram og X og masse forskjellige sosiale medier, så dukker det opp sånne Epstein-klipp nå, som du aldri har sett før, og ja. Du dukker opp helt, ja. Og de drøyeste der, det de kannibalscenene.
7: Jo, men det tror jeg ikke ekte. Men,
8: ja, men hvis det ekte, da.
7: Ja, men det jeg tror helt ekte, det Jeffrey Epstein sitt ønske om å skaffe seg mer penger. Og han ble jo så ufattelig rik på kort tid, så jeg tror at noen har sett han, der har vi en fyr som har en evne til å komme seg inn på maktpersoner. Han sånn partyking som alle vil liksom henge med, altså før han ble dømt for noen da, ikke sant? Og så har han blitt brukt da, fra, la oss si det var KGB for eksempel, og sier at ja, nå bare samler du litt dritt på disse folka her sånn, så kjøper vi det møkkafirma ditt som egentlig har vært 1 million for 500 millioner. Så altså, han har blitt pumpet opp da av sine oppdragsgivere som vi fremdeles ikke vet hvem
8: Ja.
7: Men det som også at men, han ble jo kverket I fengsel, altså de sier liksom at det var selvmord, men oi sånn! Kamera virket ikke akkurat da han hang seg inn på cella der, så jeg tror det scam også. Ja. Hvem står bak hele greia? Det lurer jeg på.
8: Mordet på Epstein.
7: Jeg helt sikker på at han ble tatt livet.
8: Men det spennende å søke på et par søkeord da, som jeg synes spennende, og ja. Det Epstein med søkeordet Goyim.
7: Ja.
8: Israelske ordet for ikke-israelere, altså ja. For de andre.
7: Ja.
8: Og så bruker du cheese og pizza.
7: Ja.
8: Så bare søk, og så gjør opp din egen mening.
7: Ja, og, ja ikke sant? Da kommer liksom sånne klassiske
8: konspirasjonsteorier. Så nå bare å finne ut, hvor går grensen? Ja, Jonas Gahr Støre uskyldig?
7: Ja, jeg jo veldig for at alle disse filene blir frigitt, sånn at vi får vite hva som egentlig har foregått.
8: Men, det underlig at nesten alle de skyldige fra Arbeiderpartiet,
7: alle,
8: med unntak av Børge Brende.
7: Ja, jeg aller mest opptatt av å finne ut hvem som står bak, for det ikke bare han, det noen over han.
8: Børge Brende en kar som egentlig fra Arbeiderpartiet?
7: Vi tar et par telefoner og sjekker han.
6: Alex og Per på Radio Rock.
8: Det ingenting som som love.
7: Nei, og spesielt ikke på Valentine's Day. Det I dag.
8: Du kan gå den ene veien eller den andre veien.
7: Du
8: kan bli lykkelig, eller dypt ulykkelig.
7: Hva ønsker du deg for denne dagen på Valentine's Day?
8: Nå ønsker jeg meg en svær kake.
7: Ja, ok. Det bra.
8: Og så med sånn... Ja,
7: jeg ble sugen en gang.
8: Og så den skal se som et hjerte hva? Med rød marsipan, som en centimeter tjukk.
7: Hva den beste kaka du vet om?
8: Trøkstadkake.
7: Hva det for noe?
8: Det mandler som knuses I evigheter sånn at de skal bli så lite mandler som mulig og så lager du en bunn
7: ja.
8: Og så gul oh, sånn eggekrem over hele
7: og det høres ut som sånn suksess-terte
8: ja, den ble hetende for at den var litt døft at den et trøkstakake, men den kom den gangen på 1800-tallet
7: men det jeg helt enig, den helt sånn ellevild ding.
8: Men den ble finnet opp I trøksta.
7: Ja.
8: Det poenget mitt.
7: Som det mest annet.
8: Ja.
7: Både kompass og den dype tallerken ble funnet opp der.
8: Ja, nei, å skje.
7: Ja, nei, nå prater vi oss helt bort her. Jo, nei, dette med love, ja.
8: Det, som det en grunn til at Trøgstad har vinnet liksom ukens tettsted nede. Alle Havnås har vinnet, Mysen har vinnet, Skjønnev har vinnet, og Båstad har vinnet to ganger.
7: Ja, vi snakker om ukens tettsted da nå. Ja, nei, da mistet vi tråden litt der med Love, men vi gir oss ikke, vi kommer tilbake til det, fordi at...
8: Vi fulle av Love,
7: vi har,
8: for å si det sånn.
7: Og vi har og en Pedro, jobb å gjøre når det gjelder
8: forplantning. Du nekter å snakke om følelser, nei, okay. Jeg vet at de finnes i ja. Deg.
7: Det gjør nok det, hvis jeg henter dem fram. Fordi Norge er under en trussel. Og det er at det for lav forplantning.
8: Ja, men Norge har vært under trusler i hele tiden lenge jeg har levd.
7: Ja, men her finnes det en løsning som hyggeligere enn ofte ellers da.
8: Ja, for blant forplant også
6: Alex og Per på Radio Rock.
7: Hjertelig velmøtt til eventuelt nye lyttere. Det hva, ja, hva heter dette showet, Alex?
8: Fantastisk, fantastisk show med Alex og Per.
7: Ja, det det. Og nå info om olympiske leker.
8: Ja, olympiske leker, ja. Det sånne leker som begynner på O.
7: Ja, Alex den eneste i Norge som ikke har fått med seg at Ole, han spurte, har det begynt? Kom det nettopp? Så da vet ikke du stort om hva som har foregått så langt.
8: Ja, det ganske mange nyheter si sånn. Utenom OL, for ja. Å si det sånn.
7: Norge gjør det meget bra, det kan jeg fortelle i hvert fall.
8: Og, er det ikke vinterleker da?
7: Hva, gjett, det februar, hva tror du?
8: At det vinterleker.
7: Ja, det det.
8: Hvis det ikke på sørlige halvkule da, da det sommerleker.
7: Ja, det for så vidt sant, det kunne jo vært da, det kunne vært i Australia for eksempel. Men uansett da, så jeg skulle jo spørre liksom om du om du har OL-feber, men det har du da helt sikkert ikke.
8: Jo, det har jeg.
7: Og du har det?
8: Ja, ja.
7: Du bare visste ikke at du begynte.
8: Jeg gleder meg til du begynner.
7: Ja, vår OL jo i mai, der kan du følge med. Ja. Men, nei, vet du hva, en annen ting da det jeg synes det så gøy med altså, ideen om OL, det skulle være amatørenes mesterskap, ikke sant? Det skulle, altså, profesjonelle hadde jo ikke lov til å delta i OL og så, men det
8: nei,
7: har
8: det
7: jo...
8: så du jo på fotball. Det var jo alltid et sånt land du ikke hadde hørt om som vant.
7: Ja, men det var jo også utrolig snåle grener til å begynne med den, altså, i moderne tid, så det startet jo Aten i 1896 og de påfølgende årene så var det jo noen grener som har gått ut av OL-programmet som for eksempel maleri altså malekonkurranse.
8: Oi, det fett da.
7: Og så var det jo også poesi. Du kunne vinne gull, sølv eller bronse i poesi. Det var også en gren. Men min favoritt da, det i årene 1928 til 1948 så ble det gitt ut 12 medaljer i OL-grenen byplanlegging.
8: Oi, oi.
7: Ja, ting, det vet jeg ikke så mye om det annet. Jeg er helt sikker på at Sandvik har aldri vant noen medalje der, men
8: ja, ikke Oslo heller.
7: Nei. Byplanlegging, det kunne de ha begynt med igjen. Ja, det hvordan, jeg lurer på hvordan ser stadion ut da? Altså, hvordan...
8: Nei, du får en by, levert.
7: Ja, altså, så skal du planlegge...
8: Det liksom Sin City. Ja, det... Du må bare sette bygningene rundt.
7: Ja, det er jo faktisk byplanlegging, det. Ja. Sims. Ja, ja, det jo faktisk. Strekt altså, kan du si at Minecraft det også, kanskje, men...
8: Ikke helt by, men... Jo, innimellom så kan det også være by der. De har jo bygget New York i Minecraft.
7: Ja, og de har det, ja. Nei, men nei da, for så vidt, jeg fascinert av skiskyting, jeg liker det. Jeg synes det en så god idé det der at, altså, langrenn jo overleit det, men det litt kjedelig, det blir mye morsommere når det litt plaffing. Og jeg synes at det flere idrettsgrener som kunne involvert skyting.
8: Det var mitt poeng.
7: Ja.
8: Og det fordi at for eksempel i kombinert, når det jaktstart, hva skal de jege?
7: Altså,
8: når du på jakt.
7: Ja.
8: Så må du ha gønner, det ingen som har gønner. Og så det jaktstart.
7: Ja, men tenk deg isdans med gønner.
8: Det var deilig.
7: Og så midt i en sånn piruett så plaffer det et par ballonger i taket.
8: på,
7: ja, men det hadde vært så mye mer gøy.
8: De poix.
7: Triple lutz. Bullseye.
8: Ja, det er veldig bra.
7: Ja. Nei, ordentlig, men i og med at du ikke har sett noe av OL, så bare konstaterer vi at det går kjempebra.
8: Veldig bra, gratulerer.
7: Ja, takk.
6: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
7: Da.
8: Pedro!
7: Yeah! Ja, du, forresten, jeg kom på en liten ting om OL jeg leste her om dagen. Vet du når den første doping, altså første gang det skjedde at noen ble tatt for doping i OL?
8: Nei, men det tror jeg kan huske. Han var jo norsk og kastet diskos.
7: Nei, det var
8: Arne Hjeltnes.
7: Ja, men det var før det. Det var i 1968 i Mexico City, da var det OL der.
8: Ja. Og, det var Bob Beamon.
7: Nei, ja, han hoppet lengde der, men han ble ikke tatt for doping. Men det var en svenske som ble tatt i dopingkontrollen der. Hans Olof Lagerström.
8: I byplanlegging?
7: Nei, det hadde vi sluttet med da. Nei, han var litt stresset før øvelsen sin skulle begynne, så han gikk på byen og dro ned på 2,5 liter med øl, før han meldte seg da klar på standplass i pistolskyting, som han da var påmeldt i. Så ble han tatt for doping da, for to øl. Så det var den første. første dopingtatte i OL-historien.
8: Ja, fordi at i gamle dager så var det jo lov å drekke når du skulle være med i idrett.
7: Det var jo forventet.
8: Ja, de skulle jobbe i Kollen og sånn i 52, så var det en bitte liten tynnen før de la ut
7: for. Det klart det, altså, bare så for å roe nærmene, for å tenke deg selv, det der vaklete overredet der, så... Ja, ja. Du måtte være litt gæren eller litt brisen for å sette ut for deg.
8: Ja, men Drammen stod klar. Ja, ja. Helt av Norges idrettsforbund.
7: Skål og hei.
8: Og så kjørte de. Skål og sved.
7: Sånn, det var litt mer info om OL.
8: Takk.
6: Alex og Per på Radio Rock.
7: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Og Alex da, som sitter her ved min side, han renner over av gode ideer til låter hele tiden, og har tatt det på seg til, vi skjønner jo at OL er viktig for deg, men også fotball-VM da. Du skal lage en låt til det norske fotballlandslaget.
8: Ja, fotball-VM er mye heftere på en måte.
7: Ja, og nå har du da gjennom de siste par ukene skrytt i fart av at du har en klar idé om hvordan en fotballsang skal være. Den skal handle om umulig kjærlighet mellom uteliggere. Ja, men, vi venter jo på det et resultat her.
8: Det viktigste er riffet.
7: Ja.
8: Ikke sant?
2: Hei, hei.
7: Ja.
2: Hei.
8: Ikke sant? Ja, ja, ja, ja. Det må være en bra
7: trøkk. Det må være catchy, ja. Det klart.
8: Ja. Så jeg har lagd fire låter nå.
7: Ja, og fire?
8: Ja. Hva, okay. Men de er jo ikke helt ferdige, jeg vil kalle det skisser.
7: Hvordan, men si litt om ideene bak da.
8: Noen av de er liksom litt sånn Jamaica-style, litt sånn Rastafari.
7: Ja, det kan funke.
8: Litt ska, litt reggae,
7: ja, ja.
8: Men skjevt.
7: Ja, hvordan, har du noe...
8: Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- Men og så det en som metal, rein, hardcore liksom.
7: Ja, hva heter den?
8: Den har ikke fått noen navn enda.
7: Nei, du har bare riffet.
8: Ja. Litt der da. Og så det to andre prosjekter som jeg egentlig ikke har helt oversikt over, men som jeg bare har lagd noen ideer om.
7: Ja, ok.
8: Men der har jeg ikke lyden, sånn... Ja. Jeg har ikke den på dem enda.
7: Right, men, så det, du har det, og så har du umulig kjærlighet mellom uteliggere.
8: Ja, ja.
7: Det, men, ja for det får disse elementene til å funke sammen. Da.
8: Ja, fordi at veldig ofte så forsvinner jo uteliggerne på et tidspunkt før de får fortalt om det.
7: Ja, det det, men de er ikke til å stole på.
8: Ja, men hva det de egentlig tenker?
7: Ja.
8: Og det det jeg så opptatt av. Altså,
7: det jeg lurer på, hva det du egentlig tenker som skal få det her til å henge ihop? Men, ja,
8: men jeg ikke uteligger.
7: Nei, men
8: så det litt vanskelig å vite. Ja, men jeg liker å ligge ute.
7: Okay.
8: På verandaen min nå, så har jeg fått en sånn uteligger dobbeltseng.
7: Ja, selvfølgelig har du det.
8: Nei, det så digg å bare legge seg ned. Nå det 12 kalle, og jeg ligger der i min fantastiske vokterens overpose.
7: Ja, dette gir masse mening, og sagaen om fotballsagen til Alex, den fortsetter helt sikkert neste uke.
8: Ja, da skal jeg ha med meg mye mer, sånn at du får høre.
7: Ja, ok, vil du avsløre noe på forhånd?
8: Nei.
6: God lørdag med bare ekte rock Og Alex og Per på Radio Rock
7: Og nå gull
8: Gull, ja
7: Dette mytiske grunnstoffet som vi er så glad i
8: Ja
7: Hvordan
8: Og
7: ligger det
8: som
7: gull?
8: Egentlig alle er glad i
7: Ja Vet du forresten hvilket land som har den største gullreserven pro capita, altså per innbygger?
8: Nei, men jeg kan tenke meg at det United Arab... UAE
7: Nei, det det ikke, det Schweiz Det heller ikke så uventet, kanskje
8: De har ikke men, solgt ut men, Nesten alle vestlige land har jo solgt seg tomme for gull
7: Men det landet som har nest mest etter Schweiz da Det Libanon
8: Jo
7: Den så du ikke komme
8: Nei, men jeg tenkte at det var et land der nede
7: Ja Nei, men altså gullprisen altså, Gull har jo skutt i været frem til nylig Men nå har det gått ned igjen eller,
8: Ja, nei, men nå har det plutselig gått oppover igjen Jaha. Så gull, akkurat når gull går oppover Så betyr det at det litt uttrykt
7: Ja
8: At man går tilbake til den gamle, verdifulle grunnstoffet
7: ja.
8: Fordi at alle andre steder utrygge
7: Ja, altså du, men du, så, du hadde jo en del penger satt i gull frem til for et par uker siden Og så solgte du deg rett før prisene gikk ned
8: Ja, det var flaks
7: Ja, det, men jeg, det, det ikke sånn, jeg tror du kjenner en som kjenner en,
8: ja Ja, gjør det
7: ja. Men skal du da kjøpe opp gull igjen nå, eller?
8: Men hvis du kjenner en som kjenner en, og du bruker det, så det faktisk ulovlig
7: Ja, inside trading
8: Inside ikke lov
7: ja, ja.
8: Selv om du vet det
7: Ja, men hvis du bare kjenner en som synsk, da
8: Ja, det kan du ha For ja. Det ikke helt inside, det litt mer sånn, det litt mer tipping Du kan lese deg opp alle disse firmaene før du investerer
7: ja.
8: Men hvis du vet at det for eksempel Equinor har gjort en avtale, og så kjøper du den fordi du vet det, så det ulovlig
7: Ja.
8: For det skal du egentlig ikke vite Så derfor så må du holde tunga rett i munnen
7: ja. Nei, det
8: Men gull kommer til å gå oppover Så lenge alt utrygt Og så lenge Trump vaser rundt Og sier dumme ting så kommer guld til å øke. Ja. Fordi USA har så stor betydning for verdensøkonomien.
7: Ja. Sett penger i guld, det ikke så god utsikt.
8: Ja, nå det litt dumt å gjøre det, for at nå har guld økt og økt og økt og økt, og faren for at det går ned igjen der. Den overhengende, så jeg vil ikke ha kjøpt guld nå.
7: Nei.
8: Men har du kjøpt det for 2 år siden, så kan du jo holde på det litt eller.
7: Ja, nå fikk vi også høre denne uken at, apropos penger, liksom, at den forventede rentenedgangen som skulle komme, den avlyst, så renta kommer ikke til å gå ned på det overskuelige.
8: Nei, og siden regjeringen I Norge bruker penger som fuller sjømenn, så kommer prisene til å fortsette å gå oppover.
7: Ja, hvem det som ikke gjør det? Ok, vi skal snart til noe mye mer hjertevarmende, og det ukas... Ja, om litt.
6: Alex og Per på Radio Rock.
7: Rock and roll! Ja, det det vi driver med her. Og så driver vi med tettsteder, og det noe du gjør hver eneste uke, og kårer ukens tettsted.
8: Ja.
7: Og vi husker jo fra forrige uke at du kåret Rykken I Bærum.
8: Rykken, ja, det var veldig overraskende.
7: Ja.
8: Altså, min... Legenden Gjermund Tangvall jo derfra ja. Men han ble forbannet oppe Han mener han 100 meter utenfor Rykken
7: ja. Og så var du litt husvarm Du var jo i Bærum Og møtte ordfører Lisbeth Hammer Krog ja, For en høytidlig overrekkelse av diplom
8: Av diplom og ja. Hyllest til Rykken Som faktisk et tettsted I Bærum Et tettsted som folk bør besøke
7: Ja, og nå, det som morsomt her, det at dette var jo en seremoni som ble filmet, og så sklei det litt ut, så vi startet.
8: så, det jo fort gjort.
7: Du tråkket litt I klaveret. Og,
8: I salaten.
7: La oss bare høre på hva
8: Jeg tråkket I salaten.
7: Ja, her Alex og ordfører Lisbeth Krog, her nå da, skulle overleve diplom og så skjedde noe annet. Bare følg med her nå.
9: Hallo, hallo, folkens. Nå vi her I Sandvika, I Bærum, og her skal det bli fotballfest. Her skal det bli verdens største LCD-skjerm, og det blir skjenking til klokka 6. Det kommer til å ta helt av. Og her ordføreren I Bærum, og hun serverer.
10: Men det skal bli fest for alle barn og unge også. Trygghet ja. Viktig, Alex.
9: Ja, og for de tørste, og for fotballfansen, og det blir skjenketid helt til klokka 6. Det kommer til å ta helt av.
10: Sørge for at det folk som passer på alle. Så igjen, Vi skal ha det trygt og godt.
9: Ja, kanskje det kommer Marius Borg Høyby også, hvis han ikke arrestert.
8: Da ble det helt stille. Da ble det helt stille.
7: Ja, ja. Og her sklir jo litt ut som hører.
8: Jeg glemte faktisk å gi diplomet.
7: Ja, altså det som skjedde der var at kameramann fikk panikk. Fordi de begynte å prate om Marius Borg Høyby.
8: Ja, vi skal arrangere svært som fotball under fotballen på kadettangen.
7: Ja, ja, ja.
8: Og så var det at jeg måtte si det også, men jeg ga henne diplomet.
7: Ja.
8: Og hun sa at hun var veldig stolt over Rykken
7: ja.
8: Og veldig glad for å få det diplomet Det jo bare ett sted I Bærum før som kåret til ukens tettsted Og det Bekkestua
7: ja, ikke sant?
8: Og det har jo gradvis nå transformert til nesten å få bystatus
7: Ja
8: så, Mens det har ikke Rykken, for Rykken fortsatt tettsted
7: Ja da, så ordføreren gikk lykkelig hjem etterpå Så ja, alt var gjort den
8: Ja, ordføreren helt fantastisk Hun smiler hver gang jeg ser henne
7: Ok, nei men bra, da gikk den overlevering av diplom knirkefritt som vi hørte og snart blir det et nytt diplom hva blir denne ukens tettsted, det spennende
8: oh, veldig spennende
6: Alex og Per på Radio Rock
7: Tettsted det høydepunktet på uka for alle tettstedentusiaster da Alex kårer ukens grommeste tettsted ja. I Norge, og de det mange av.
8: Ja, og det det, og det så mye bra tettsteder at jeg kan ikke forstå det.
7: Har du vært ute og reist igjen?
8: Ja, jeg har det, og var gjennom Hardangervidda her, og Hardangerdalen. Hardangerdalen det heter.
7: Hardangerfjorden. Mobedalen noe som
8: Hardangerfjorden.
7: Ja, der vått.
8: Men det
7: fjord.
8: Det dal der også.
7: Ja, ja. Klart
8: og det liksom masse tettsteder
7: ja.
8: Øystese
7: Ja, det fergeleie der det
8: ja. Ja, det I hvert fall
7: Nei, Brimnes Bruravik vel ferja, kanskje
8: jeg har ikke oversikt over ferger Jeg har oversikt over tettsteder
7: Ja, ja, right. Du ikke sånn spedisjonsentusiast
8: Jo, jo, jeg det jo Så jeg liker jo ferger
7: Jækla gode sveler på de fergene
8: Ja, men her det jo sikkert ferger her også
7: Ja, ja, ja
8: Og dette tettstedet her et av de stedene som ble mest ødelagt Av tyskerne under 2. Verdenskrig
7: Og ja, hvorfor det?
8: Fordi det ble rasert
7: Men hva var det de ville da? Skulle ta rotta på epleproduksjon da?
8: De var livredde for hvem som kunne komme etter dem
7: Ja
8: Og om de som kom etter skulle ha et sted å bo Eller et sted å hente mat eller noe De måtte brenne opp alt
7: Jøsses
8: Så alt ble ødelagt
7: Ja
8: Det gjaldt jo hele området da Altså hele Finnmark brente jords taktikk.
7: Jo, jo, men det I Finnmark har jo, da de trakk seg ut derfra, det har vi hørt om, men jeg visste ikke at de drev med det I Hardanger.
8: Nei, men det ikke I Hardanger. Det bare at der har jeg vært og sjekket ut
7: tettstedet. Jeg litt forvirrende her nå.
8: Jeg bare fortalte fordi at jeg hadde vært der på en titt gjennom tettsteder I Hardanger I tilfelle neste uke.
7: Ja, ved hjelp av hypotetisk deduktiv metode så konkluderer jeg noe med at ukens tettsted I Finnmark.
8: Ja, da uter. Nei. Det, nei, det ikke det faktisk
7: Ok, nå I hvert fall på virra
8: Men det ikke langt unna, det I Troms
7: Ja, ok
8: Tettstedet I følge Statistisk sentralbyrå Nå hører ikke jeg på Statistisk sentralbyrå Fordi at de tar jo feil hele tiden
7: Ja
8: Men det altså Tettstedet da en definisjon 1830 innbyggere
7: Det et fint tall
8: Ja, altså det over 200 da
7: Ja, det det jo
8: Og så det 1,6 kvadratkilometer stort
7: Ja
8: Og så det en fantastisk elv
7: Ja vel.
8: Elv viktig. Altså vikingene bygget alltid etter elv. Til og med når de bygde Dublin for eksempel, så var det viktig at det var en elv der, og det I Dublin, og de bygde den langs elva.
7: Ja.
8: Fordi da var det vanskeligere å angripe dem.
7: Og hvilken by og det skjedde det som kalles for elvebyen? Det Drammen. Men, så dette vet jeg.
8: Og ikke Konnerud.
7: Ja, altså, det jo, nei, men du enda fort I elva hvis du, ja. Men nok om det.
8: De har kommunesenter.
7: Ja,
8: Og de har,
7: Dette jo ikke veldig spennende opplysninger
8: Men de har museum
7: Ja, og kirke skal være
8: Og så har de en veldig god kompis av meg Som derfra
7: Åja, hvem da?
8: Legenden Knut
7: Ja, K-Knut
8: Ja, K-Knut
7: han vet nøyaktig
8: hvor Han vet hvor dette tettstedet
7: Han vet hvor K-punktet også
8: Ja, og så har de Kvensk Nasjonalmuseum
7: Ja, og du vet hva nasjonalsangen til kvenen
8: Ja, jeg har 3,2% kven
7: Ja, ja, og nasjonalsangen til kven Det God Save the Kven
8: Ja, ja. Og det det har de et museum som heter der
7: Ja
8: God Save the Kven
7: Ja, og hva har du opplevd på dette stedet som har gjort at det har en plass I ditt hjerte?
8: Og så har de Haitisk Nasjonalparkmuseum
7: Ja, selvfølgelig Bare for å få på litt voodoo, altså det det de trengte
8: ja. Ja, det helt nydelig
7: Ja, ja, men fortell meg hva du har opplevd der da
8: Jeg har kjørt gjennom
7: Ja.
8: Og så har jeg vært oppover elva også, ja. For det veldig fint der altså. Du føler liksom at du I naturen
7: ja.
8: Så det veldig sånn naturlig Det ikke langt unna der hvor Tirpitz ble gjennomhula for annen gang før ja. Den sank utenfor Tromsø
7: Ja, nettopp ja, right, Men kom igjen, blås av, hvor skal vi hen?
8: Vi skal rett forbi Riddu Riddu Altså samefestivalen om sommeren som betyr liten storm på kysten Og det jo for at det helt 4000 fulle samer som vaser rundt
7: Oi.
8: Det et nydelig sted Ukens tettsted, mine damer her Storslett
7: Storslett Det ukens tettsted Hei, sand
8: Endelig
7: Med elv endelig. Og greier ja, Kommunesentrum, museum og samefestival
8: Og jeg kan bare småtrier. Si til Storslett som befolkning ja. Dere med I trekningen av årets tettsted Nemlig Jukka Palme
7: Og den kommer til å gro fint der, så nært elva der og allting.
8: Ja.
7: Ja.
11: Alex og Per på Radio Rock.
7: Hva skal du nå utover lørdagskvelden?
8: Nå skal jeg helt sikkert ut og gjøre et eller annet. Jeg veldig hypp på 2-3 skiver som oppe I plateskjappa rett oppi her.
7: Ok.
8: Jackie Me Too fra Jamaica.
7: Altså, Me Too?
8: 60-tall. Ja, men det så veldig bra, vet du. Ja, det litt Me Too der. Men
7: det reggae?
8: Det heter Me Too.
7: Ja, men det reggae siden det fra Jamaica?
8: Ja, litt, ja, og litt sånn post-ska.
7: Ok, ja, ja.
8: Men veldig kult, og veldig fra riktig tidspunkt, liksom.
7: Ja.
8: Og vi skal jo ha Porsgrunn Ska og Reggae-festival til sommeren,
7: ja.
8: Og da det alltid kult å ha med et par låter med Jackie Me Too.
7: Porsgrunn, et kraftsentrum I den vestlige verdens ska.
8: Ja, faktisk, ja. Porsgrunn bare seiler opp som en av de viktigste stedene I Norge, faktisk.
7: Ja, men da kan du småløpe over der, og så kan du se om du får tak I den platten, så kan du komme tilbake med den her, for jeg skal stå her og spille platten et par timer til, og så blir det en tur på byen etterpå.
8: Ja, kanskje vi kan spille litt ska på Radio Rock.
7: Jackie Me Too skal vi spille da.
8: Jackie Me Too. Jeg har en country-låt også som heter Me Too. Ho, ho, ho, ho, Me Too.
7: det? Ok, greit. God tur ut I verden, Alex. Vi ses senere. Vi tilbake om en uke med en episode til av Alex og Per. Rocken fortsetter her på Radio Rock.
12: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
11: Alex og Per på Radio Rock.
4: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
15: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
16: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
19: Ja, vi elsker dette landet.
20: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
21: Du, hagefesten.
22: Ja?
21: Alt klart, eller?
22: Ja, må bare en liten tur på biltema.
23: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
24: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
25: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
26: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
27: AJ-produkter lagret.
28: AJ-produkter Norge her.
27: Hei, hei.
28: Hei, hei.
27: Hallo.
28: Ja, da jeg en ny bestilling.
27: Ja, det kan jeg tenke meg.
28: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
27: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
28: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
27: Ja, just det.
29: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
30: I've got a choice.
29: At å bytte hestekrefter med høyballer.
30: I'll do it properly now, or is it too late?
31: Oh, it's too late.
29: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
32: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
33: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
32: Og en uheldig parkering I dag.
33: Det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
32: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
34: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
35: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
36: Nei.
35: Nei, ikke heller.
37: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
38: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
39: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.

0: er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
2: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke heller!
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza Grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
6: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
7: Si. Ja, gratis med dagen da, gamleren. Håper dagen blir bra, så får vi finne på noe sprell en dag.
8: Med morgenlevering.
9: Right Price House, spør Patrick.
10: Ja, hei, Right Price House. Du, folk har ikke sluttet å være kreative med flisene. Jeg ser at folk begynner å lage bord og sånn av flis.
9: Ja, ja. Det har vi laget mye av.
10: Ja, hvilken størrelse man bruker da er...
9: Altså, alt fra 60-60 oppover på en måte.
10: Ja, jeg har en del sånn 10-10 flis igjen, ja. Det går
9: 10-10
10: an,
9: det. 10-10 blir veldig, det blir sånn litt nattbord.
10: Ja, men det går an, eller?
9: Det går an.
10: Ja, det er helt sikkert.
9: Ja, ja.
10: Yes, ass, jeg visste det.
11: Fliser i alle størrelser og alt av tilbehør finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste er dyrt, men høyt sykefravær er jævlig dyrt. Vi i Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
13: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
14: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
13: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
14: Yeah, I'm pumped.
13: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
15: Da var det møtet over.
16: Ja.
15: Tar du lunsj da?
16: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
17: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
18: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
19: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
18: Ja, de får også 20%.
19: Hva om jeg, han, hater fotball da?
18: Ja da, 20% til og med 10. mai.
19: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
20: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pabumpibum, byggmakker.
21: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
22: Nei, alle synger vel i dusjen?
21: Nei.
22: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
21: Biler dusjer ikke.
22: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
23: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
24: Ja, vi elsker dette landet.
25: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
26: 10%. 30%.
27: Det er liksom ikke helt galskap.
26: 50%.
27: Det er crazy.
0: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge rispillglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Rispillglass.
2: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel.

0: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
1: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
3: Oi, den der til overs?
2: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
4: Sakken er opp for grabselen.
2: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
5: Det kanskje du kan bære disse for meg.
2: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
4: Jeg bare låner den her, jeg.
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
7: I've got a choice.
6: At å bytte hestekrefter med høyboller.
7: I'll do it properly now, or is it too late?
8: Oh, it's too late.
6: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
9: 10%. 30%.
10: Det liksom ikke helt galskap.
9: 50%.
10: Det crazy.
11: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
12: Ja, vi elsker dette land.
13: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
14: Si.
15: Vi tenker masse på dere.
14: Med morgenlevering.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
17: I butikk og på nett. Savannah.
18: Du, vet du hva jeg bare elsker?
19: Ja, sjokolade.
18: Ja, men bortsett fra det. Det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
19: Ja, jeg enig. Det så deilig.
18: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
19: I forskjellige farger.
18: Selvfølgelig, det Savannah.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
17: Savannah med Z.
21: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, byggmakker.
22: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
23: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
22: Og en uheldig parkering i dag.
23: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
22: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
24: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
25: Hæ?
24: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
25: Ja, det jo det.
24: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
25: Men skal vi ikke til biltema?
26: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
27: Produkter lagret.
28: AJ Produkter Norge her.
27: Ja, det en ny beställning?
28: Stadig nye, klar for en stor en?
27: Ja.
28: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
27: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
28: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
29: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
30: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
31: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
0: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: McDonald's serverer minibøtter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer minibøtter-style-burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.

0: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
1: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
2: Ja, hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
1: Ja, de får også 20%.
2: Hva om jeg, han, hater fotball da?
1: Ja da, 20% til og med 10. mai.
2: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg!
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Ja, vi elsker dette land.
5: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men... Vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bump I bom, byggmakker.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
18: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
19: Produkter
20: lagret. AJ-produkter Norge her.
19: Hei, hei.
20: Hei, hei.
19: Hallo.
20: Ja, da en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
20: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
20: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
19: Ja, just det.
21: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
22: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
23: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
0: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
1: I've got a choice.
0: At å bytte hestekrefter med høyboller.
1: I'll do it properly now, or is it too late?
2: Oh, it's too late.
0: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
12: Steinsprut og ruteskift.
24: Spilkass.
25: 09. Oi, hjemmelaget lasagne.
26: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
27: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
23: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Morgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
1: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza Grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bump I bom, byggmakker.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
9: Nei, alle synger vel I dusjen?
8: Nei.
9: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
8: Biler dusjer ikke.
9: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
10: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: 10%. 30%.
16: Det liksom ikke helt galskap.
15: 50%.
16: Det crazy.
17: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
18: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
19: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
20: Nei, bare sitt! Hør!
19: Og bestevenninnen din.
21: Elsker hva du har gjort her.
19: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
21: Ja, så det var plass I år, ja.
19: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
22: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
19: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
23: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
24: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbil.

0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
4: Alle synger vel I dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan skal jeg vise deg? Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: 10% 30%
7: Det liksom ikke helt galskap
6: 50%
7: Det crazy
8: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola Hos Rema 1000 For det slutsummen på kassalappen som teller
9: Ja, vi elsker dette landet
10: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
11: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris. Steinsprut. Risbilglass.
12: 0909. Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
17: Produkter lagret.
18: AJ Produkter Norge her.
17: Hei. Hallo.
18: Ja, da en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
18: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
18: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
17: Ja, just det.
19: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
20: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
21: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
22: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
23: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel.

0: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
1: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
0: Ja, de får også 20%.
1: Men hva om jeg, han, hater fotball da?
0: Ja da, 20% til og med 10. mai.
1: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
6: Nei, alle synger vel I dusjen?
5: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
7: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Si.
9: Vi tenker masse på dere.
8: Med morgenlevering.
10: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
11: I've got a choice.
10: At å bytte hestekrefter med høyboller.
11: I'll do it properly now, or is it too late?
12: No, it's too late.
10: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic. Steinsprut. Risbilglass.
13: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
14: Nei, vær og sitt!
13: Hør! Og bestevenninnen din.
15: Elsker hva du har gjort her.
13: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
15: Ja, så det var plass I år, ja.
13: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
16: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
13: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
17: Skal snire alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør I dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Morgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
1: Steinsprut og ruteskift. Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
4: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
5: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Ja, vi elsker dette land.
8: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: 10%. 30%.
12: Det liksom ikke helt galskap.
11: 50%.
12: Det crazy.
13: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
14: Thomas, hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
16: Produkter lagret.
17: AJ Produkter Norge her.
16: Ja, en ny beställning.
17: Stadig nye, klar for en stor en.
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
17: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
18: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
19: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
20: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
21: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
2: Nei, bare si!
1: Og bestevenninnen din.
3: Elsker hva du har gjort her.
1: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
3: Ja, så det var plass I år, ja.
1: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
4: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
5: Ja, de får også 20%.
6: Hva om jeg, han, hater fotball da?
5: Ja da, 20% til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
10: Ja, det jo det.
9: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
10: Men skal vi ikke til biltema?
11: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Hos Høie de opptatt av søvn, og doktor Høie, du ja. Eksperten.
13: Halløy.
12: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
13: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
12: Så det ikke bare pent?
13: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
12: Ja, du ser det for deg.
13: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
12: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
13: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
14: Right by Styles, den spør du snakker med oss, Elliot.
15: Ja, hei sånn, Right by Styles, du.
14: Hei, sånn.
15: Det sant at folk har sluttet å lime flis?
14: Ja, delvis. Det jo mer sånn sommerprodukt, da, å legge flisene rett på støttebein I stedet for å
15: Ja, ikke sant? Ute? Ute?
14: Ja.
15: Ja, men man kan også gjøre det inne hvis man redd for å gå lei flisa, ikke sant? På bad, for eksempel?
14: Nei, det kan vi ikke.
15: Men det flis, fug og så lim, da, inne?
14: Silikon.
15: Ja, silikon, selvfølgelig.
12: Flis, fug, lim og silikon selvfølgelig finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks, før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I grill- og mai-festen, billig hos Kiwi.
17: I butikk og på nett. Savanna.
18: Du, vet du hva jeg bare elsker?
19: Ja, sjokolade.
18: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
19: Ja, jeg enig. Det så deilig.
18: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
19: I forskjellige farger.
18: Selvfølgelig, det Savanna.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
17: Savanna. Med sett.
21: Da var det møtet over.
22: Ja.
21: Tar du lunsj nå?
22: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
23: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. En time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia kårer til beste bilhus I norsk kundebarometer.
24: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.
25: Variert

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza Grandiosa. Da er det bare å ta turen til Bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos Bunnpris.
2: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
10: 10%. 30%?
11: Det er liksom ikke helt galskap.
10: 50%?
11: Det er crazy!
12: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben Radio
1: Norge. I helgen så ble det arrangert av EM i måkeskrik i Belgia.
2: Det, ja, tenk at det finnes EM i måkeskrik.
1: Ja, vi har da snakket om noen sånne konkurranse tidligere, altså i helgen, også i Belgia.
2: Med deltakere fra hele Europa?
1: Ja, ja. Og der er det altså, da stiller de opp, de kler seg også ut til en viss grad.
3: Det ville jeg gjort også, hvis jeg skulle stått og skrike på et torv i en annen by.
1: Mm. Og vi har litt lyd fra, på en måte, en liten collage av disse som da er med i EM i måkeskrik. Dette er folk, altså.
2: Oi. Oi, det var bra.
1: Den var bra.
3: Vi har en vinner, sier han.
1: Ja, og vinneren blir altså norske Karine Granholz fra Norge, 40 år gammel.
3: Hun vant.
1: Hun vant.
2: Så stas å være norsk vinner i måkeskrik-EM.
1: Skal vi høre vinneren?
2: Gjerne.
1: Og så kan vi høre om vi synes det var best av disse lydene.
2: Nei, jeg likte den inni der.
1: Den inni der, ja. Jeg er litt enig i det.
2: Kan vi høre på den?
1: Ja, jeg kan godt høre den en gang til.
2: Jeg tror det var mye rør i starten.
1: Ja. Du tør ikke bra nok, så skal jeg.
2: Der
3: har vi den. Er det henne?
1: Ja, nei, det er ikke det som hun skulle ha vunnet. Ja, altså, det er gøy at en nordmann vinner. Men
2: det, ja, vi kan egentlig ikke si at det er
1: kjempe. Nei, det kan vi ikke gjøre.
2: Vi må være litt stolte. Ja. Vi er veldig stolte når nordmenn gjør det bra i utlandet.
1: Ja.
2: Og nå er det ikke bare en norsk vinner, det er en kvinnelig norsk vinner. Altså, dette er så på tide at kvinnene står frem og vinner disse typer konkurransene i utlandet.
1: Ja, det er veldig bra, og det ble ikke
3: sånn. Tror du hun sier at jeg er først og fremst måkeskriker, ikke kvinne?
1: Kan være det. Og det ble jo ikke bronse eller sølv, det ble sigull.
2: Sigull!
1: Ja, til det. Make sigull sexy igjen er en deltaker som sier her.
3: Stjer dere mat? Tror du de stjer det mat? Når de i stedet rapper iskrem av folk og pølser og belgiske vafler.
1: Det kan være. Og bare senest for to dager siden så ser du disse svære monsterne på Akerbrygge. De er jo fora på noe helt annet. Altså, det er svære.
2: Altså, jeg driver på softies og mekkeren.
1: Ja, de er svære beist, altså. Oh. Det er Radio Norge. God morgen med norsk vinner, altså, i EM i måkeskrik i Belgia. Oh yeah.
3: Vi gratulerer.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Vi må jo bli sur på de som sitter og ser på, i så fall.
2: Jeg skjønner ikke egentlig hva som problemet.
1: Det er jo de som sitter og gjør at Snapchat kan rulle ut pengene fordi vi sitter og ser på, som egentlig problemet.
2: Ja, men
1: det
2: et problem?
1: Vi har bedt om å bli fødet i trynet på Snapchat. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 10.55 på Radio Norge. Radio
3: Norge. Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
4: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
5: I've got a choice.
4: At å bytte hestekrefter med høyboller.
5: I'll do it properly now, or is it too late?
6: Oh, it's too late.
4: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
7: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
13: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
17: Right Price House, jeg spør Patrick.
18: Ja, hei Right Price House. Du, folk har ikke sluttet å være kreative med flisene. Jeg ser at folk begynner å lage bord og sånn av flis.
17: Ja, ja. Det har vi laget mye av.
18: Ja, hvilken størrelse er man bruker da?
17: Altså, alt fra 60-60 oppover på en måte.
18: Ja, jeg har en del sånn 10-10 flis igjen, ja. Det går
17: 10-10
18: an,
17: ja. Blir veldig, det blir sånn litt nattbord.
18: Ja, men det går an, eller?
17: Det går an.
18: Ja, du er helt sikker?
17: Ja, ja.
18: Yes, ass, jeg visste det.
19: Fliser i alle størrelser og alt av tilbehør finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
21: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
22: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
23: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
22: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
23: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
22: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
21: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
24: Talkmore.
25: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
26: AJ-produkter Norge her.
27: Hei.
26: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
27: Ja, det kan jeg tenke meg.
26: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
27: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
26: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
27: Ja, just det.
28: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
29: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus da?
30: Sikkert luksus i starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa i datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
31: Den dataen blir lovet meg!
30: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
29: Herregud, Gunnar. Det et mobilabonnement.
32: Enig. Men det et veldig bra mobilabonnement, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
33: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
34: Ja.
33: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
34: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
33: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
35: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
36: Det var enkelt.
35: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
37: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
38: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
37: Og en optimistisk sjåfør i dag.
38: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
37: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
1: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
0: Nei, men det har kanskje du.
1: Ja da, fordi vi sover bedre I harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
0: Seriøst?
1: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
0: Ja, og nå det tilbud.
1: Ja da, opp til 40% på sengetøy I ekstra fin bomull fra Høie.
0: Da gjenstår det bare å si,
1: gå og legg deg.
2: 10%. 30%.
3: Det liksom ikke helt galskap.
2: 50%.
3: Det crazy.
4: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattwurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Pappa, hva det til middag?
9: Det prøvekjøring.
8: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
10: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
11: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Ja, vi elsker dette land.
15: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
18: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
19: Hæ?
18: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
19: Ja, det jo det.
18: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
19: Men skal vi ikke til biltema?
20: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.
22: Du hører høyt.

0: alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Allerede nå har jeg sagt flere ord, ikke sant?
2: Ja, ja, masse. Det er vel litt av bestillingen vår, det.
1: Ja, og prate på radio.
2: Ja.
1: Men ellers så viser forskning at vi prater mindre, ca. 338 ord mindre om dagen, og 120 000 mindre ord i løpet av et helt år.
3: Og, ja, og det har vært en litt sånn rar utvikling, for vi snakker mindre og mindre enn det vi gjorde, eller uttaler færre ord. Og så er det mange som skylder på digitaliseringen, for nå trenger man jo strengt at ikke å snakke med kassadama, at du kan gjøre ting digitalt, du kan bestille et bord på restaurant, over, du trenger ikke å gå over telefon, du kan høre det på nett. Så det er jo ganske mange av disse gjøremålene man kan få gjort digitalt, hvor du egentlig ikke slipper å forholde deg til noen andre.
1: Ja.
3: Men så er man jo redd for at det kan gjøre oss mer ensomme.
1: Ja, det viser undersøkelsen at det er absolutt helt klare indikasjoner på det. Ensomhet, og så blir det mindre prat med alle. Altså, er det hjemmekontor, er det den kaffeautomaten, er det den lille praten med de du kjøper kaffe, kanskje ute i parken, eller hva det måtte være.
2: Ja.
3: Er det derfor ungdommen i dag sier ball og alle og sånn? At de later som de er fra Østfold? Fordi de har
1: nei, det er latskap.
3: Setter, nei, de har kun sett det på Snapchat, så de vet ikke helt hvordan man uttaler det. De har glemt å snakke med hverandre.
2: Ja, det er der du har det, ja.
3: Mens du kun leser ord.
2: Se bare Snapchat fra Østfold.
1: Men snakke mindre sammen, det synes jeg er jo litt... Geir er jo den som snakker kanskje mest av oss.
2: Ja,
1: sånn, utenom ja, alt.
3: Ja.
1: Ja. Vi prater hele tiden.
2: Ja.
1: Med alle.
2: Og snakke med folk. Og.
1: Ja,
2: ja, ja.
1: Men,
2: ja, så gitt.
1: Ja,
3: da fikk du to ord der
2: ja.
1: Men 338 ord mindre, det er jo ikke mye prat, men det er en liten grei prat med en kollega eller noen på gaten eller noen du bare stopper opp og sier hei, hvordan går det med deg?
3: Ja, eller hei, hvor, kan du veien til, kan du vise meg? Og går du inn på Google Maps så gjør du det selv, ikke sant? Så man mangler kanskje de pratene, men en ting er jo på en måte at det er samtalene, men veldig ofte hvis du går gjennom et eller annet, det er noe med å si ting høyt også. Det løser jo problemene dine i større grad.
1: Absolutt.
3: Det er jo noe med å snakke med hverandre. Det er jo veldig, veldig viktig. Og det kan man jo gjøre over telefon.
1: Men jeg og Helle, vi snakker med folk i telefon, kort beskjed, enn å skrive en sms.
3: Jeg helt enig.
1: Ja.
3: Og det skjønner ikke mine venner, som er, vi er jo generasjonen under, ikke sant? De snakker ikke på telefon.
1: Nei.
3: De får sjokk når jeg ringer.
1: Her kan du snakke med den.
3: Ja, ja.
1: Men i hvert fall 120 000 ord mindre i året, det viser forskningen. Men vi her i Radio Norge og i morgenklubben med Loven og Co, ja, vi skal fortsette å prate.
2: Vi skal holde den statistikken oppe.
1: Ja da!

0: VG-nyhetene. Det full overtenning i en enebolig i Grong i Trøndelag. Nødetatene på stedet og forsøker å begrense skadene. Nåværende undersøkelse tyder på at eneboligen ubebodd. Det skal ikke være fare for omkringliggende bebyggelse. Deler av veien ved brannen sperret av. En enebolig anses som tapt etter en kraftig brann i Balsfjord i Troms i natt. Beboerne i huset kom seg ut. Da brannmannskapene kom frem, kunne de melde om åpne flammer og mye røyk i huset. En mann pågrepet etter at en håndgranat eksploderte i en trappeoppgang i en boligblokk i svenske Malmö i natt. Det ikke meldt om personskader. USAs president Donald Trump sier han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men sier han ikke ser for seg at det noe amerikanerne kan godta. Iranske medier sier landets myndigheter har sendt over en 14-punkts fredsplan til Pakistan som megler i konflikten. Etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, bekrefter The Rolling Stones at de kommer med et nytt album med titlen Foreign Tongues. En måned med mystiske plakater og innlegg satt I gang rykten om at rockveteranene hadde ny musikk på trappene, 3 år etter det forrige albumet Hackney Diamonds. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
0: Alta får 4 grader og delvis skyet vær I dag. I Tromsø blir det snø og 1. Bodø 4 og delvis skyet. Trondheim skyet og 8. I Bergen 11 og sol. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand 13 og skyet. Hamar får delvis skyet og 14. 15. Og Oslo får 14 grader og skyet vær I dag.
2: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
3: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
4: Oh. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Ice kundeservice, vær så god.
8: Hei, jeg trenger en datarådgiver, jeg.
7: Ok.
8: Jeg har fått Ice Max med ubegrenset data.
7: Ja.
8: Jeg jo ikke vant til å være sånn datariking, så jeg trenger hjelp til å forvalte alt sammen. Mm. Hva gjør man med arv og sånn?
7: Jeg tror ikke du kan arve data.
8: Men skal jeg takle uendelig rikdom helt på egenhånd, liksom?
9: Det bare data, altså. Men veldig mye av det, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til kun 3,99 I måneden.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett, da. Hilsen Handelsmiljøfond.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
18: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
21: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
22: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
21: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
22: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
21: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
20: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
23: Talkmore.
24: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
25: Hei, hei.
24: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
25: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
24: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
26: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Nord.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hva, hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
1: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
2: I've got a choice.
1: At å bytte hestekrefter med høyboller.
2: I'll do it properly now, or is it too late?
3: No, it's too late.
1: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie, premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Ja, vi elsker dette land.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa! Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto! Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
13: Rød.
11: Tenker at det går bra,
14: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: 10%.
13: Nei.
15: 30%.
13: Det liksom ikke helt galskap.
15: 50%.
13: Det crazy.
16: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
17: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
13: Hæ?
17: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
13: Ja, det jo det.
17: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
13: Men skal vi ikke til biltema?
18: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Produkter
20: lagret. AJ-produkter Norge her.
19: Hei,
20: hei. Hei,
19: hallo.
20: Ja, da har jeg en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
20: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
20: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
19: Ja, just det.
21: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
22: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
23: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
24: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Du hører Morgenklubben på Radio Norge, en klubb for deg som er tidlig oppe. Geir bor på Manglerud, jeg bor på Nordstrand, og Kim bor på Nesjnes. Og det livet, det er et artig liv.
3: For der skjer det mye.
2: Der skjer det mye med familien og bonusbarn, og selvfølgelig Stella på 7 år da.
4: Men nå er det nyheter på Nesjnes, ja. Altså store nyheter for oss som bor på et sted der du aldri kan ta beina fatt og gå et sted og få seg en kald pils, for eksempel. Vi har fått alkoholservering. Vi har fått alkoholservering. Bakeriet vårt har nå kjøpt en dritkul gullfarvet vogn som de skal servere lunsj tidlig middag. Og det er lov å ta seg en øl også.
2: Nei.
4: Er ikke det utrolig
2: stas? De har fått skjenkebevilgning.
4: De har fått skjenkebevilgning.
2: Det må jo være kjempestas.
4: Ja,
2: da kommer folk til å støtte opp om dette, da, og, eller blir de sittende hjemme i sine egne hager?
4: Ja, jeg vil nok tro at man gjør det også, men det er ikke plass til så innmari mange, så hvis vi kan bytte på litt, at vi sitter litt i hagen, og så kan vi gå litt opp.
3: Men dere bor jo så nærmere, ta med en stol da.
4: Ja, ja, men det har gjort det kjempefint. Bygd tak, hengt opp lykter, den liksom plattingen med bord og stoler.
2: Ja, da må man støtte opp om det.
4: Ja, selvfølgelig skal man støtte opp om det.
2: Ja.
4: Det er veldig, veldig stas for folk som bor på landet når det kommer sånne ting i lokalsamfunnet.
2: Men det er ingenting som er som en kanelboll og en halvliter pils. Det er jo bakeri da.
3: Sånn bake-up som er litt større.
2: Bagels og pils.
4: Ja, men jeg regner med at de skal jo ha lunsj og middag, så da blir det jo andre ting enn boller.
2: Ja, men, ja,
4: det blir andre boller.
2: Da blir det andre boller.
4: Det blir pizzaboller da.
2: Ja, ja, ja. Nei, men
3: det var fint.
2: Men det gjelder alle over hele landet altså. Støtte opp om disse små stedene, så forsvinner de bare. Men nå, skjenkebevilgning på Nesjnes.
4: Hurra!
2: Hurra!

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
1: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
2: Nei, bare sitt! Hør!
1: Og bestevenninnen din.
3: Elsker hva du har gjort her.
1: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
3: Ja, så det var plass i år, ja.
1: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
4: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det da?
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
0: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass! Sånn, kom igjen! Det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Si
9: første dag i ny stilling. Lykke til! Du kommer til å næle det!
8: Med morgenlevering.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: 10%. 30%.
12: Det er liksom ikke helt galskap.
11: 50%.
12: Det er crazy!
13: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
14: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
15: I butikk og på nett. Savannah.
16: Du, vet du hva jeg bare elsker?
17: Ja, sjokolade.
16: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
17: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
16: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
17: I forskjellige farger.
16: Selvfølgelig, det er Savannah.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
19: Savannah med Z.
20: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
21: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
22: I've got a choice.
21: At å bytte hestekrefter med høyboller.
22: I'll do it properly now, or is it too late?
23: Oh, it's too late.
21: Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
24: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
25: IKEA-kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA-family-tilbud med 20% på alle sofaer.
26: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
25: Ja, de får også 20%.
26: Hva om jeg, han, hater fotball da?
25: Ja da, 20%, til og med 10. mai.
26: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
27: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel.
28: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Du hører Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Du hører også lyden av motorsykler og mopeder rundt omkring i landet.
3: Ja, nå er det mye av det.
2: Jep. Men vi har fått tak i en som heter Eirik Lossius, som står bak MC-ravnene. Og der er det sesongstart i Bergen. God morgen, Eirik.
4: God morgen.
2: God morgen. Loppy loja, Bergen. MC-ravnene. Hva er det? Hva er det for noe?
4: Det er litt det samme som natteravnene, de du ser som går rundt omkring i byer og bygder, bare at de er jo selvfølgelig hakket kulere siden vi sitter på motorsykler.
2: Ja.
3: Føler at du får mer respekt da enn du bare går rundt med refleksvest i bygatene?
4: Jeg har ikke så mye erfaring med å gå rundt med de der jakkene på, så det vet jeg faktisk ikke, men vi får i hvert fall masse oppmerksomhet på det for ungdommen.
2: Ja, men står dere stort sett stille, kjører dere veldig rundt, for da er det jo mer bråk enn ro da, på en måte som du skal lage.
4: Ja, vi må jo kjøre rundt og oppsøke de stedene der ungdommen befinner seg.
2: Ja.
4: Det gjør jo vi, så når vi treffer på ungdom så slår vi av sykler og går av sykkel og slår av en prat med dem og sjekker at de har det bra og at det er god stemning og at det er ingen som er redd eller har vondt eller er lei seg eller noe sånt.
2: Mm. Akkurat det samme som vanlige natteravner, men blir det MC-prat da, eller?
4: Det blir ofte det. Ja. Det er mange som spør, har alle MC-lappen? Hvor mange kubikk er det?
2: Ja, ja, ja. Hvor fort går han? Ja, ja. Hvor mye bruker han på literen på timen eller på kilometer? Ja, god stemning. Ja, ja.
4: Det blir masse sånne spørsmål, men det er bare artig det.
2: Ja, ikke det koselig? Ikke bare snakke på en måte alvor, at det blir man passer på ungdommen og så liksom har noe annet å snakke om. Det må jo være helt genialt da.
4: Ja, visst er det det. Ja. Og da er det enklere for de å komme bort til oss og slå av en prat også, siden det er motorsykler. Og, ja, selv om politiet av og til har vært litt skeptisk til oss, når det var trussetreff i Bergenshall for eksempel, så var det en gang vi ble vinket vekk av en politistudent. Hun trodde vi var en type Hells Angels eller noe sånt. Det løper seg kjapt og heldigvis.
2: Det er jo bra. Nei, men takk for innsatsen, kan vi si allerede på forhånd her. I Bergen, vi vet at det finnes rundt omkring flere andre steder i landet også, så det er jo veldig, veldig fint det.
4: Det gjør det, og nå skal jo de starte opp på Jæren.
2: Ja.
4: Skal de starte opp MC-ravnet, også på Austoverlåg her i Hordaland.
2: Ja, ja.
5: Ja, så bra.
2: Det
4: så hvis det er noen i området som har sykkel og har lyst til å bruke fredagskveld fornuftig, så er det bare å søke opp Natteravnene eller MC-ravnene på Facebook eller inne på Trygg sine hjemmesider.
2: Ser de her inne mc-ravnene.no, der finner man svaret. Dette var veldig koselig prat, Eirik, så må du ha en fin sesong. Ha det godt da.
4: Tusen takk, ha det bra.
5: Ha det.
2: Bra tiltak, synes jeg også. Dette er Radio Norge til hele Norge. God morgen.

0: Her er VG-nyhetene. Brannvesenet har kontroll på brannen I eneboligen I Grong og prøver nå å begrense skadene. Det skal ikke være fare for omkringliggende bebyggelse. Det ikke noen opplysninger om at noen skal ha vært inne I boligen da brannen startet, forteller operasjonsleder til VG. BankID risikerer å miste den høyeste sikkerhetsklareringen, noe som kan ramme en lang rekke sektorer, blant annet digitale bolighandler. Eiendomsbransjen advarer om dyrere mellomfinansiering og store samfunnskonsekvenser hvis BankID mister klareringen. Østerriksk politi har arrestert en mann I 40-årene mistenkt for å ha tilsatt rottegift I barnemat fra den tyske produsenten Hipp. Sortimentet ble tilbakekalt fra flere land, og til sammen ble det funnet gift I 5 glass I Østerrike, Tjekkia og Slovakia. Politiet mener den arresterte mannen forsøkte seg på utpressing. Kimi Antonelli var raskest I Formel 1-kvalifiseringen I Miami og starter I beste startspor med sine Mercedes. Max Verstappen var nest raskest I kvalifiseringen. Det ble dramatisk for Audi-fører Gabriel Bortoleto I første kvalifiseringsrunde da det begynte å brenne I bakre del av bilen hans. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Alta får 4 grader og delvis skyet vær I dag. I Tromsø blir det snø og 1. Bodø 4 og delvis skyet. Trondheim skyet og 8. I Bergen 11 og sol. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand 13 og skyet. Hamar får delvis skyet og 14. 15. Og Oslo får 14 grader og skyet vær I dag.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
4: Alle synger vel I dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
7: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
6: Spiller du vann på meg?
7: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
8: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
9: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
10: I've got a choice.
9: At å bytte hestekrefter med høyballer.
10: I'll do it properly now, or is it too late?
11: Oh, it's too late.
9: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
8: 10%. 30%.
12: Det liksom ikke helt galskap.
8: 50%.
12: Det crazy.
13: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
14: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
15: Nei!
14: Nei! Ikke heller!
16: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt, så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
17: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
18: Vi gjør ditt liv enklere.
19: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
20: God helg!
21: God helg!
22: God helg!
23: Jeg liker variasjon.
24: Fint med variasjon.
25: Det veldig stor variasjon.
26: Radio Norge!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: God morgen, og velkommen til starten på søndagen. Norge vekker ikke seg selv, så her kommer vår jobb inn I bildet. I løpet av de neste 20 minutter nå, både Ina Brålsen, Elton John og Shania Twain på spilllista. Heisen om en times tid, hvor du kan få med deg 1000 kroner, og ellers så håper jeg du skal ha en skikkelig hyggelig start på dagen sammen med oss. Har du lyst til å være med I heisen, send en tekstmelding som starter med ordet heisen, og så skriver du hva du heter og sender meldingen til 2033. Og nå litt solskinn på radio fra Toto. Dette Afrika.

Toto med Afrika. Dette Rad Norge. En liten hei til alle som heter Gjermund og Gøril. Du har navnedag I dag. Jeg prøver også den 123. Dagen I året. Den lett å huske, for du kan bare telle 1, 2, 3. Ellers I dag, så, når jeg ser på hvem som født på denne dato, så ser jeg at det dette et par slag I trynet for deg som tror på astrologi og stjernetegn og sånt nå, fordi The Godfather of Soul... James Brown har bildet bursdag, han ikke med oss lenger, han døde I 2006, men han stod jo bak låter som I Feel Good og Living in America og Get Up, som et seksualapparat. Men han har bursdag på samme dag som Christopher Cross, som stod bak denne låta, og denne låta. Og denne låta. Og det minner jo ikke mye om James Brown akkurat, og Christopher Cross og James Brown tror jeg har null til felles, men født på samme dag. Det var litt om dagen I dag, og til deg som hører på nå som har bursdag, gratulerer. Og nå skal vi høre litt på Shania Twain på Radio Norge. Dette me, and I feel like a woman.

0: feel like a woman. Dette var Shania Twain. Her på Radio Norge så er det klart for Siri Kristiansen I formiddag. Klokka 10.55 så kommer det alle snakker om, hvor de snakker om det alle snakker om, hun og Kim Dahl. Det ligger også en ny podcast-episode nå som kom her I forrige år, som gratis der du pleier å høre på podcast. Det har jo vært mye diskusjon nå siste uka om såkalt snap-fødsel. Influencer Camilla Lorentzen la ut drøssevis med snaps fra fødselen, og det liker jo ikke folk, så Siri og Kim synes det var noe annet enn etikken I det som var verdt å snakke om.
1: Det høres ut som en tysk pornofilm der.
2: Dette høres ut som meg I senga. Ikke rør tissen min hvis ikke du må.
1: Ja, men det velger hvem sa hun det til. Ikke rør tissen min hvis ikke du må.
2: Til ungen. Hei! Ikke rør.
1: Det som, hva heter han? Rør den tissen.
2: Alle skal være nær tissen.
1: Det jo hele poenget.
2: Ja, ja. Hele sykehuset skal jo.
0: Det alle snakker om, det hører du på podcast, da du pleier å høre podcast. Det helt gratis, og altså, som jeg nevnte her på Radio Norge. I dag klokka 10.55.

0: verdens mest selgende singler. I hvert fall hvis du slår sammen denne, som var originalen, som handlet om Marilyn Monroe, og den han laget i 97, som handlet om prinsesse Diana. Dette var Candle in the Wind. I vår konkurranse Heisen, så gjelder det å komme seg så høyt opp som mulig. Heisen går opp når du svarer riktig, og det egentlig reglene du trenger å huske på. Vi kan jo spole litt tilbake til vår konkurranse i går. Vi hadde med oss Vibeke som første deltaker ut, og lurte først på hva heter originalen til denne.
1: I'm bad, hadden.
0: Ja, det heter bare Badman. Du får for den, ja. Ja, ja, vi i første etasje. Da setter vi i gang et minutt fra nå. Hva kalles området med kort gress mellom utslagsstedet og greenen på en golfbane?
1: Hasjepeiling.
0: Det kalles fairway. Hva kalles et maleri med gjennomsiktige vannfarger?
1: Akvarell.
0: Akvarell tar deg til andre etasje. Hvilket krydder er fremtredende i pultost?
1: Hasjepeiling.
0: Karve. Fra hvilket land kommer skomerket Echo?
1: Danmark.
0: Danmark helt riktig, ved i tredje etasje. I hvilken by ligger Jarlsberg travbane?
1: Oslo?
0: Nei, ligger i Tønsberg. Hva kalles sjekkpunktene på en orienterings som en orienteringsløper må innom?
1: Pass.
0: Poster. Hvilke farver er det i Nederlands flagg?
1: Blå, hvit og rød.
0: Det helt riktig, da vi fjerde etasje. Hvilken kroppsdel gjør man endringer på ved rinoplastikk?
1: Pass.
0: Det nesen. Og hvilken skulptur av Edvard Eriksen kan man se på lange linje i København?
1: Nei, pass.
0: Jo, det vet du faktisk, det den lille havfrø.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Sånn hørtes det ut da Vibeke var med oss i går. Det holdt. Hun vant 1000 kroner til Vibeke, og hvis du har lyst til å være med nå etterpå, så er det bare å melde seg på. Send en tekstmelding som starter med ordet Heisen. Skriv hva du heter. Send meldingen til 2033.

0: God morgen, dette Rad Norge. Innimellom så hører man om beløp som så astronomisk latterlig store at man tenker bare sånn, men i all verden er dette her reelt? Er det noe som krangler om så mye? Men nå er det i hvert fall to giganter som krangler om 1500 milliarder kroner. Mer om det om ikke så lenge, og så kommer Eagle Eye Cherry med Save Tonight.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Vi må jo bli sur på de som sitter og ser på, i så fall. Jeg skjønner ikke egentlig hva som er problemet. Det er jo de som sitter og gjør at Snapchat kan rulle ut pengene fordi vi sitter og ser på, som er egentlig problemet.
3: Ja, men er det et problem?
2: Vi har bedt om å bli fødet i trynet på Snapchat.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 10.55 på Radio Norge. Radio
4: Norge. Helgen på Radio Norge. Presenteres av Skistar Hemsedal.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
8: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
9: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: 10%. 30%.
11: Det er liksom ikke helt galskap.
10: 50%.
11: Det crazy!
12: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
13: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
16: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
17: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
18: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
19: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza Grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Ja, vi elsker dette landet.
22: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
23: AJ-produkter lagret.
24: AJ-produkter Norge her.
23: Ja, en ny bestilling.
24: Stadig nye, klar for den store.
23: Ja.
24: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
23: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
24: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
25: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
26: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Hey, Tonight med Eagle Eye Cherry. Og det blir straks mer svensk, men da svensk på svensk. Men aller først, en mann som har svenske aner. Og I podcasten Alt som går på strøm, så snakker han tåler en stadig lite brytning, lite svensk jeg var. Magnus Brøyen.
1: Hei, Andreas. Hei, hei. Hallo.
0: Hemskt mye hei. Du, vi har en episode liggende ute nå som dreier seg om... det egentlig to ting som det samme. Det dreier seg ganske mye om AI. Mm. Litt sånn filosofiske spørsmål rundt problemene rundt AI, men også om en stor, stor AI-rettssak som pågår akkurat nå.
1: Ja, det boksekamp mellom de to store figurene I dette landskapet, kan man si. Sam Altman, gründeren, en av gründerne av OpenAI, som står bak ChatGPT, og Elon Musk, som jo står bak veldig mye, Tesla, SpaceX og så videre. De to spiste middag sammen hver uke, frem til de ikke gjorde det lenger, og det, nå de I retten og krangler om ufattelige summer. Dette egones tungvektskamp.
0: Du kan høre mer om dette I podcasten Alt som går på strøm, helt gratis der du pleier å høre podcast, og bare si det astronomiske beløpet som står på spill her.
1: 1500 milliarder kroner!
0: Det høres som tøysebeløpet.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal til UB40 med Red Red Wine. Det som litt gøy med denne at dette en låt som opprinnelig ble laget av Neil Diamond. Men det visste ikke UB40, for de laget en cover av en cover. Det ble laget en reggae-versjon i 1969 av Tony Tribe, og det var den de laget sin versjon av, så de kjente den bare som en reggae-låt. Og det var først da den toppet hitlisten at de skjønte at N. Diamond, som var kreditert her, det faktisk Neil Diamond. De trodde at det var en eller annen amerikansk artist som het Negus Diamond eller noe sånt, og sa det i et intervju. Det synes jeg veldig moro. Denne låta har vært inne på topp 1000-lista vår alle gangene vi har hatt lista. I fjor var den på 216. plass.

0: Red Red Wine med UB40. Om vi først er I gang med å snakke litt alkohol, for deg som heller liker en cold, cold beer, så vet du at det finnes Oktoberfest, og den originale Oktoberfesten I München, og pågår ikke I oktober faktisk, men I september. Og der det høstfesten, men de har også en vårvariant som pågår akkurat nå. Holder på I en uke til I München, på samme sted som Oktoberfest finner sted, og Frühlingfest på en måte Oktoberfest. Lillesøster, det litt mindre, men det også litt billigere. Billigere fly, billigere hotell. Om ølen billigere, det vet jeg ikke, men det stort sett samme greia, bare sånn litt nedskalert. Og der koser de seg med ompa-musikk og tyske slegere. Så da kan du blant annet høre den her Münchner Freiheit med den tyske Ohne dich. Og jeg har aldri vært på Frühlingfest, det har jeg som et lite mål, men jeg har vært på Oktoberfest, det kjempegøy. Men altså som et litt rimeligere alternativ, Frühlingfest, det et lite tips, pågår I en uke til. Og så skal vi hvert øyeblikk nå høre på Münchner Freiheit, men den engelske varianten av denne låta, den heter Everytime.
1: Husk å drikke masse da, god bedring.
2: Med morgenlevering.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
5: Hæ?
4: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det jo det.
4: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til... Biltema!
6: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Oi! Hjemmelaget lasagne?
8: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
9: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
10: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
11: Ja takk, både brød og lumpe!
10: Og den krevende venninnen din.
12: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
10: Og barna hennes, som plutselig elsker... Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
13: Hva du får til, herlig mor.
10: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: I butikk og på nett, Savanna.
15: Du, vet du hva jeg bare elsker?
16: Ja, sjokolade.
15: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den I flere farger.
16: Ja, jeg enig. Det så deilig.
15: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
16: I forskjellige farger.
15: Selvfølgelig, det Savanna.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
18: Savanna med Z.
19: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
20: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
19: Ja, de får også 20%.
20: Hva om jeg, han, hater fotball da?
19: Ja da, 20% til og med 10. mai.
20: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg!
21: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
22: Du, dette funker ikke lenger.
23: Hæ?
22: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
23: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
22: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
23: Firehjulstrekk, ja.
24: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
25: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
26: Nei.
25: Nei? Ikke ærlig?
27: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel.
3: Du hører Radio Norge Helg med Andreas Bell.

Time med München Freiheit. Jeg er veldig glad I München av mange årsaker. Det blant annet oktoberfest arrangeres hvert år. Akkurat nå det frylingfest faktisk. Men også fordi det morsomme folk som på Lufthansa-basen der. Fordi ut fra München til Toulouse så går det fly. Og det flyet har fått flight nummer 22. Det som så gøy at når du sier det så blir det altså flight 22 Toulouse. Og det synes jeg veldig gøy. Dette Radio Norge. Nå skal vi til Seal og Kiss from a Rose.

0: Kiss from a Rose med Seal. Om bare noen minutter nå, Michael Jackson med The Way You Make Me Feel, og så skal vi spille Heisen. Men akkurat nå, en liten oppdatering av de siste nyhetene.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Reinspikka rasistiske uttalelser, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter TV2s avsløringer i går kveld av at FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter, og argumenterte for at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete, som han sa. Rasisme uakseptabelt og skadelig, sier Støre, som ber partileder Sylvi Listhaug ta avstand fra uttalelsene. En 22 år gammel mann død etter skytingen i Norrköping i Sverige. To svenske tenåringer pågrepet og siktet for både den skytingen og drapet på Økeren i Oslo i forrige uke. Svensk politi sier til VG at de ikke kan utelukke at de to siktede involvert i kriminelle nettverk. Streiken i hotell- og restaurantbransjen ble kraftig utvidet i dag fra klokken 8, og antallet streikende vil nærme seg 4200 arbeidstakere. Fellesforbundet tar ut 1161 medlemmer i det fjerde streikeuttaket, og streiken har nå vart i to uker. Lindsey Vonn har gjennomgått 8 operasjoner etter OL-ulykken i februar. Til tross for skadene hun ikke klar til å avslutte skikarrieren. Hun vurderer fortsatt muligheten for et comeback, kanskje til OL i 2030. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Alta får 4 grader og delvis skyet vær i dag. I Tromsø blir det snø 1, Bodø 4 og delvis skyet, Trondheim skyet og 8, i Bergen 11 og sol, Stavanger delvis skyet og 12, Kristiansand 13 og skyet, Hamar for delvis skyet og 14-15, og Oslo får 14 grader og skyet vær i dag.
4: 10%. 30%.
5: Det liksom ikke helt galskap.
4: 50%.
5: Det crazy!
6: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
7: Ja, vi elsker dette landet.
8: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
9: Steinsprut.
10: Lysbilglass. 0909. Herligt, herligt, men farligt, farligt.
11: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
15: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
19: I've got a choice.
18: At å bytte hestekrefter med høyboller.
19: I'll do it properly now, is it too late?
20: No, it's too late.
18: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
21: Variasjon veldig viktig for meg.
22: Radio Norge!
21: Yeah!
23: God helg!

forrige uke, og var forrige ukes definitivt mest sette film. Filmen om livet til Michael Jackson, som bare heter Michael. Dette var The Way You Make Me Feel. Vi skal spille heisen hvert øyeblikk, en allmenn quiz hvor du kan svare på så mange spørsmål du bare klarer. Heisen går aldri nedover, så om du svarer feil eller bare sier pass, så har ikke det noe å si. Men svarer du riktig, så går heisen opp en etasje. Den som kommer høyest vinner 1000 kroner. Dette bare gøy. Noen skikkelig flinke, andre får ikke til noen ting. Uansett så det hyggelig å ha deg med på radio. Meld deg på, send en tekstmelding som starter med ordet heisen, så skriver du hva du heter, og så sender du meldingen til 2033.

0: Dette er Radio Norge, og nå bare noen minutter Maggie Reilly med Every Time We Touch. Men aller først så skal vi starte konkurransen vår, Heisen.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vår første deltaker I dag, han varebilsjåfør, og da jeg spurte hva driver du med for tiden, så svarte han nå denne våren og sommeren, så det mye utrykningslag og bryllup, så det faktisk hobbyen din, det Erik.
2: Ja, det blitt hobbyen nå de siste ukene, ja, og fremover.
0: Sitter dere og har bettingpool I bryllupet? Hvor lenge tror vi dette kommer til å vare?
2: Åh, nei, det har vi ikke turt å si høyt, så jeg tror jeg skal holde det for oss selv.
0: Ja, jeg tolker det som et ja. Hva morsomst på utrykningslag?
2: Det jo utrykningsdelen. Det blir jo utdrikning og utdritning av den som skal drikkes ut, så selv om man sliten på søndagen, så det alltid verdt det.
0: Jeg elsker utrykningslag og bryllup selv. Men når det så mange, så blir det litt sånn, ja vel, presten, skal vi kjøre bergkrekken igjen? Prøv noe nytt, eller? Størst alt kjærligheten.
2: Ja, da, det mye av det samme hver eneste gang.
0: Du skal bygge ditt hus på steingrunn, og ikke på sandgrunn. Ja. Du, vi klare til å spille. Du første mann ut I dag. Det betyr at de andre må slå deg. Det jo en liten fordel.
2: Det veldig bra.
0: Du klar?
2: Jeg klar.
0: Du og jeg står I lobbyen, Erik, og så trykker jeg på knappen. Da kommer heisen vår, og så går vi inn, og da kommer det litt heismusikk, og så lurer jeg på hva heter originalen til dette.
2: Pass.
0: Klokka ikke startet, så du har litt tid, altså, så vi kan høre litt. Ja, vi starter klokka etter denne. Men tar hun ikke nå, så tar hun ikke, tenker jeg.
2: Nei, jeg har ikke sjans.
0: I believe var dette opprinnelig med et share. Da starter vi klokka. Hva danskenes halv fjers på norsk?
2: 45.
0: Det 70. Hvem ga ut, men du sa det med sikkerhet. Hvem ga ut boken Sex I Bibelen I 2010?
2: Pass.
0: Einar Gelius, hvilket bær det svenskene kaller for jordron?
2: Tyttebær.
0: Multer. Hva heter dyreorden som blant annet omfatter mennesker og aper?
2: Primates.
0: Primater, det riktig. Første etasje. Hva heter den årlige jazzfestivalen I Haugesund?
2: Rosefestivalen.
0: Silla Jazz. Hvem stod bak albumet Nevermind I 1991?
2: Åge Aleksandersen.
0: Nirvana. Hva slags produkt gullpinne?
2: Iskrem.
0: Det riktig. Hva hovedstaden I Kenya?
2: Kampala.
0: Nairobi. Og hvem

0: spiller rollen som Ethan Hunt i Mission Impossible-filmene?
1: Det Tom Cruise.
0: Det Tom Cruise. Tredje etasje. Åke Aleksandersen på albumet Nevermind.
1: Jeg bare tenkte på noen som holdt på 90-tallet, så jeg vet ikke hvorfor han kom først. Han synger vel ikke så mye på engelsk, eller?
0: Jeg skal gjerne Åke synge Smells Like Teen Spirit, det hadde vært gøy.
1: Det hadde vært noe, ja.
0: Eirik, tredje etasje. Det har skjedd rare ting enn at folk har vunnet med det, men jeg ville ikke holdt pusten for de penger.
1: Nei, vet du hva? Det var, jeg ga ikke den null, men jeg ikke dritig på meg selv.
0: Veldig hyggelig å ha deg med, så får vi se hvordan det går. To deltaker igjen nå som kan ta fra deg pengene dine.
1: Ok, den god, takk skal du ha.

0: Every Time We Touch med Maggie Reilly. Vi skal straks fortsette å spille I heisen, så får vi se om noen klarer å slå Eirik som har kommet seg til tredje etasje. Og rett rundt gjør det nå Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Vi må jo bli sur på de som sitter og ser på, I så fall. Jeg skjønner ikke egentlig hva som problemet. Det jo de som sitter og gjør at Snapchat kan rulle ut pengene fordi vi sitter og ser på. Som egentlig problemet.
3: Ja, men
2: det
3: et problem?
2: Vi har bedt om å bli fødet I trynet på Snapchat. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 10.55 på Radio Norge. Radio
4: Norge. Helgen på Radio Norge. Presenteres av Skistar Hemsedal.
5: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
6: Alle synger vel I dusjen?
5: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
7: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
8: Right Price House, jeg spør Patrick.
9: Ja, hei Right Price House. Du, folk har ikke sluttet å være kreative med flisene. Jeg ser at folk begynner å lage bord og sånn av flis.
8: Ja, ja. Det har vi laget mye av.
9: Ja, hvilken størrelse man bruker da?
8: Altså, alt fra 60-60 oppover på en måte.
9: Ja, jeg har en del sånn 10-10 flis igjen, ja. Det går
8: 10-10,
9: an, det.
8: Det blir sånn litt nattbord.
9: Ja, men det går an, eller?
8: Det går an.
9: Ja, det helt sikkert.
8: Ja, ja.
9: Yes, ass, jeg visste det.
7: Fliser I alle størrelser og alt av tilbehør finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Pappa, hva det til middag?
13: Det prøvekjøring.
5: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
14: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
15: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
16: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
17: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
18: Hos Høie de opptatt av søvn, og doktor Høie, du eksperten.
19: Halløy.
18: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
19: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
18: Så det ikke bare pent?
19: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
18: Ja, du ser det for deg.
19: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
18: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
19: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
20: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus da?
22: Sikkert luksus I starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa I datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt tarmoppgjør.
0: Den dataen ble lovet meg!
22: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
21: Herregud, Gunnar. Det et mobilabonnement.
3: Enig. Men det et veldig bra mobilabonnement, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
1: Dette Radio Norge Helg med

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: En helt a cappella låt från Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.
2: Välkommen till Radio Norge Heisen. Den heisen går uppover. Hvor høyt kommer du?
1: To mot en feit, sies det, men nå skal vi høre på to som skal spille sammen her. Og det to jenter som kollegaer, akkurat nå de ute og kjører sammen. Katarina og Malin, hei!
3: Hei!
4: Hei,
1: hei! Dere skal få prøve dere nå mot Eirik, som var førstemann ut her. Han kom seg til tredje etasje.
4: Ja.
1: Og det betyr at dere må nå klare å komme dere til fjerde eller høyere for å få tusenlappen.
4: Yes.
1: Og så må jeg høre hva dere sier, så... Jeg ikke sikker om jeg klarer å ta forskjellen på stemmene deres, men tydelig inn i røret her, er det greit?
4: Den god!
1: Jeg pleier å si at den som spiller er den som skal svare, og det var jo Katarina som meldte seg på her, så da tenker jeg at det hun som skal få lov til å være hovedsvargiver.
4: Ja.
1: Eller så er det lov i denne konkurransen med hjelp og alt man klarer å komme på, så det ikke noe å holde tilbake på her. Ok, dere klare?
4: Ja.
1: Da står vi nede i lobbyen. Jeg trykker på knappen, og når heisen kommer nå, så kommer det litt musikk. Hva heter originalen til denne? Pleier å gå mye fortere enn det her, kan jeg si.
4: Ja. Nei, det hører ikke det.
1: Hva var det du sa?
4: Nei, jeg
1: hører
4: ikke så godt den
1: melodien, jeg. Nei, det ikke så lett å dra kjensel på den. Ja. Nå må jeg starte klokka. Skal dere si pass?
4: Ja. Ja. Ja, jeg sier pass på den.
1: Don't Stop Me Now, opprinnelig med Queen. Prøv et annet musikkspørsmål da. Hvem var det som sang Total Eclipse of the Heart i 1983?
4: Bonnie Tyler.
1: Bonnie Tyler, helt riktig, vi i første etasje. Hvilket tøylekedyr oppkalt etter en amerikansk president?
4: Hva sa du for meg? Hvilket
1: tøylekedyr oppkalt etter en amerikansk president?
4: Teddy!
1: Teddy! Etter Teddy Roosevelt, det helt riktig. Hvilken fotballklubb spiller hjemmekampene sine på Aspmyra stadion?
4: Bodø
1: Glimt! Bodø Glimt, det riktig. Vi i tredje etasje. Hva du redd for hvis du har arachnofobi?
4: Edderkopp!
1: Fjerde etasje, dere har ledelsen. Hva kalles de store Lego-klossene som beregnet på barn fra 0 til 3 år?
4: Duplo!
1: Duplo! Vi i femte etasje. Og hva til kirken som ligger på en øy midt i Paris?
4: Kirken?
1: Ja, stor, veldig kjent kirke.
4: Notre Dame? Nei.
1: Jo, Notre Dame, jo. Det riktig det. Ja, ja, ja. Flinke var det sjette etasje. Det jo helt nydelig.
4: Oi, oi, oi.
1: Da må siste mann opp til sjuende eller høyere, og det absolutt ikke mulig, men det gjør jo oppgaven noe vanskeligere.
4: Ja?
1: Jaha! Dere lukter penger i det fjerne, dere nå.
4: Ja, ja, ja, nå blir det gitt.
1: Nå blir det is! Ja, det deilig. Vent noen minutter til vi har hørt hvordan det har gått med siste mann.
4: Ok,
1: ja. Lykke til!
4: Tusen takk!

0: No Doubt med Don't Speak. Katarina, som spilte sammen med sin venninne Malin, kom seg til 6. etasje. Det er ganske høyt. En deltaker igjen nå som må prøve seg på 7. eller høyere for å få med seg penger. Har du lyst til å være med? Meld deg på. Send en tekstmelding som starter med heisen, og så sender du meldingen til 2033.
1: Da var det møtet over.
2: Ja.
1: Tar du lunsj nå?
2: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
3: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
4: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt, så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
15: I've got a choice.
14: At å bytte hestekrefter med høyboller.
15: I'll do it properly now, or is it too late?
16: Oh, it's too late.
14: Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
17: Right Price Tiles, Kristiansand.
18: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
17: Yes, stemmer det.
18: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
17: Heter ikke den Right Price Tiles?
18: Hva synes du at den burde hette?
17: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
18: Ja.
17: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
18: Ja, verdens 60 navn.
17: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleiere.
24: Og advokater.
25: Og alarmselskaper.
26: Og regnskapsførere selvfølgelig.
27: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
28: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
29: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
30: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
30: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
30: Ja, men du sa jo at...
22: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
30: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
22: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
31: AJ-produkter lagret.
22: AJ-produkter Norge her.
31: Ja, er det en ny bestilling?
22: Stadig nye, klar for en stor en?
31: Ja.
22: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
31: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
22: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
32: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
33: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.
34: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Det er Rann-Norge på søndagsformiddagen, hvor vi straks skal høre på Evanescence med My Immortal. Men aller først skal vi få en avgjørelse i heisen.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vår siste deltaker i dag, han har flyttet til der hvor dama hans kommer fra, som menn jo ofte gjør. Hei, Anders!
2: Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo! Du i Trondheim?
2: Jeg i Trondheim, vet
0: du. Men du kommer opprinnelig fra...
2: Jeg fra Hamar.
0: Du fra Hamar, og flyttet da til Midt-Norge, fordi der hun som jeg vet i bakgrunnen nå, skal hjelpe deg litt, Trond.
2: Hjelp og hjelp, men ja, i bakgrunnen, det er jeg.
0: Det var ikke noe hyggelig sagt.
2: Nei, det var ikke det.
0: Hva heter hun?
2: Hun heter Kristine.
0: Hei, Kristine!
3: Hallo!
0: Hallo! Hjelp og hjelp, sier han, men du må hjelpe til litt her.
3: Jeg fikk det, men... Jeg tror jeg må stå for det selv, altså.
0: Ja, men vi får prøve. Vi trenger alle kluter til her, fordi Katarina og hennes venninne Malin, som var med her i sted, de kom seg til 6. etasje, så vi må opp i 7. eller høyere for å få penger i dag.
2: Ja, det blir vanskelig. Vi prøver.
0: Ja, ja. Uforsøkt, uger ikke. Er vi klare, eller?
2: Kjør på.
0: Vi står nede i lobbyen, og så trykker jeg på knappen, og når heisen kommer nå, så kommer denne heismusikken, og jeg lurer på hva heter originalen til denne. Jeg har ikke startet klokka enda, så du har tid til å høre litt, altså.
2: Ja. Boulevard of Broken Dreams.
0: Ja, se her, det jo helt riktig. Boulevard of Broken Dreams er 1. etasje allerede. Nå starter klokka. Hvilken fornøyelsespark ligger på Fåberg i Lillehammer kommune?
2: Hundefossen.
0: Hundefossen er helt riktig, der vi i 2. etasje. Hvem sang låta Bli hos meg i 2003?
2: Hos meg. Nei, pass.
0: Hva sa hun?
2: Dina.
0: Dina var lurt sagt av i 3. etasje.
2: Ja, bra.
0: Hva kaller trioen Kalle Helvang Larsen, Anders Hoff og Øyvind Rafto seg?
2: Raske menn.
0: Raske menn er helt riktig, da vi 4. etasje. Apropos Kalle.
4: Hei, og velkommen til heisen. Jeg heter Kalle Helvang Larsen. Jeg lurer på dette spørsmålet. Hvilken farge har jeg på øynene mine?
2: Blå.
0: Er helt riktig, vi i 5. etasje. Hva kalles religiøse overhode i en jødisk menighet? Rabbiner, hvem regnes som den første paven?
2: Frans.
0: Nei, apostelen Peter. Peters etterfølger på jorden, vet du.
2: Riktig.
0: Ja. Vi kom oss til 5. etasje. Jeg hadde vært litt grei med tid her på slutten, hvis det hadde vært sånn ordentlig jant, siden Kalle brukte litt tid på spørsmålet sitt. Men det var egentlig ikke noe tvil om at dette her kom til å bli penger til Katarina og Malin i dag.
2: Nei, men det er greit,
0: ja. Anders, det var veldig hyggelig å ha deg med.
2: Takk i like måte, takk skal du ha.

0: med en liten oppdatering av det siste nyheten og en titt på været for I morgen. Etter det kommer Siri Kristiansen med det alle snakker om.
1: Jeg Andreas Velle. Ha en skikkelig fin søndag videre.
2: Først med siste nytt.
3: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug tar sterk avstand fra FRP-rådgiver Hårek Hansens uttalelser I TV2s avsløring. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og argumenterte for at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete. Det ingen rom for slike ytringer I FRP, sier Listhaug fra talerstolen på landsmøtet I dag. En mann I 30-årene døde I en båtulykke I Møre og Romsdal I natt. En fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme nær Storlauøya I Averøy kommune. Medpassasjeren, også en mann I 30-årene innlagt på sykehus, men ikke alvorlig skadet. Politiet undersøker om brannen I Bærum I går kan ha startet på kjøkkenet til en av boligene. Seks boliger I samme rekke ble rammet. En person ble fraktet til sykehus etter brannen. Det siste politiet vet at personen kritisk skadet. Lindsay Vonn har gjennomgått 8 operasjoner etter OL-ulykken I februar. Til tross for skaden hun ikke klar til å avslutte skikarrieren. Hun vurderer fortsatt muligheten for et comeback, kanskje til OL I 2030. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: Alta får 4 grader og delvis skyet vær I dag. I Tromsø blir det snø og 1. Bodø 4 og delvis skyet. Trondheim skyet og 8. I Bergen 11 og sol. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand 13 og skyet. Hamar får delvis skyet og 14. 15. Og Oslo får 14 grader og skyet vær I dag.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning
10: 10%. 30%.
11: Det liksom ikke helt galskap.
10: 50%.
11: Det crazy.
12: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller. Steinsprut. Spilglass.
13: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa! Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto! Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannelite brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris!
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
18: God søndag. Dette det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
19: Og da har vi bikket mai, folkens. Det veldig, veldig deilig. Du hører kanskje at jeg bitt litt rann for selv. Det typisk det om våren. Man tror det varmt, og så det egentlig skikkelig, skikkelig kaldt. Men den neste timen så jeg her likevel, og jeg gir deg noen klipp fra podcasten Det alle snakker om. Du skal også få musikk. Først ut, Irene Cara. Dette Flashdance, What a Feeling.

0: Flashdance, What a Feeling, Irene Cara her på Radio Norge, hvor en forsøla Siri Kristiansen står og gir deg noen klipp fra podcasten Det alle snakker om. Jeg tror nok veldig mange denne uka her har snakket om nyheten om at Karpe gir seg. Det blir nå 2 år med turnering og sånn, og så kommer de ikke til å gi ut noe mer musikk sammen som gruppe de to. Veldig mange ble lei seg, veldig mange har skrevet ting på sosiale medier, og så det noen som har blitt intervjuet. Deriblant Jonas Gahr Støre, hør på dette.
1: Jeg kommer til å bli stående som et stort band og musikkfenomen I vår tid, som har fanget utrolig stor interesse på tvers av veldig mange grenser. Mellom folk, aldersgrupper, deler av landet, bakgrunn. Det glad at det kommer en ny stor konsertrunde, og håper vi får med det.
2: Hva ditt beste minne fra Karpe?
1: Det egentlig det å ha det på øret for meg, å spille musikken deres litt sånn til ulik tid. Jeg har dessverre ikke fått vært på noen av konsertene deres, jeg mistet den forrige som var på Fornebo, men jeg skal prøve å få med den.
3: Tror han ljuger?
0: 100%. Men jeg glad for at han gjør det.
3: Ditt beste Karpe minne? Å ha de på øret?
0: Han har ikke gått rundt med noe Kygo-headset og hørt på Karpe han. Det var tull. Det bare tull. Jeg ønsker meg at Karpe nå sier sånn, vi har sagt at vi skal gi oss, vi skal bare lage en låt til, den skal hete Du har et stykke på øresøret.
3: Ja,
0: og så skal jeg rappe som en slags lang, lang diss til.
3: Ja, det helt fantastisk. Ja. Men jeg vet ikke, jeg tenker sånn, for Chirac sin del da, ja. Siden det Magdi, nå har jo Chirac prøvd å komme seg ut av dette en stund, I hvert fall ved et par anledninger. Nå det Magdi som måtte sier, nå gir vi oss. Mm. Tror du at Chirac synes det litt I går? For det et eller annet med Karpe som har skjedd den siste tiden, for Magdi har liksom kunstnere seg helt vekk oppe I hjørnet.
0: Det har ikke fått med meg, hva driver han med? Det akvarell eller haiku-dikter?
3: Nei, men de har jo kjøpt det der svære hus. Det sånn, du skjønner hva jeg mener.
0: Det Aschim der, en sånn Skien, Porsgrunn.
3: Ja, borti der.
0: Sorry at jeg blander Aschim og Skien. Det skjønner jeg to forskjellige steder av landet, men...
3: Er det ikke på samme sted?
0: Nei, Aschim Østfold. Skien, Telemark.
3: Ja, ikke sant, men det ligger sånn omtrent. Ja.
0: Kanskje samme breddegrad.
3: Ja, ikke sant, ja. Det jo noe.
0: Det noe.
3: Men at, for det kan jo bli litt mye, du har jo sett den dokumentaren på NRK om de. Du ser at Magdi prater, han har masse for seg, det mye greier, ikke sant? Så ser du at Chirac sitter I hjørnet og bare sånn, ok, bror, jeg skjønner ingenting av hva du prater om I det hele tatt.
0: De Marcus og Martinus.
3: Ja,
0: egentlig. For den ene helt annerledes enn den andre med hele verden, forventer at de skal være samsynt om alt.
3: Ja.
0: Så trist. Men jeg har aldri egentlig, jeg har nikket med hodet og tappet med foten og sånt til både Carpe Diem og Carpe. Jeg opp igjennom, skal ikke late som noe annet. Jeg minner om det ikke alltid jeg har skjønt helt hva de synger om heller. Jeg har sunget mye rart. Jeg skjønner ikke hva de sier. Så når Støre går ut og sier at han digger Carpe Diem, så ikke jeg sånn, kanskje han gjør det? Fordi er det to sjanger jeg ikke forstår så mye av? Det tre egentlig. Det komplisert film som handler om krig. Skjønner ikke. Synes det gøy, for det mye skyting og folk dør og sånt.
3: Mm, slag, som du liker.
0: Ja, synes jeg veldig gøy. Politikk. Skjønner ikke noe. Konturen av det, men det mye språk der som jeg ser vanskelig å henge med på. Og karpe tekster.
3: Ja.
0: Jeg liker det. Sitter og nikker med hodet. Skjønner ikke hva de synger om. Så kanskje Støre en av de få som faktisk skjønner hva karpe synger om.
3: Ja, så det kanskje så karpe sånn, på øret til Støre.
0: Kanskje det, sånn de synger sånn viskas, atekatte noe, fis, et eller annet.
3: Så skjønner
0: sånn, ja, ja, ja. Jeg har tenkt siden jeg ble født.

0: Crash Test Dummies dette med sin her på. Og det var faktisk en ganske deilig lyd å si nå der for selv da. Det smørte på en måte nedover I halsen, det var veldig godt faktisk. Ja vel, mitt navn Siri Kristiansen. Jeg gir dere smakebiter fra podcasten det alle snakker om. Det hvor Kim Dahl fra Morgenklubben og jeg tar tak I de tingene som beveger seg I samfunnet for tiden. Mange har fått med seg at Camilla Lorentzen og kona har født sitt tredje barn. Mange har fått det med seg fordi de har lest om det, men mange har også fått det med seg faktisk nærmest live på Snapchat. Og det det en del som har reagert på. Hvorfor skal man legge det ut på Snap? Skal man tjene penger på barna sine allerede før de født? Og så videre. Så vi gir dere litt lyd med, rett og slett, fra fødselen.
1: Åh, herregud. Åh, ikke rørt liksom hvis man ikke må.
2: Nei, det hun som utrolig.
1: Åh, herregud. Herregud.
0: Scheisse, den grei.
3: Det høres ut som en tysk pornofilm der.
0: Dette høres ut som meg I senga. Ikke rør tissen min hvis ikke du må.
3: Ja, men det velger hvem sa hun det til. Ikke rør tissen min hvis ikke du må.
0: Til ungen. Hei, ikke rør.
3: Det som, hva heter han? Ikke rør den tissen.
0: Alle skal være nær tissen.
3: Det jo hele poenget.
0: Ja, ja, hele sykehuset skal inn.
3: Herregud. Hva tenker du? Reagerer du på at de deler fødselen på Snap?
0: Nå skal det sies at de deler fra rommet, men det filmes ikke på tiss. Babyen syns ikke, så det bare Camilla som syns, på en måte. Og vi har jo hatt den diskusjonen der før, hvor det sånn, hvis du først lever av at verden skal følge deg og ditt liv, og vi har vært med de inn på Kiwi for å se sånn, wow, kjøper hun bananer eller epler I dag. Mm. Ikke sant? De sensasjonaliserer jo absolutt alt I livet sitt.
3: Ja.
0: For å holde liksom...
3: Det jul I gang, da.
0: Ja, jul I gang for at pengene skal renne. Det jobben deres. Det blitt jobben deres. Og hvis du da ikke får være med inn når det skjer noe litt mer spennende enn valget mellom banan og eple på kiwi, så tror jeg ville blitt litt skuffet. Og så lenge du kan godt si sånn, de tjener penger på babyen. Nei, gjør de det? Babyen syns ikke. Og vi har jo sett fødseler på TV I siden TV kom, holdt jeg på å si, og vi ser mye mer av babyen. Vi har podcaster, vi sitter og snakker om babyer. Der tjenes det også penger. Fødsler har man på en måte snakket om og vist og holdt på med bestandig.
3: Ja, I årsvis.
0: Jeg kunne jeg synes det verre med influensere som klær opp ungene sine. 2 år gammel baby, sånn sparkjøpebunad. Det har jeg aldri sett. Det fant jeg på meg. Jeg skal ikke dra sparkjøp inn.
3: Nei, men at de drar annonsinntekter ved å klære opp ungene sine. Eller se på lille Truls leke med denne sparksykkelen som du får rabattkode på nå hvis du bestiller den.
0: Ja. Det synes jeg mye verre. Da mener jeg at da tjener du penger på ungene dine. Det synes jeg desperat og ekkelt å se på. Men at du skal få være med Camilla inn, som du vanligvis med inn på Kiwi og Cedra Hjell, inn I fødestua ser henne I den situasjonen ja. Selvkrett,
3: ja. Ja, hvis ikke noen reagerer på sånn åja, men du får jo bare unger for du vet at når du føder en unge så kommer masse spenn inn ja, fordi influensere tjener jo sikkert mer penger I det de får barn du skal være med på reisen, det kommer annonsinsekter bla bla bla, men så koster det penger å ha barn nå da
0: tror du du har fått barn for å tjene penger?
3: Nei, jeg tror ikke det, jeg bare lurer på hvordan folk tenker å reagere jeg kunne ikke brydde meg mindre
0: og hele poenget med
3: jeg ikke på Snap, jeg ser ikke folk på Snapchat jeg, vet ikke, jeg aner ikke hva folk driver med der ute
0: jeg tror jeg mye på Kiwi og handler altså

0: Here I go again, Whitesnake fikk du her på Radio Norge, hvor du hører på det alle snakker om. Podcasten av Kim Dahl og jeg, Siri Kristiansen, snakker om det du snakker om. Vi straks tilbake.
1: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
2: Du, dette funker ikke lenger.
3: Hæ?
2: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
9: I've got a choice.
8: At å bytte hestekrefter med høyballer.
9: I'll do it properly now, or is it too late?
10: Oh, it's too late.
8: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
11: Torsdag, eller så vi I Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
12: Da var det møtet over.
13: Ja.
12: Tar du lunsj nå?
13: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
14: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
15: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
16: Hos Høie de opptatt av søvn, og doktor Høie, du eksperten.
17: Halløy.
16: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
17: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
16: Så det ikke bare pent?
17: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
16: Ja, du ser det for deg.
17: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
16: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
17: Mm. Bare kjenn på den følelsen. Kjenn på den.
18: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
19: Alle synger vel I dusjen?
18: Nei.
19: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
18: Biler dusjer ikke.
19: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
20: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
22: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
23: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
24: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Åh, ikke bra. Uvørn.
23: Og en uheldig parkering I dag.
25: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
25: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
26: En
25: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
27: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
25: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
27: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
28: Hjelp meg, hjelp meg.
4: Dette det alle snakker om,

dør på det alle snakker om her på Radio Norge, og ikke før har Karpe gitt seg, så dukker altså Madonna opp fra de døde. Madonna sammen med Sabrina Carpenter hadde en minikonsert på Coachella. Tre låter spilte de sammen, to gamle Madonna-låter, og en ny låt som de gir ut sammen. Vi hører litt på det.

0: ikke så kjent med Sabrina Carpenter sin musikk, men dette veldig Madonna til.
1: Ja, dette Madonna. Veldig poppete. Dette Madonna. Du hører at det Madonna. Men jeg synes ikke det var noe spennende. Jeg synes Madonna sin musikk.
0: Ja.
1: Det fordi at jeg for ung? At jeg har ikke med meg fra oppveksten? Mamma har ikke hørt Madonna, for hun for gammel, ikke sant? Og så har jeg havnet mellom to generasjoner, føler jeg.
0: Ja, jeg midt inne der.
1: Ja.
0: Elsker jo Madonna, men jeg skulle ønske hun hadde gitt seg. Jeg blir lei meg når hun nå kommer tilbake, egentlig. Jeg mener hun skulle ha gitt seg...
1: Tatt en karpe?
0: Ja, tatt en karpe gitt seg på topp. Jeg synes også det siste albumet hun ga ut, tror jeg det var. Hun har gjort samme som Beyoncé, jeg skjønner. Jeg driver med pop. Nei, nå skal jeg gi ut country.
1: Ja,
0: da ble jeg sur.
1: Det er dødsirriterende.
0: Ja, det er litt sånn når modeller sier sånn, nei, jeg går bare i jeans og t-skjorte, fordi jeg kan. Nei. Det irriterer meg sånn, og jeg så flink til å lage musikk at jeg kan gjøre hva som helst. Se på meg nå. Nå skal jeg ut country.
1: Mm.
0: Da ble jeg ordentlig irritert. Selv om jeg likte den Bye Bye Miss American Pie låta, det skal jeg med, så var ordentlig.
1: Den verste Frozen.
0: You want to see what you like, want to be. Hvis du noen gang ser noen utkledd som ugle på NRK i beste sendtid synger Frozen, så det meg.
1: Da det deg, ja.
0: Den står på topp 3.
1: Ja, for da det deg.
0: Ja, da det meg. Jeg øver i bilen innimellom når den kommer på. Nei, jeg har den på lista nå. Elsker Madonna. Men jeg skulle ønske hun ikke gjorde dette. Jeg skulle ønske hun ikke kom på Coachella. Men jeg tror hun har gjort det nå. Nå sauser jeg meg inn i noen slags konspirasjonsteoretisk. Jeg tror det en eller annen tribute til Devil Wears Prada 2.
1: Ja!
0: Hvis du hører på, jeg har ikke. La oss gi honnør til de som faktisk har gjort det. Øystein, vår produsent. Vi er veldig glad i deg, Øystein.
2: Takk.
0: Ja, la oss ikke legge det på hatthylla. Vi sier det rett ut. Carpe Diem referanse, hvis ikke du vil. Det er veldig ny, fra i stad faktisk. Laget en mashup av denne låta, ny låta, og Vogue.

0: The winner takes it all, synger Abba her på Radio Norge, hvor jeg, Siri Kristiansen, gir deg noen smakebiter, rett og slett, fra podcasten det alle snakker om. Kim og jeg, vi måtte snakke om noe som kanskje virker litt bakpå, som det dukker stadig opp nye ting I kjølevannet av den store bollekøen som Oscar Westerlin skapte på Jernbanetorget her for litt tid tilbake.
1: I forrige uke så var det jo helt kaos I byen, fordi Bolle-Mathea og Oscar Westerlin hadde dette bollestøntet hvor de solgte...
2: Bolle-Oscar?
1: Bolle-Oscar, hvor de solgte boller nede på Østbanehallen I Oslo.
2: Ja.
1: Og I løpet av dagen der så det jo mange som kommer og tar bilder med Oscar, ikke sant? Ta selfier og sånn. Og så det en dame som har gått forbi. Oscar tar selfie med henne og legger ut på sin Twitter med teksten «Denne jenta sykepleier. Hun jobber turnus, nattvakter, helger, høytider, de vaktene ingen andre vil ha. I dag hadde noen timer fri mellom to vakter. Hun kunne sovet, kunne gjort ingenting, hadde fortjent det. I stedet for så sto hun I kø på Østbanehallen for å snakke på trippel sjokobollen vår. Ikke snakke, men smake, men snakke. Det sto feil. Snakke.
2: Ja.
1: Men skriver man ikke det med CK? Han gjorde ikke det I hvert fall. Han skriver dette her.
2: Jeg sovna jeg nå.
1: Ja, ikke ja. Sant? Men ok, det kommer en sykepleier inn.
2: Ja.
1: De har hatt en lang samtale. Han deler det. Se på hun her. Mellom nattvakter, sovet fire timer. Hun måtte bare innom dette var høydepunkt I løpet av dagen, bla bla bla. Tenker jo ikke noe mer over det.
2: Nei.
1: Helt til denne sykepleieren melder seg på under denne tråden på Twitter og skriver, ja. Eller X da, og skriver, jeg har ikke jobbet nattvakt. Jeg har ikke sagt noen av de tingene.
2: Nei. Så han har misforstått da, eller...
1: Eller løyt
2: ja, okay.
1: Mest sannsynligvis
2: ja.
1: Løyt
2: ja.
1: Fikk en post, tenkte nå skal jeg hylle sykepleiere Det veldig proft og sånn, ikke sant?
2: Så hun ikke sykepleier?
1: Hun sykepleier, men
2: alt,
1: hele den samtalen her har ikke skjedd Men denne sykepleieren har jo selvfølgelig sin egen TikTok Og har fortalt litt om dette her
3: Det jeg var veldig overrasket over var hvordan han valgte å fremstille vår samtale
4: Jeg tenkte kun at jeg hadde turnusfri Og hvor viktig disse dagene for helsepersonell Jeg sa aldri at jeg hadde jobbet natt, eller at bollene var høydepunktet mitt. Jeg sa heller ikke at jeg hadde stoppet opp klokka 6 etter kun 4 timer søvn. Jeg nevnte ingenting om det der I det hele tatt. Eller at jeg møtte opp mellom to vakter. Altså, da hadde jeg absolutt ikke greid å stå I køen, for til syvende og sist så det bare boller. Jeg har derfor ingen interesse av å bli dratt I en sak og bli fremstilt på den måten jeg har blitt av han.
2: Jeg skjønner ikke... Hva da, dratt inn en sak? Hun drar seg jo selv, hvertfall lengre inn I den saken. Hva problemet? Hun blir jo fremstilt I et meget godt lys.
1: Veldig
2: Vil
1: godt lys.
2: Det,
1: Nei. Dette er en helt koko sak nå.
2: Fordi hun sykepleier og jobber turen. Alt det Oscar sier egentlig riktig, men hun kommer ikke rett fra jobb.
1: Nei, han har, smørt på noen greier da. Og det jo utrolig pinlig først og fremst for Oscar. Men da du holdt med den lille kommentaren sånn, dette har vi aldri snakket om. Det har ikke skjedd.
2: Ja, det så pinlig for Oscar? Nå bare lager jeg en film. Fremtidsfilm. Ja, ja. De to snakker ut om dette, blir forelsket gifter seg. Kanskje. Hvor Oscar og Bolle sykepleieren. Ja.
1: Hva slags film det her?
2: Det en slags science fiction film.
1: Okay.
2: Mm. Leonardo DiCaprio med på hoverboard. La det ligge. En stor del av filmen at Oscar holder tale til sin sykepleierkone. Hvor han trekker frem hennes fantastiske egenskaper. Om hvordan hun stiller opp for andre, og aldri tenker på seg selv, og alt det så morsomt å lære av alt han sier, og det særlig for første blikk, det vakreste han noen gang har sett, og så videre, smører på, reiser brura seg, pottesur. Jeg ikke det vakreste jeg har sett. Jeg ikke alltid bli. En gang lo ikke jeg av det du sa.
1: Jeg vil ikke bli dratt inn,
2: i denne saken her. Nå sier du masse positivt av meg, og det stemmer ikke. Se på Sandra Bullock, hun mye penere enn meg.

0: Other Side heter låta, Red Hot Chili Peppers fikk du her på Radio Norge, hvor jeg, Siri Kristiansen, gir deg altså noen smakebiter av podcasten Det alle snakker om. Hvis du vil høre hele, så går du inn og laster det ned. Det helt, helt gratis.
1: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa! Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto! Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
7: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell. Åh.
8: Ja, vi elsker dette landet.
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
14: Pappa, hva det til middag?
15: Det prøvekjøring.
14: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
16: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
17: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
18: I've got a choice.
17: At å bytte hestekrefter med høyboller.
18: I'll do it properly now, or is it too late?
17: Oh, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
19: 10%. 30%?
20: Det liksom ikke helt galskap.
19: 50%?
20: Det crazy!
21: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Dice med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
22: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge rispillglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispillglass.
23: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
24: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
25: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel.
26: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. God søndag med Radio Norge.

0: Du hører på det alle snakker om her på Radio Norge. Jeg, en forkjøla Siri Kristiansen, gir deg sånne smakebiter fra podcasten, så du kan laste ned, det helt gratis. Men en av tingene Kim Dahl og jeg snakket om denne uken var et nytt fenomen som har dukket opp på TikTok, nemlig det å ta seg en dusj I mørket.
1: So let me put you on to one of my favorite, absolute favorite things to do in the evening. It's a huge part of my evening routine that I've been doing for over 2 years now that is so supportive when it comes to nervous system regulation for sleep, for hormone health, literally all the things. It's so good for you. And it is the concept of a dark shower. So think of it like a full body somatic experience. It's amazing.
2: Dark showering. Høres ut som noe skikkelig creepy man driver med I Tyskland eller noe sånt. Dark showering. Liker det ikke, men det egentlig enkelt. Du skal dusje I mørket. Og det som skjer at det varme vannet, det gjør at du stresser ned, ikke sant? Og så mørket, så du øker produksjonen av melatonin, som gjør at du sovner lettere. Det veldig enkelt, egentlig.
3: Så av alle de usunne trendene på TikTok, så denne egentlig litt sunn?
2: Den nok litt sunn, ja. Ja. Men det litt klønet også, da, å stå I dusjen I mørket.
3: Men det litt, det ikke helt der nede med de andre trendene vi har snakket om først, som sånn lufting, som jeg begynte med. Jeg kan dusje på kvelden heller ikke helt sånn, wow.
2: Ja, det helt sånn.
3: At jeg aldri har tenkt på det før, Agit.
2: I've been doing this for 2 years now.
3: Pluss at, for det sånn at jeg har sluttet å tro på noe influensere sier. For meg har de noe motsatt effekt. Så sier denne kremen hjelper mot rynker, så jeg ikke sånn, litt, du får rynker av denne kremen der, tenker jeg da.
2: Ja, du tenker motsatt.
3: Ja, jeg tenker faktisk motsatt. Og hun dame her, nå har ikke jeg sett henne, jeg har bare hørt lyden. Hvis hun først tar dark showering, så går ikke hun rett og legger seg, for jeg tipper hun har langt løshår. Sorry, så fordomsfull jeg. Ta to, I hvert fall 2 timer å tørke meg.
2: Ja, for det akkurat det.
3: Da det jo clean walken, jeg har stått og hørt på white noise I 2 timer, og klar for å skumpa party.
2: Det det som problemet med å dusje på kvelden for meg også, for jeg vil gjerne vaske håret, og da må du føne. Og da du jo I gang igjen, da våkner du jo. Jeg kan ikke legge meg med vått hår, det verste I hele verden.
3: Man kan ikke legge seg med vått hår.
2: Nei, det farlig for håret også. Det har jeg hørt. Ja, ja, ja.
3: Dritfarlig.

0: Circle of Life-låta til Elton John som alltid bringer meg rett inn I løvenes konge. Det ble litt trist. Nå begynner barna mine å bli så store at jeg merker at nå kommer det til å være lenge til, og lenge mellom hver gang jeg får sett en animasjonsfilm igjen, for det har de vokst fra. Nå må jeg bli bestemor, eller se på animasjonsfilm I smug, selvfølgelig, det så lov. Eller jeg kan jo også bare tørre å stå for det. Jeg liker å se på animasjonsfilm, sånn det bare. Ok, det ikke det vi snakker om her. Vi snakker om det du snakker om, altså podcasten, det alle snakker om, har du fått noen klipp fra nå den neste timen, og det skal jeg gi deg også neste søndag her på Radio Norge. I mellomtiden der så kan du laste ned podcasten, vi slipper 3 episoder hver eneste uke, både en med det du snakker om, en med det alle snakker om, og en med gjest, og denne uken det altså Sigrid Bonde Tusvik som gjest I det programmet. Så får du få en fortreffelig fin uke videre. Nå skal du få nyheter.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug tar sterk avstand fra FRP-rådgiver Hårek Hansens uttalelser om at pakistanere minusvarianter. Til TV2-journalister sa Hansen at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete.
3: Så la meg slå det ettertrykkelig fast. Det ingen rom for slike ytringer I Fremskrittspartiet.
2: Sa Listhaug til landsmøte I dag. En 22 år gammel mann død etter skytingen I Norrköping I Sverige. To svenske tenåringer pågrepet og siktet for både den skytingen og drapet på Økern I Oslo. Svensk politi sier til VG at de ikke kan utelukke at de to siktede involvert I kriminelle nettverk. En mann I 30-årene døde I en båtulykke I Møre og Romsdal I natt. En fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme nær Storlaugøya I Averøy kommune. Med passasjeren også en mann I 30-årene innlagt på sykehus, men ikke alvorlig skadet. Teolog og tidligere Nidaros-biskop Finn Vagle død 84 år gammel, de opplyser familien til vårt land. Blant oppgavene som biskop I Nidaros fikk Vagle signe kong Harald og dronning Sonja I Nidarosdomen I 1991. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
2: Alta får 4 grader og delvis skyet vær I dag. I Tromsø blir det snø 1, Bodø 4 og delvis skyet, Trondheim skyet og 8, I Bergen 11 og sol, Stavanger delvis skyet og 12, Kristiansand 13 og skyet, Hamar får delvis skyet og 14, 15, og Oslo får 14 grader og skyet vær I dag.
5: IKEA kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
5: Ja, de får også 20%.
6: Hva om jeg, han, hater fotball da?
5: Ja da, 20% til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
10: Men herregud, det til meg da.
9: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
11: Jeg allergisk.
9: Eller til verdens beste mamma.
10: Nei, men så nydelig.
9: Eller til han hønken nede I veien.
11: Ja, så.
9: Ja, eller til han som hjalp dem å åke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
14: Nei!
13: Nei! Ikke jeg, eller?
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
16: du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
17: Ja, det jo det.
16: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
17: Men skal vi ikke til biltema?
18: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Dette Radio Norge.
20: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
21: Radio Norge. Radio Norge.
22: God søndag til deg som hører på. Jeg håper denne dagen har startet godt. Jeg må bare si for min del, så har den startet helt fabelaktig. Naboen min har nemlig fått seg valp, og det altså, å få kose med en valp. Og vel å merke, ikke eier den selv, for det mener jeg en vesentlig del av det. Jeg føler at det nesten som å få et barn og få en valp, og det kan jeg si, jeg har to unger selv. Men det å få lov til å kose med en valp, altså, det det deiligste som finnes. Så jeg har startet dagen godt, og klar for å gi alt jeg har her hos Radio Norge. Det blir deilig musikk. John Farnham, Backstreet Boys og Bonnie Tyler, bare for å nevne noen. Velkommen til denne søndagen.

0: Ja, du hørte navnet på låta der. Somebody to love av Queen her på Radio Norge. Vi skal straks til... det blir jo satt rekorder med kinofilmen Michael, så straks skal vi til vårt topp 1000-arkiv, og da har jeg valgt ut en Michael Jackson-låte. Den skal du få straks her på Radio Norge.
1: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
2: Oi, hjemmelaget lasagne?
3: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
5: Steinsprut og ruteskift. Risbilglass.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
7: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza Grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
12: I've got a choice.
11: At å bytte hestekrefter med høyboller.
12: I'll do it properly now, is it too late?
13: No, it's too late.
11: Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
14: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: 10%. 30%.
17: Det er liksom ikke helt galskap.
16: 50%.
17: Det er crazy!
18: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
19: AJ-produkter lagret.
20: AJ-produkter Norge her.
19: Ja, er det ny bestilling?
20: Stadig nye, klar for en stor en?
19: Ja.
20: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
19: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
20: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
18: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
21: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
22: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
21: Ja.
22: Ja.
21: Ja, det var en god deal.
22: Ja.
21: Winning.
23: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
24: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Tidligere denne uka så fikk vi vite at kinofilmen Michael smelte til med noen ganske elleville rekorder, fordi kinoen, altså filmen hadde jo premiere, og det er jo alltid spennende å se hvordan det går, hvor mange som kommer og ser, og det var jo ikke alle kritikker som var helt tipptopp, det var ganske lunken stemning, men allikevel så ble det, altså kunne VG melde om tidenes beste åpning. 97 millioner dollar ble dratt inn i USA, og hele 217 millioner dollar på globalt sett. Så det vil jo si at det mange som har vært og sett den. 48 000 besøkende i Norge den første helga, det jo meget imponerende da. Så tenkte vi skulle spille litt Michael Jackson, ja. Du får Birit her på Radio Norge.

0: Vi spiller jo Postgirobygget hele året, men det jo deilig å kjenne at det passer til årstida. Du fikk nettopp Postgirobygget tidløs her på Radio Norge. Straks Midnight Oil og Beds Are Burning. Det jo bra å få smelt fra seg litt på en søndag.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
3: Alle synger vel i dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: IKEA-kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA-family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Ja, hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
5: Ja, de får også 20%.
6: Hva om jeg, han, hater fotball da?
5: Ja da, 20% til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg!
7: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Pappa, hva det til middag?
10: Det prøvekjøring.
2: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
11: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
13: Ja, så var her av det.
12: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
14: Halla igjen.
12: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
14: Hei.
12: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
14: Kjefen bare.
12: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
15: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
16: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
15: Spiller du vann på meg?
16: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
17: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
18: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
17: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
19: I butikk og på nett. Savanna.
20: Du, vet du hva jeg bare elsker?
21: Ja, sjokolade.
20: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
21: Ja, jeg enig. Det så deilig.
20: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
21: I forskjellige farger.
20: Selvfølgelig, det Savanna.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
23: Savanna med Z.
24: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.

skal nok spille den her når de står på scenen 19. juni I forbindelse med Rockefellers 40-årsjubileum I Oslo. Du fikk CC Cowboys og Tiger Gutt. Du hører på Radio Norge, og nå tenkte jeg at vi skulle spille av en låt som kanskje til deg som ute og jogger, for eksempel. Da trenger du noe som holder tempo. Da får du Midnight Oil.

0: er beinare greier, det der altså. Midnight Oil. Bed Star Burning. Ja, og du hører på Radio Norge. Mer musikk, Pointer Sisters, Supertramp og Robbie Williams. Hver for seg riktig nok, men som perler på en snor.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug tar sterk avstand fra FRP-rådgiver Hårek Hansens uttalser om at pakistanere minusvarianter. Til TV2-journalister sa Hansen at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete.
3: Så la meg slå det ettertrykkelig fast. Det ingen rom for slike ytringer i Fremskrittspartiet.
2: På spørsmål om uttalsene kan kalles rasisme, svarer Listhaug at det må nesten andre definere. Politiet undersøker om brannen I Bærum I går kan ha startet på kjøkkenet til en av boligene. Seks boliger I samme rekke ble rammet. En person ble fraktet til sykehus etter brannen. Det siste politiet vet at personen kritisk skadet. Henrik Kristoffersen signerer med skimerket Head World Cup Rebels foran 2026-2027-sesongen. Dermed kommer han I samme stall som Atle Lee McGrath. Etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, bekrefter The Rolling Stones at det kommer et nytt album med titlen Foreign Tongues. En måned med mystiske plakater og innlegg satte I gang rykten om at rockeveteranene hadde ny musikk på trappene 3 år etter det forrige albumet Hackney Diamonds. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Alta får 4 grader og delvis skyet vær I dag. I Tromsø blir det snø 1, Bodø 4 og delvis skyet, Trondheim skyet og 8, I Bergen 11 og sol, Stavanger delvis skyet og 12, Kristiansand 13 og skyet, Hamar får delvis skyet og 14, 15 og Oslo får 14 grader og skyet vær I dag.
5: Hos Høie de opptatt av søvn, og doktor Høie, du ja. Eksperten.
6: Halløy.
5: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
6: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
5: Så det ikke bare pent?
6: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
5: Ja, du ser det for deg.
6: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
5: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
6: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, en ny bestilling.
12: Stadig nye, klar for en stor en.
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oj, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
12: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
14: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
17: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
18: I've got a choice.
17: At å bytte hestekrefter med høyboller.
18: I'll do it properly now, or is it too late?
19: Oh, it's too late.
17: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
2: Right price times, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Times?
2: Heter ikke den bare Right Price Times?
7: Hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens ekste navn.
2: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge.
0: Ja, det jo slutten av en lang helg for mange. Det deilig å være inne I mai måned også, det må jeg bare si. Det koser jeg meg ordentlig med. Jeg Drua Fellmann og skal sitte her I timene som kommer og spille musikk for deg. Robbie Williams rett rundt hjørnet, Supertramp, men aller først, det jo bra å få opp litt energi og litt tempo. Selv om det søndag, avslappningsdag for mange, men det jeg føler også at det blitt den nye store treningsdagen altså. Uansett, her den altså. I'm so excited.

låt med Angels her på Radio Norge. Han jo aktuell med ny musikk sammen med Revenge Makers. Så har de laget låta Fucked Up, som ser på en måte, det ser ut som de ja, både skal tilstå noe, men allikevel tøffe seg litt rann da. Og apropos tøffe seg, da passer det jo litt med litt Alice Cooper. Det får Poison, og du hører på Radio Norge denne søndagen.

0: jo så god, Adele og Hello her på Radio Norge. Og en annen som også sabla god, det Stevie Wonder, og straks skal du få musikk fra han.
1: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
2: Ja, vi elsker dette landet.
3: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
4: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: 10%. 30%.
7: Det liksom ikke helt galskap.
6: 50%.
7: Det crazy.
8: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
14: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
15: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
16: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
17: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
18: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Åh, firehjulstrekk, ja.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
20: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
21: Ja, og restauranter.
22: Og hundefrisører.
21: Ja, kom da.
23: Og alpinanlegg.
21: Og
24: barnehager.
21: Og klesbutikker.
23: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
22: Og urmakere.
25: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
23: Og selvfølgelig bilforhandlere.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Det berømte arkivet finner du inne på radionorge.no. Jeg er innom der en gang I timen og velger ut en låt å spille. Og nå har jeg funnet frem en låt som jeg mener passer perfekt på en søndag. Fordi søndag er jo dagen, ikke sant, mange vasker huset, noen trener, noen hviler, alt sånne greier der. Men jeg mener at søndager, det til altså den dagen du skal ringe folk. Du skal ringe familie eller venner, og så rett og slett bare si at du glad I dem. Det en nydelig ting å gjøre på en søndag. Så med det I mente, så tenker jeg, da hva passer vel bedre enn å spille Stevie Wonder, og som synger opp, det akkurat dette. Det spot on for en søndag. I just call to say I love you.

0: på Radio Norge. Imagine Dragons og Radioactive. Den låta altså så god, og den skal du straks få.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: AJ-produkter
5: Norge her.
4: Hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
7: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
8: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
7: Ja, de får også 20%.
8: Hva om jeg, han, hater fotball da?
7: Ja da, 20% til og med 10. mai.
8: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Steinsprut. Lysbilglass.
13: 0909. Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
14: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
13: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
14: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
13: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
14: Ja, men du sa jo at...
15: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
13: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
14: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
16: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
17: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
18: Alle synger vel i dusjen?
17: Nei.
18: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
17: Biler dusjer ikke.
18: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
19: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
21: I've got a choice.
20: At å bytte hestekrefter med høyboller.
21: I'll do it properly now, or is it too late?
20: Oh, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
22: Thomas, hva blir det til middag?
23: Big Mac.
22: Hva sa du nå?
23: Big Mac.
22: Du må snakke litt høyere.
23: Big Mac.
22: Big Mac?
23: Ja, Big Mac.
22: Big Mac?
23: Ja, Big Mac.
22: Big Mac?
23: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
24: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Big Max har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
25: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos Bunnpris.
1: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.

0: Fantastiske Roxette, Listen to Your Heart her på Radio Norge. AC/DC, Gal Gadot og ABBA bare noen av de du kan forvente deg I neste time. Men før vi setter I gang den, så skal du få en liten nyhetsoppdatering her på Radio Norge.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug snur og sier nå til VG at FRP-rådgiver Hårek Hansens uttalelser var rasistiske. I går kveld avslørte TV2 at Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og argumenterte for at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete. AP-veteran Aslam Aslan har valgt å politianmelde Hansens uttalelser. Han har anmeldt FRP-rådgiveren for brudd på straffelovens paragraf 185, ofte omtalt som rasismeparagrafen. To svenske tenåringer pågrepet og siktet for både skytingen I Norrköping og drapet på Økern I Oslo.
3: En 22 år gammel mann død etter skytingen I den svenske byen torsdag. Hendelsen skjedde midt I et boligområde. De to siktede kobles også til drapet på Økern forrige uke, bekrefter påtalemyndigheten I Sverige. De 15 og 18 år gamle og sitter nå I svensk varetekt. Norsk politi ønsker dem utlevert til Norge.
2: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Rapperen Pras Michel, kjent fra The Fugees, har startet soningen av en fengselsstraff på 14 år, melder AP. Han ble dømt for å ha kanalisert millioner av dollar fra utenlandske kilder inn I Barack Obamas gjenvalgskampanje. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG. I Bjerkreim det meldt om en trafikkelykke på Fylkesvei 504 Bueveien ved Røysland, og på ferjesambandet Gjermundshamn var altså I Årsnes anbefales det å ta alternativ rute om mulig på grunn av stor trafikk.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
3: Hammerfest får 6 grader og delvis skyet vær I morgen. I Tromsø blir det skyet og 4, Bodø 5, regn tidlig, så delvis skyet fra midt på dagen. Trondheim skiftende vær og 6-7 grader, Bergen 7 og perioder med regn, Stavanger nordregn også her rundt 10 grader. Kristiansand 16 og sol, Gjøvik perioder med sol og 14, og Oslo får 15-16 grader I morgen og lett skyet vær.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Ja, vi elsker dette land.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: 10%. 30%?
10: Det liksom ikke helt galskap.
9: 50%?
10: Det crazy!
11: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
12: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
13: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
14: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
15: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, byggmaker.
16: It's easy to remember. It's a credit card. Effective rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
1: Dette Radio Norge. Yeah!
17: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, for det musikken som står I fokus når jeg på plass. Tuva Fellmann heter jeg. Det for så vidt det hele døgnet, altså. Men allikevel så føler jeg at jeg I hvert fall skal ta ansvar for musikken I timen som kommer. AC/DC på vei, Go Go Dolls, og for ikke å snakke om ABBA. Altså, her mye gøy å ta, og mye å glede seg til. Så len deg tilbake, nyt søndagen, og kos deg med den aller beste musikken.

0: var og så filmen Michael på kino I uka som har gått. Det har I hvert fall vært skrekkelig mange som har vært og tatt en titt. Nå fikk du Michael Jackson Come Together her på Radio Norge. Celine Dion, hun skal straks få bryde radioen, og det gleder jeg meg stort til.
1: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
5: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
6: Du, hagefesten.
7: Ja?
6: Alt klart, eller?
7: Ja, må bare en liten tur på biltema.
8: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, wow!
9: Lagret. AJ Produkter Norge her.
10: Hei.
9: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
12: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
14: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, jeg firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Oi, hjemmelaget lasagne.
13: Ja, men det er bare Toro, altså.
16: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
17: Da var det møtet over.
18: Ja.
17: Tar du lunsj nå?
18: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
19: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. En time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
20: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
21: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
22: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
21: Ja.
22: Ja.
21: Ja, det var en god deal.
22: Ja.
21: Winning.
23: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
24: I've got a choice.
23: At å bytte hestekrefter med høyballer.
24: I'll do it properly now, or is it too late?
25: No, it's too late.
23: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
26: Det har kommet melding om en bil som kjørt av veien på Riksvei 7 på Hardangervidda ved grensen til Voss. Her må du regne med noe redusert fremkommelighet. på ferjesambandet Gjermundshamn Varaldsøy Årsnes anbefales det alternativ rute om mulig på grunn av mye trafikk. Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: For en gang I timen så stikker jeg inn på RadioNorge.no og velger ut en låt fra vårt topp 1000-arkiv. Og jeg skal være helt ærlig, noen ganger så velger jeg utifra liksom ting som jeg tenker relevant for dagen, andre ting som kanskje være noen nyheter, også noen ganger så går jeg bare for det jeg vil høre selv. Og akkurat I dag så jeg på vei ned memory lane, altså det må jeg bare si, fordi jeg kom over denne låta her, og det her, det hadde, altså det noen ganger så jeg tenker at jeg nesten har glemt den. Men den var jo så fantastisk. Om jeg hadde plakater av Leonardo DiCaprio på rommet mitt, ja, det hadde jeg I aller høyeste grad. Og jeg hørte på den låta her om og om og om igjen, mens jeg tenkte at jeg skulle gifte meg med han. Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: Radio Norge denne søndagen. Det veldig koselig. Jeg heter Tuva og skal straks gi deg mer musikk, blant annet Cyndi Lauper.
1: Right Price Times kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
4: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
3: Ja, de får også 20%.
4: Hva om jeg, han, hater fotball da?
3: Ja da, 20% til og med 10. mai.
4: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
12: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
11: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
12: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
11: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
12: Ja, men du sa jo at...
13: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
11: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
12: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
14: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
18: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
19: Hos Høie de opptatt av søvn, og doktor Høie, du eksperten.
20: Halløy.
19: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
20: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
19: Så det ikke bare pent?
20: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
19: Ja, du ser det for deg.
20: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
19: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
20: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
21: I butikk og på nett. Savannah.
22: Du, vet du hva jeg bare elsker?
23: Ja, sjokolade.
22: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
23: Ja, jeg enig. Det så deilig.
22: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
23: I forskjellige farger.
22: Selvfølgelig, det Savannah.
24: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
25: Savannah med Z.
26: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.
27: Bare

Mark Cohn, Walking in Memphis denne søndagen. Det veldig hyggelig at du hører på. Det jo deilig å få tenkt litt, og så av og til så det deilig å få dansa litt. Og det jo det jeg tenker vi skal gjøre akkurat nå. Nå det bare å late som at det skulle vært starten på helga. Du kan rett og slett gire deg opp til mandagsmorgen med denne låta her. Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. La oss late som at helga varer for evig.

0: Norge. Du vet jeg, og takk for meg, min kollega Dan. Han sitter klar for å ta over spakene, så du i gode hender. Og skal du få en liten nyhetsoppdatering, sånn at du får med deg hva som skjer der ute i den store verden.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug snur og sier nå til VG at FRP-rådgiver Hårek Hansens uttalelser var rasistiske. I går kveld avslørte TV2 at Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og argumenterte for at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vest-Europa går til helvete. En mann i 80-årene funnet død i veien i Surnadal i Møre og Romsdal. Politiet sier at dødsårsaken så langt ukjent. De oppretter nå en undersøkelsessak. I Østerrike ble fem barn skadd i helgen da en gammel krigsgjenstand eksploderte under et leirbål utenfor byen Freistadt nord i landet. En gutt og fire jenter i alderen 10-14 år ble fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. BankID risikerer å miste den høyeste sikkerhetsklareringen fordi kodebrikker har blitt sendt til posten uten fysisk legitimasjonskontroll. Eiendomsbransjen advarer om store samfunnskonsekvenser.
3: Tinglysning blir forsinket, etablering av bankenes pant blir forsinket, oppgjøret blir forsinket. Etter hvert kan det forplante seg til forsinket overtakelse og flytting, sier Henning Lauritsen i Eiendom Norge. Han etterlyser at Finansdepartementet kommer på banen og ser på hvilke alternative måter dette kan løses på.
2: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG. Det meldt om en trafikkelykke på E18 i Hillestad-tunnelen i Holmestrand. Det også rapportert om mye kø på stedet. På Riksvei 7 Hardangervidda ved grensen til Voss har en bil kjørt av veien.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: Hammerfest får 6 grader og delvis skyet vær i morgen. I Tromsø blir det skyet og 4, Bodø 5, regn tidlig, så delvis skyet fra midt på dagen. Trondheim skiftende vær og 6-7 grader. Bergen 7 og perioder med regn. Stavanger nordregn også her rundt 10 grader. Kristiansand 16 og sol. Gjøvik perioder med sol og 14. Og Oslo får 15-16 grader i morgen og lett skyet vær.
5: 10%. 30%.
6: Det liksom ikke helt galskap.
5: 50%.
6: Det crazy.
7: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
9: Ris Bilglass.
10: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
11: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
16: Ja, vi elsker dette landet.
17: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
1: Dette Radio Norge.
9: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
18: Ja, riktig god søndag. Takk til Tuva også som holdt hjernen varmt nå de siste timene. Nå det duket for deg og meg gjennom resten av søndags ettermiddagen, faktisk litt ut I søndagskvelden også. Og planer vi at en deilig langhelg så langt, heldigvis mange timer igjen av den, så det skal vi ikke dvele ved. Vi skal rett og slett dvele ved den gode varierte musikken, som alltid her på Radio Norge og først ut I ettermiddag. John Parr med St. Elmo's Fire.

0: Tears in Arms. Og Dire Straits sin tidligere topp 1000 vinner altså her på Radio Norge. Du tenkte at vi skulle høre litt fra morgenklubben med Loven og Co. Og Kim bor jo som kjent ute på Nærsnes, og der skjer det saker og ting, ser du.
1: Du hører morgenklubben på Radio Norge, en klubb for deg som er tidlig oppe. Geir bor på Manglerud, jeg bor på Nordstrand, og Kim bor på Nærsnes. Og det livet, det er et artig liv.
2: For der skjer det mye.
1: Der skjer det mye med familien og bonusbarn, og selvfølgelig Stella på 7 år da.
3: Men nå er det nyheter på Nærsnes, ja. Altså store nyheter for oss som bor på et sted der du aldri kan ta beina fatt og gå et sted og få seg en kald pils, for eksempel. Vi har fått alkoholservering. Vi har fått alkoholservering. Bakeriet vårt har nå kjøpt en dritkul gullfarvet vogn som de skal servere lunsj tidlig middag. Og det er lov å ta seg en øl også.
1: Nei.
3: Er ikke det utrolig stas?
1: De har fått skjenkebevilgning.
3: Nei,
1: det må jo være kjempestas. Ja, da kommer folk til å støtte opp om dette her da, og, eller blir de sittende hjemme i sine egne hager?
3: Ja, jeg vil nok tro at man gjør det også, men det er ikke plass til så innmari mange, så hvis vi kan bytte på litt, at vi sitter litt i hagen og så kan vi gå litt opp.
2: Men dere bor jo så nærmere, ta med en stol da.
3: Ja, ja, men det har gjort det kjempefint. Bygd tak, hengt opp lykter, den liksom plantingen med bord og stoler.
1: Ja, da må man støtte opp om det.
3: Ja, selvfølgelig skal man støtte opp om det.
1: Ja.
3: Det er veldig, veldig stas for folk som bor på landet når det kommer sånne ting i lokalsamfunnet.
1: Men det er ingenting som er som en kanelboll og en halvliter pils. Det er jo bakeri da.
2: Sånn bake-up som er litt større.
1: Bakes og pils.
3: Ja, men jeg regner med at de skal jo ha lunsj og middag, så da blir det jo andre ting enn boller.
1: Ja, men
3: det blir andre boller.
1: Da blir det andre
3: boller. Det blir pizzaboller da.
1: Ja, ja, ja. Nei, men det
2: var fint.
1: Men det gjelder alle over hele landet altså, støtte opp om disse små stedene, så forsvinner de bare. Men nå, skjenkebevilgning på Nærsnes.
3: Hurra!
0: Ja, helt enig med morgenklubben der, det er så viktig å støtte opp

0: Tina Turner viser her hvem som gjelder. You're simply the best. Dette Radio Norge, hvor vi tar en titt på søndagstrafikken før turen går ned til topp 1000-arkivet.
1: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Er alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
7: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
7: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
15: I've got a choice.
14: At å bytte hestekrefter med høyboller.
15: I'll do it properly now, or is it too late?
16: Oh, it's too late.
14: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
17: Torsdag, eller så vi i Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
18: Da var det møtet over.
19: Ja.
18: Tar du lunsj nå?
19: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
20: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
21: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
22: Der er det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
21: Og en uheldig parkering i dag.
22: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
23: AJ-produkter lagret.
24: AJ-produkter Norge her.
23: Ja, det en ny bestilling?
24: Stadig nye, klar for den store?
23: Ja.
24: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
23: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
24: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
25: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
26: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
27: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
26: Ja, de får også 20%.
27: Hva om jeg, han, hater fotball da?
26: Ja da, 20% til og med 10. mai.
27: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg!
28: Det har vært en trafikkelykke på E18 ved Hillestad-tunnelen i Holmestrand. Det nå meldt om cirka en time forsinkelse i nordgående retning, og køen strekker seg forbi Bringåker-tunnelen.
29: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet denne gangen skal jeg hente opp en låt fra Heart. Og da tenker du kanskje, Alone. Men nei da, det ikke den, skjønner du. Derimot skal jeg hente fram en adskillig og langt mer kontroversiell låt, for hvis man lytter nøye etter I teksten, så handler den kort og greit om en dame som finner seg en fyr, drar inn på et hotell hun kjenner godt, de har en relativt intens engangsnatt, og så møtes de senere igjen, og så viser det seg at hun denne gangen har et barn som minner mistenkelig om denne mannen. Visst nok så skal det rett og slett dreie seg om at hun brukte ham for å bli gravid, fordi hennes egen mann såkalt infertil, altså kan ikke få barn. En låt som Heart I senere tid har tatt litt avstand fra, og med tanke på at det teksten, så jo det for så vidt relativt forståelig. Når det gjelder fjorårets topp 1000-plassering, så kan vi fortelle at den handlet på en 139. Plass. Den beste plassen den har fått så langt, fikk den da tilbake igjen I 2020, da den handlet på plass 94. Så her altså Heart på Radio Norge, All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: hatt en deilig, deilig og jeg helt sikker på en velfortjent lang helg. Men den slett ikke over, heldigvis ikke. Vi fortsetter å kose oss med god musikken på Radio Norge. Straks kommer både Fool's Garden og Dolly Parton innom.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: McDonald's serverer mini butterstyle burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butterstyle burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Da var det møtet over.
11: Ja.
12: Tar du lunsj da?
13: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
14: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
15: Right by Styles, den spør du snakker med oss, Elliot.
16: Ja, hei sånn, Right by Styles. Du, det sant at folk har sluttet å lime flis?
15: Ja, delvis. Det jo mer sånn sommerprodukt, da, å legge flisene rett på støttebein I stedet for å
16: Ja, ikke sant? Ute? Ute?
15: Ja.
16: Ja, man kan også gjøre det inne hvis man redd for å gå lei flisa, ikke sant? På bad, for eksempel?
15: Nei, det kan vi ikke.
16: Men det flis, fug og så lim da, inne?
15: Silikon.
16: Ja, silikon selvfølgelig.
17: Flis, fug, lim og silikon selvfølgelig finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Ja, vi elsker dette landet.
20: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
21: Du, dette funker ikke lenger.
22: Hæ?
21: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
22: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
21: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
22: Åh, firehjulstrekk, ja.
23: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
24: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
21: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin?
24: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
25: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?
26: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
25: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
27: Steinsprut og ruteskift.
17: Da ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
28: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
17: Nei, men det har kanskje du.
28: Ja da, fordi vi sover bedre I harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
17: Seriøst?
28: Ja, helt seriøst. Tøyet fra høye, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
17: Ja, og nå det tilbud.
28: Ja da, opp til 40% på sengetøy I ekstra fin bomull fra høye.
17: Da gjenstår det bare å si.
28: Gå og legg deg.
29: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel.
30: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

rett og slett har servert oss en låt om litt sånn depresjon og isolasjon I en litt sånn lystig drakt, for det høres jo ut som en skikkelig glad låt, men hører man på teksten så den ikke helt det da. Dolly Parton og Jolene, frem mot nyhetene på Radio Norge. Jolene.

0: Dette da liksom min Dolly Parton favoritt da Jolene som rundet av vår første søndags ettermiddagstime sammen I dag Dan-Rikard Hagen heter jeg, har Loreen, Murray Head og Richard Marks klar Men her og nå
1: Først med siste nytt
2: Her VG-nyhetene Det to tenåringer på 15 og 16 år som siktet etter skytingen I Norrköping I Sverige og på Økern I Oslo, melder SVT. Politiet I både Norge og Sverige etterforsker om det kan ha vært bestillingsdrap og om det også har sammenheng med skytingen på Skjetten I Lillestrøm. En undersøkelse VG har gjort av 500 dommer for overgrep på Snapchat viser at både gjerningspersonene og fornærmede svært unge. Hele 20% av de domfelte seksualforbryterne barn under 18 år.
3: Vi kan kalle dette den nye formen for voldtekt. Unge gutter som sitter på mobilen og forgriper seg via sosiale medier.
2: Sa krimkommentator Øystein Millie, du leser hele saken på vg.no. En mann I 80-årene funnet død I veien I Surnadal I Møre og Romsdal. Politiet sier at dødsårsaken så langt ukjent. Rapperen Pras Michel, kjent fra The Fugees, har startet soningen av en fengselsstraff på 14 år, melder AP. Han ble dømt for å ha kanalisert millioner av dollar fra utenlandske kilder inne I Barack Obamas gjenvalgskampanje. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG. Det har vært en ulykke på E18 Hillestad-tunnelen I Holmestrand. Det nå cirka en time forsinkelse I nordgående retning, og køen strekker seg forbi Bringåker-tunnelen. Det har også vært en ulykke på Fylkesvei 4224 Lysetunnelen I Sandnes. Her det stengt.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
5: Hammerfest får 6 grader og delvis skyt vær I morgen. I Tromsø blir det skyt og 4, Bodø 5, regn tidlig, så delvis skyt fra midt på dagen. Trondheim skiftende vær og 6-7 grader. Bergen 7 og perioder med regn. Stavanger nordregn også her rundt 10 grader. Kristiansand 16 og sol. Gjøvik perioder med sol og 14. Og Oslo får 15-16 grader I morgen og lett skyt vær.
6: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbehør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
7: I år skal vi være tidlig ute med å få hagen I orden.
8: Det dyrere sagt enn gjort da. Alle de beddene der, de må jo fylles med...
7: Tre sekker plantejord for bare 129 kroner hos Byggmax.
8: Det det svære høl I plenen.
7: Tre sekker, 129 hos Byggmax.
8: Ok da.
7: Ja, med så lave priser det bare å få det gjort. Byggmax, vær smart, kjøp billig.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det da, ja. Men det passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
11: Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore, 10%. 30%?
13: Det liksom ikke helt galskap.
12: 50%?
13: Det crazy!
14: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
15: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
16: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
15: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
16: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
15: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus, da?
18: Sikkert luksus I starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa I datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
19: Den dataen blir lovet meg!
18: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
17: Herregud, Gunnar. Det et mobilabonnement.
4: Enig. Men det et veldig bra mobilabonnement, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 I måneden.
0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Dette Radio Norge.
21: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
22: Radio Norge. Radio Norge.
23: Søndag, vi skriver 3. mai I dag. Det den 123. dagen, det 2026. Hvis du trenger en ekstra grunn for å feire dag, så kan du feire at det dag 1, 2, 3 I året vi inne I. Det for øvrig 242 dager da, som gjenstår av året. Nå til god musikken igjen da. Richard Marx, aller først ut denne timen med Right Here Way.

som allerede har blitt konfirmert eller skal konfirmeres nå I løpet av de nærmeste helgene. Det jo en fin ting det å kunne gjøre litt ekstra stas på ungdommen vår. Det fortjener de, vet du. Akkurat nå til 2012-vinneren av Eurovision. Det en dame det, som står bak den, som har faktisk klart det mesterstykket å vinne Eurovision to ganger som den eneste dama I hele verden. Laureen heter hun, Euphoria heter låta.

0: Er det ikke rart hvordan enkelte låter bare bringer frem noen skikkelig klare minner? Når det gjelder Roxette og The Duke, da det rett tilbake igjen til 9. klasse. Det var jo I 9. klasse man avsluttet ungdomsskolen I min tid, og da var det slik at franskklassen min hadde fransk som valgfag. Vi reiste til Paris, og det var det året den låta her kom ut, eller I hvert fall kort tid etter, fordi den låta ble spilt på nytt og på nytt og på nytt. Hele bussturen fra Hamar ned til Paris, husker jeg. Gode minner det der, altså. Vi skal sjekke søndagstrafikken før turen går ned til Topp 1000-arkivet, og vi rekker Janne Bon Jovis You Give Love a Bad Name også, vi, før det.
1: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt til spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Hos Høie de opptatt av søvn, og doktor Høie, du eksperten.
7: Halløy.
6: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
7: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
6: Så det ikke bare pent?
7: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
6: Ja, du ser det for deg.
7: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
6: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
7: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
8: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra,
10: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Ja, vi elsker dette landet.
15: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da!
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
1: Og urmakere.
3: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
0: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
17: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
17: Firehjulstrekk, ja.
18: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Right Price House, jeg spør med deg.
9: Ja, hei, Right Price House. Du, folk har ikke sluttet å være kreative med flisene. Jeg ser at folk begynner å lage bord og sånn av flis.
6: Ja, ja. Det har vi laget mye av.
9: Ja, hvilken størrelse man bruker da?
6: Altså, ja, alt fra 60-60 oppover på en måte.
9: Men ja, jeg har en del sånn 10-10 flis igjen, ja. Går
6: 10-10 an, blir veldig, det blir sånn litt nattbord.
9: Ja, men det går an, eller?
6: Det går an.
9: Ja, du helt sikker?
6: Ja, ja.
9: Yes, ass, jeg visste det.
7: Fliser I alle størrelser og alt av tilbehør finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt.
19: Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
20: Det har vært en ulykke på E18 Hillestad-tunnelen I Holmestrand. Det nå cirka en time forsinkelse I nordgående retning, og køen strekker seg forbi Bringåker-tunnelen. Det har også vært en ulykke på Fylkesvei 4224 Lysetunnelen I Sandnes. Her det stengt.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da vi klar for å lytte på en kar fra Topp 1000 arkivet som heter Leslie Sebastian Charles. Han ble født I januar 1950, som gjør han rimelig så nøyaktig 76 år gammel. Mest kjent for sin fløyelsmyke, nydelige stemme I fine, mer sånne soul-ballader, men det slett ikke det vi skal høre på denne gangen. Nei da, nå skal vi høre på en låt som har vært med oss I Topp 1000 sammenheng I 15 av årene, og har sin beste plassering. Skal vi se, det var I 2017 på plass 97, og så gikk det litt ned til en 478. Plass på fjorårets Topp 1000-liste. Her Billy Ocean, When the going gets tough, the tough gets going.

0: Ja da, alt som det skal denne ettermiddagen. God variert musikk på radioen, og ren skjær avslappning akkurat som søndagene skal være. Tusen takk for at du henger med, du. Vi skal straks nyte tone fra Michael Jackson og Eric Carmen på tampen av timen.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa! Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto! Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
3: Pappa, hva det til middag?
4: Det prøvekjøring.
3: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
5: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ok? Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore. Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, det ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
14: Right Price House, Spørmanik.
15: Ja, hei, Right Price House. Du, folk har ikke sluttet å være kreative med flisene. Jeg ser at folk begynner å lage bord og sånn av flis.
14: Ja, ja. Det har vi laget mye av.
15: Ja, hvilken størrelse man bruker da?
14: Altså, alt fra 60-60 oppover på en måte.
15: Ja, jeg har en del sånn 10-10 flis igjen, ja. Det går
14: 10-10,
15: an,
14: det. Det blir sånn litt nattbord.
15: Ja, men det går an, eller?
14: Det går an.
15: Ja, du helt sikker?
14: Ja, ja.
15: Yes, ass, jeg visste det.
16: Fliser I alle størrelser og alt av tilbehør finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
19: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
20: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
21: Vet du hva jeg hører?
20: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
21: Ja, det også. Biltema!
16: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
22: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissi.
6: Radio Norge, mer av musikken du liker.

0: Man du kan se på det store lærret I disse dager I filmen som heter Michael som ruller og går på kinoen I disse dager da. Mark Jackson, They Don't Care About Us har du akkurat hørt her på Radio Norge Det vel slik da at jeg og kona, vi har en liten haug unger sammen, ja, siden du spør. 8 stykker har vi totalt, og I hvert fall på en av fødselene så var jeg rimelig aktiv på sosiale medier og la ut liksom, åh, nå det så mye åpning, og nå det like før, og åh, vi ser hodet og sånne type ting. Men filme, det gjorde jeg altså ikke. Det jeg gjorde, derimot influencer Camilla Lorentzen, hun ja, gjorde vel stort sett mer eller mindre hele fødselen på Snap, tror jeg. Dette ble et diskusjonstema da I siste utgaven av podcasten Det alle snakker om med Siri og Kim.
1: Vi må jo bli sur på de som sitter og ser på, I så fall.
2: Ja.
1: Det jo, du sur på hora eller horekunden? Du blir jo surere på horekunden enn på hora.
2: ja, ja, selvfølgelig.
1: Det jo de som sitter og gjør at Snapchat kan rulle ut pengene fordi vi sitter og ser på, som egentlig problemet.
2: Ja, men
1: det
2: et problem?
1: Vi har bedt om å bli fødet I trynet på Snapchat.
2: Ja, men det jo ikke et problem. Jeg skjønner ikke egentlig hva som problemet. Jeg legger ut hva jeg vil på min Snapchat. De som vil se på, de ser på. Ja. Og sånn det. Da tenker vi så blir sur på de som ser på, eller? Hvis de velger å se på det, så kan de vel se på det. Ja. Og så tjener man der etter.
0: Ja, det høres jo greit ut det. Vil du høre mer om dette og andre snakkes I? Da sjekker du ut podcasten Det alle snakker om med Siri og Kim. Det ligger en episode og venter på deg, akkurat der hvor du finner podcast.

0: du vet jo det at når du har radioen din helt riktig innstilt på Radio Norge, ja, da går det aldri lang tid mellom godlåtene. Akkurat nå skal vi ta oss en aldri så liten musikalsk pause I det vi skal få med oss siste nytt, og ikke minst ta en titt på morgendagens vær, og ikke minst trafikken. Men noe du kan glede deg til jo for eksempel et gjenhør med både Dido, Cutting Crew og Joan Jett and the Blackhearts.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Det to tidligere ustraffede tenåringer på 15 og 16 år som siktet etter skytingen I Norrköping I Sverige og på Økerne I Oslo, melder SVT. Politiet I både Norge og Sverige etterforsker om det kan ha vært et bestillingsdrap. Svenske myndigheter boret I dag en oljetanker de mistenker seiler under falskt flagg og tilhører den russiske skyggeflåten, det skriver Sveriges minister for sivilforsvar I sosiale medier. Skipet ble boret I svensk farvann utenfor Trelleborg. BankID risikerer å miste den høyeste sikkerhetsklareringen fordi kodebrikker har blitt sendt I posten uten fysisk legitimasjonskontroll. Eiendomsbransjen advarer om store samfunnskonsekvenser.
3: Tinglysning blir forsinket, etablering av bankenes pant blir forsinket, oppgjøret blir forsinket. Etter hvert kan det forplante seg til forsinket overtakelse og flytting, sier Henning Lauritsen I Eiendom Norge. Han etterlyser at Finansdepartementet kommer på banen og ser på hvilke alternative måter dette kan løses på.
2: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen, og vi tar med at 21 år gamle Jørgen Nordhagen syklet inn til en imponerende fjerdeplass I Tour de Romandie I dag. Lillestrøm har slått Sarpsborg 08 4-0 I Eliteserien. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG. E18 Hillestad-tunnelen I Holmestrand åpnet for trafikken etter en ulykke. Her kan det fortsatt henge igjen noe kø. Fylkesveien 42-24 Lysetunnelen I Sandnes også åpnet. I Tønsberg har det vært en trafikkelykke på Bispeveien ved Revetal.
4: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
3: Hammerfest får 6 grader og delvis skyet vær I morgen. I Tromsø blir det skyet og 4, Bodø 5, regn tidlig, så delvis skyet fra midt på dagen. Trondheim skiftende vær og 6-7 grader, Bergen 7 og perioder med regn, Stavanger nordregn også her rundt 10 grader. Kristiansand 16 og sol, Gjøvik perioder med sol og 14, og Oslo får 15-16 grader I morgen og lett skyet vær.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Da ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
8: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
7: Nei, men det har kanskje du.
8: Ja da, fordi vi sover bedre I harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
7: Seriøst?
8: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
7: Ja, og nå det tilbud.
8: Ja da, opp til 40% på sengetøy I ekstra fin bomull fra Høie.
7: Da gjenstår det bare å si.
8: Gå og legg deg.
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump I bump, byggmaker.
10: 10%. 30%.
11: Det liksom ikke helt galskap.
10: 50%.
11: Det crazy.
12: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller. Med oss har vi Jonas. Du snekker.
13: Ja.
12: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
13: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
12: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Ja, vi elsker dette landet.
15: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
17: Risbilglass. 09.
18: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god brokkolini til 29,90 per pakke. Og du, Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Dette Radio Norge.
18: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
19: Radio Norge!
0: Ja da, og her I studio sitter jeg da, Dan Rikard Hagen, klar for å dose på med en ny time med andre ord. Ned 60 minutter med den aller beste og mest varierte musikken. Fra blant annet Cutting Crew, Dido, Nathan Brugler og John Jett and the Blackhearts. Og da nevner jeg bare noen få av de som kommer. Radio

romantikk i luften her med Cutting Crew. Og god låta Just Die In Your Arms Tonight. Håper du har en deilig, deilig søndag, 3. mai. Takk for at du henger med Radio Norge. Dan-Rikard Hagen I studio. Egentlig bare kjapt innpå nå for å minne om podcasten Enda Bedre en episode av gangen, som altså I øyeblikket har ikke mindre enn 29 episoder som ligger og venter på deg på din nærmeste podcastspiller eller på YouTube om du heller vil om du da foretrekker å se podcasten. Og dette en podcast som rett og slett har et ganske så hårete formål, nemlig å gjøre deg og dermed også livet nettopp enda bedre. Her diskuteres alt ifra hva som galt med Gen Z, vi snakker om kvinner, ADHD og det tredje skiftet, gode foreldre som sårer uten å mene det, og hva du skal gjøre når barnet ditt har fått en diagnose, og I det hele tatt her det så mye spennende å boltre deg I. Podcasten heter kort og greit Enda bedre, en episode av gangen og som sagt, det ligger også 29 episoder og venter på deg akkurat her, akkurat nå på din nærmeste podcastspiller eller på YouTube, jeg sier bare sjekk det ut. Da jeg klar nå, her på Radio Norge, gjør deg klar for godlåta White Flag.

0: kan bli paranoida mindre, si Every breath you take of the police, hører du bare av Norge Med Sting I spissen, en kar som dukker opp både I, på Sverigesborg Arena I Trondheim 29. juni Og Stortorget I Hamar den 30. da en 10-årsmarkering For det var nemlig 10 år siden forrige gang han opptrådte der da Dette da I forbindelse med sin Sting 3.0-turné Så det bare å glede seg for alle Sting-fans Dette Radio Norge og straks går turen ned til topp 1000-arkivet den
1: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal
2: IKEA kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
3: Ja, hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
2: Ja, de får også 20%.
3: Hva om jeg, han, hater fotball da?
2: Ja da, 20% til og med 10. mai.
3: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus Biltema
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag men vi tipper det blir pølser Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, det en ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
13: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Right Price House, Espen Patrick.
15: Ja, hei, Right Price House. Du, folk har ikke sluttet å være kreative med flisene. Jeg ser at folk begynner å lage bord og sånn av flis.
14: Ja, ja. Det har vi laget mye av.
15: Ja, hvilken størrelse man bruker da?
14: Altså, alt fra 60-60 oppover på en måte.
15: Ja, jeg har en del sånn 10-10 flis igjen, ja. Det går
14: 10-10
15: an, det.
14: Det blir sånn litt nattbord.
15: Ja, men det går an, eller?
14: Det går an.
15: Ja, du helt sikker?
14: Ja, ja.
15: Yes, ass, jeg visste det.
6: Fliser I alle størrelser og alt av tilbehør finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Oi, hjemmelaget lasagne.
17: Ja, men det bare Toro, altså.
18: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
19: Pappa, hva det til middag?
20: Det prøvekjøring.
19: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
21: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
22: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men... Visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
0: Det har vært en trafikkelykke på E16 Ryfoss I Vang I innlandet. Her det redusert fremkommelighet. I Lillestrøm kommune har det vært en ulykke ved Lørenfallet på Riksvei 171 Haldenveien ved avkjøringen til Bingenveien.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi I Topp 1000-arkivet, og denne gangen så har jeg hentet ut titelkuttet fra et av albumene til prosjektet Supertramp. Med andre ord, dette låta som heter det samme som albumet, som Breakfast in America. Et album som omtales som et ikonisk album, og en låt som omtales som en ikonisk låt. Kom ut I 1979. Det Roger Hodgson og Rick Davis som står bak låta, som har skrevet låta, som for øvrig har vært med oss I 16 av årene her I Topp 1000-sammenheng, og fikk sin beste plassering I 2008 på plass 27 I fjor. En plassering på 212. plass. Supertramp på Radio Norge. Breakfast in America.

0: Takk for at du hører på Radio Norge, og fortsett med det. Da får du i hvert fall med deg både Shania Twain og Def Leppard, nemlig.
1: 10%. 30%.
2: Det liksom ikke helt galskap.
1: 50%.
2: Det crazy.
3: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
8: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalddyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Herlig, herlig, men
14: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
15: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
17: Bli med Jeremy Clarkson. Han oppdager
18: I've got a choice.
17: At å bytte hestekrefter med høyboller.
18: I'll do it properly now, or is it too late?
19: Oh, it's too late.
17: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie, premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
20: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
21: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom. Byggmaker.
22: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
23: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel. Radio Norge!

Ja, så hun vet vel hva hun snakker om, hun. Og hun sier at hun føler seg som en kvinne. Dette er Radio Norge, straks nyhet til trafikk og vei, men nå Def Leppard.

0: det er bare å strø sukker her. Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Straks ny time med Pink, Cyndi Lauper og Kenny Rogers, og da nevner jeg bare noen av de få du kan vente å høre.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Mange unge forstår ikke at seksuelle handlinger på nettet kan gi fengselsstraffer, sier advokat Gunhild Lærum. Hele 20% av de domfelte seksualforbryterne barn under 18 år.
3: Vi kan kalle dette den nye formen for voldtekt. Unge gutter som sitter på mobilen og forgriper seg via sosiale medier.
2: Sa krimkommentator Øystein Millie. Svenske myndigheter boret i dag en oljetanker de mistenker seiler under falskt flagg og tilhører den russiske skyggeflåten, det skriver Sveriges minister for sivilforsvar i sosiale medier. Skipen ble boret i svensk farvann utenfor Trelleborg. En kvinne i 40-årene kjørt til sykehus etter at en gjenstand trolig fra en gjødselspreder knuste frontruten og traff henne i hodet. Hendelsen skjedde ved Revetal i Vestfold. Kvinnen skal ha vært våken, men uvel. De norske stafettkvinnene sto for en enorm bragd i stafett-VM i Botswana i dag og sikret seg et sensasjonelt gull foran Spania og Kanada. Det var Josefine Tomine Eriksen, Aks Amalie Juel, Lakeri Ertsgaard og Henriette Jæger som sørget for gullmedaljen i Studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG. Det har vært en trafikkulykke på E6 mellom Vestby Nord og Korsegård kryss i Akershus i retning Oslo. Det har også vært et duell på E16 Ryfoss i Vang i Innlandet. Her det redusert fremkommelighet. E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp stengt i begge retninger på grunn av sterk vind.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
5: Hammerfest får 6 grader og delvis skyet vær i morgen. I Tromsø blir det skyet og 4, Bodø 5, regn tidlig, så delvis skyet fra midt på dagen. Trondheim skiftende vær og 6-7 grader. Bergen 7 og perioder med regn. Stavanger nordregn også her rundt 10 grader. Kristiansand 16 og sol. Gjøvik perioder med sol og 14. Og Oslo får 15-16 grader i morgen og lett skyet vær.
6: Og her tenkte jeg grønnsakshage.
7: Grønnsakshage? Vet du hvor mye det
6: koster? 3 sekker grønnsaksjord for bare 229 hos Big Max.
7: Ikke verre, nei.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
9: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
9: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
9: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
12: Right Price House, Espen Henrik.
11: Ja, hei, Right Price House. Du, folk har ikke sluttet å være kreative med flisene. Jeg ser at folk begynner å lage bord og sånn av flis.
12: Ja, ja. Det har vi laget mye av.
11: Ja, hvilken størrelse man bruker da?
12: Altså, alt fra 60-60 oppover på en måte.
11: Ja, jeg har en del sånn 10-10 flis igjen, ja. Det går
12: 10-10
11: an,
12: ja. Det blir sånn litt nattbord.
11: Ja, men det går an, eller?
12: Det går an.
11: Ja, det helt sikkert?
12: Ja, ja.
11: Yes, ass, jeg visste det.
13: Fliser i alle størrelser og alt av tilbehør finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
17: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
19: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
18: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
19: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
18: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
19: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
18: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
19: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre.
16: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift.
10: Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Heis!
20: Dette Radio Norge.
21: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
11: Takk for at du hører Radio Norge. God søndag, god langhelg. Dan-Rikard Hagen her som frist med George Harrison, Pink, Cyndi Lauper og R.E.M. For ikke å glemme Kenny Rogers da. Her han med The Gambler. Radio Norge.
22: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life

ferdig med Time. After Time på Radio Norge. God søndag, du. Nå det snøv to uker til årets Eurovision-finale, og det, den går vel av stablen I Wien, husker jeg ikke feil. Apropos Eurovision, jeg kan jo fortelle at dagens dato, for oss nordmenn hvertfall, en dato sterkt knyttet til nettopp Eurovision, fordi på denne datoen her da, I 1986, så ble nemlig den 31. Finalen I Eurovision holdt da I Grieghallen I Bergen, og det var første gang her I Norge, med Åse Kleveland da som programleder, og på den tiden så, så hadde man jo fullt orkester. Også da, med Egil Mon Iversen som sjefdirigent, og jeg vet ikke om du husker så langt tilbake, men jeg husker svært godt denne unge belgiske, mener jeg hun var jenta som vant denne finalen, og jeg ble jo selvfølgelig

0: takker vi av George Harrison da. Got my mind set on you. Fyte på Radio Norge. I det vi sjekker søndagstrafikken, og ikke minst gjør oss klar for en tur ned I topp 1000-arkivet igjen.
1: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du, vet du hva jeg bare elsker?
4: Ja, sjokolade.
3: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
4: Ja, jeg enig. Det så deilig.
3: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
4: I forskjellige farger.
3: Selvfølgelig, det Savanna.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
2: Savanna med Z.
6: Da var det møtet over.
7: Ja.
6: Tar du lunsj da?
7: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
8: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
9: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
10: Nei.
9: Nei? Ikke heller?
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
14: Steinsprut. Risbilglass. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
15: I've got a choice
14: at å bytte hestekrefter med høyboller
15: I'll do it properly now, or is it too late?
16: Oh, it's too late
14: Kanskje vanskeligere enn han tror Clarkson's Farm, ny serie Premiere nå på søndag klokken 20 På TV-kanalen National Geographic
17: IKEA kunderadio Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
18: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
17: Ja, de får også 20%.
18: Hva om jeg, han, hater fotball da?
17: Ja da, 20%, til og med 10. mai.
18: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg!
19: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn I energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
2: Ja takk, både brød og lumpe.
4: Og den krevende venninnen din.
5: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
4: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig mor.
4: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse. Si.
10: Første dag I ny stilling. Lykke til, du kommer til å næle det.
16: Med morgenlevering.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
12: Right Price Times, Kristiansand.
15: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
12: Yes, stemmer det.
15: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
12: Heter ikke den bare Right Price Times?
15: Hva synes du at den burde hette?
12: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
15: Ja, verdens ekste navn.
12: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Mekonomen, vær så god.
0: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
13: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
0: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
9: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det har vært en trafikkelykke på E6 mellom Vestby Nord og Korsegård kryss I Akershus I retning Oslo. Det har også vært et duell på E16 Ryfoss I Vang I innlandet. Her det redusert fremkommelighet. E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp stengt I begge retninger på grunn av sterk vind.
17: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, jeg har ikke helt klart å spore det opp og fått det bekreftet, men om ikke min hukommelse svikter meg, som den riktig nok har en tendens til å gjøre innimellom, så, så neste låt ut da, som jeg hentet opp fra Topp 1000-arkivet, en låt vi kunne høre på NRK TV på 80-tallet et sted på mandagskveldene, mener jeg det var, fordi at jeg var nemlig på korpsøvelse på mandagskveldene og måtte forte meg hjem for å få med meg Fame, for det synes jeg var dødskult å se på. Så denne gangen da, fra Topp 1000-arkivet, så det rett og slett introduksjonslåta til denne tv-serien du skal få av meg fra Irene Cara. Vært med oss 15 av årene i Topp 1000 sammenheng og har klart å kare seg helt opp på en 174. Plass som beste plassering som den da fikk i 2022. Når det gjelder fjorårets Topp 1000 plassering så ble den helt grei 349. Plass for Irene Cara. Her altså Fame på Radio Norges

0: Ja, la det ikke være noen tvil. Det dette som Radio Norge da, vet du. Dan Rikard Hagen I studio som frister med Tone fra Iggy Light Cherry og Phil Collins.
1: 10%. 30%.
2: Det liksom ikke helt galskap.
1: 50%.
2: Det crazy!
3: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har Byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Det gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bump I bom, byggmaker.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Hei, hei.
11: Hei, hei.
10: Hallo.
11: Ja, da en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no
13: Ja, vi elsker dette landet
14: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball Det nesten for godt til å være sant Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene Og det beste av alt, vi med Ledet av en helt ny generasjon helter Det de vi skal samles om, sammen om drømmen Fotball-VM kommer snart på TV2.
15: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
16: Hæ?
15: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
16: Ja, det jo det.
15: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
16: Men skal vi ikke til biltema?
17: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
20: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
21: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
20: Og en uheldig parkering I dag.
21: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
22: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel.
23: Mer av musikken du liker, Radio Norge.

Ignite Cherry med Save Tonight på Radio Norge. I det vi nærmer oss slutten av våre tilmålte timer sammen denne søndags ettermiddagen, Dan Rikard Hagen heter jeg, tenkte igjen kjapt bare da å minne om podcasten enda bedre en episode av gangen. Jeg har så lyst til at du skal få sjekke den ut. Jeg så spent på om du liker den, skjønner du? Dette en podcast som ja, da har ganske hårete formål, gjøre deg og ikke minst livet da, dermed enda bedre. Det alt som kan kalles noen form for selvhjelp som blir tatt opp her, fra psykologi til søvnproblemer til gen Si og problematikken som ute I arbeidslivet for denne aldersgruppen og masse, masse mer interessant fra kvinnehelse til, ja, you name it altså. Alt dette finner du I podcasten enda bedre I en episode av gangen på din nærmeste podcastspiller, og ikke minst også på YouTube.

0: Phil Collins var det dermed som fikk oppdraget å runde av sånn rent musikalsk hvertfall våre fire timer sammen denne søndags ettermiddagen og avslutningen av Langhelgen, selv om det flere timer igjen da. Og god musikken, den bare fortsetter og fortsetter, og plutselig, og før du vet ordet det, ja, da jammen meg morgenklubben med lovn og ko på plass igjen i samme studio, rett før sekslag i morgen tidlig for å både starte den nye dagen, ikke minst den nye uken, på best mulig måte. Da gjenstår det faktisk ikke så veldig mye mer da, for meg, Dan-Rikard Hagen, enn å bare takke for følge, og naturligvis ønsker deg en skikkelig, skikkelig deilig søndagskveld videre. Med Radio Norge selvfølgelig.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Både jeg og min nærmeste familie har blitt truet på livet, det skriver FRP-politiker Simen Velle på Facebook i dag i kjølvannet av uttalelsene til rådgiver Hårek Hansen, som av mange oppfattes som rasistiske. PST bekrefter at de har mottatt opplysninger om truslene. Luftambulanse ble sendt ut til Alver kommune i Nordhordaland etter at en motorsykkel har kjørt inn i et autovern. Det pågår hjerte- og lungeredning, opplyser politiet. En kvinne i 40-årene kjørt til sykehus etter at en gjenstand knuste frontruten og traff henne i hodet. Hendelsen skjedde ved Revetal i Vestfold. Kvinnen skal ha vært våken, men uvel. I Østerrike ble fem barn skadet i helgen da en gammel krigsgjenstand eksploderte under et leirbål utenfor byen Freistadt nord i landet. En gutt og fire jenter i alderen 10-14 år ble fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. Stor oppgjør mellom Manchester United og Liverpool på Old Trafford i kveld. United ledet 2-0 til pause, men to kjempetabber av hjemmelaget sørget for balanse i regnskapet. Kampen endte til slutt 3-2 etter scoring av Kobbie Mainoo. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG. Det har vært en trafikkelykke på E6 mellom Vestby Nord og Korsegård kryss i Akershus i retning Oslo. Det har også vært et duell på E16 Ryfoss i Vang i Innlandet. Her det redusert fremkommelighet. E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp stengt i begge retninger på grunn av sterk vind.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: Hammerfest får 6 grader og delvis skyet vær i morgen. I Tromsø blir det skyet og 4, Bodø 5, regn tidlig, så delvis skyet fra midt på dagen. Trondheim skiftende vær og 6-7 grader. Bergen 7 og perioder med regn. Stavanger nordregn også her rundt 10 grader. Kristiansand 16 og sol. Gjøvik perioder med sol og 14. Og Oslo får 15-16 grader i morgen og lett skyet vær.
5: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
6: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
7: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
6: Ja, de får også 20%.
7: Hva om jeg, han, hater fotball da?
6: Ja da, 20% til og med 10. mai.
7: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg!
8: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ok? Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Steinsprut.
16: Prisbilglass.
17: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
18: Nei.
17: Nei? Ikke heller?
19: Det dyrt å bygge eget nett.
13: Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
1: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
2: I've got a choice.
1: Han får bytte hestekrefter med høyboller.
2: I'll do it properly now, or is it too late?
3: Oh, it's too late.
1: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie, premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
4: 10%. 30%.
5: Det liksom ikke helt galskap.
4: 50%.
5: Det crazy.
6: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
7: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom i bom, byggmaker.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du, vet du hva jeg bare elsker?
14: Ja, sjokolade.
13: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
14: Ja, jeg enig. Det så deilig.
13: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
14: I forskjellige farger.
13: Selvfølgelig, det Savanna.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
16: Savanna med sett.
17: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
18: Men herregud, er den til meg da?
17: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
19: Jeg allergisk.
17: Eller til verdens beste mamma.
18: Nei, men så nydelig.
17: Eller til han hønken ned i veien.
19: Ja, så?
17: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
20: Produkter lagret.
21: AJ Produkter Norge her.
20: Ja, det en ny beställning?
21: Stadig nye, klar for en stor en?
20: Ja.
21: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
20: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
21: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
22: Bibliotek? Check AJ Produkter NO.
23: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
24: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
23: Ja.
24: Ja.
23: Ja, det var en god deal.
24: Ja.
23: Winning.
25: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
26: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
27: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
28: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
29: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
30: Det var enkelt.
29: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
31: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen. Velkommen til Enkelt.
32: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
33: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
32: Og en uheldig parkering i dag.
33: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
32: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
34: I Alver kommune har det vært en trafikkulykke på Riksvei 564.

5 Radøy, veien mellom Krossen og Sjoraberget. Her det fortsatt stengt. E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp i Finnmark også stengt på grunn av sterk vind. Radio Norge, mye variert musikk.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
1: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
3: 10%. 30%.
4: Det liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
4: Det crazy.
5: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
6: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom. Byggmaker.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
12: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
13: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
14: Oi, hjemmelaget lasagne?
15: Ja, men det bare Toro, altså.
16: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
1: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
2: Ja, det jo det.
1: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
2: Men skal vi ikke til biltema?
3: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel. Variert

0: Her er VG-nyhetene. FRP-politiker Simen Velle og hans nærmeste familie er blitt truet på livet i kjølvannet av uttalsene til rådgiver Hårek Hansen, som av mange oppfattes som rasistiske. Det skriver Velle på Facebook i dag. PST bekrefter at de har mottatt opplysninger om truslene, og at det dreier seg om flere meldinger. En mann omkom i en motorsykkelulykke i Alver i Nordhordaland i ettermiddag. Føreren kjørte ifølge politiet helt normalt, men havnet plutselig i autovernet. De har ingen mistanke om ruspåvirket kjøring. Equinor kan bli Europas mest lønnsomme selskap i år, det sier investeringsdirektør Robert Ness i Nordea til E24. Han påpeker at selskapet kniver med Shell om å ligge helt i toppen. Kvartalstallene legges frem på onsdag. I Eliteserien i kveld snublet serieleder Tromsø igjen etter sjokktapet 0-5 hjemme mot Brann. I kveld måtte de nøye seg med 1-1 mot dumpekandidat Start i Kristiansand. Tromsø topper fortsatt tabellen, men lagene bak nærmer seg. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG. I Alver kommune har det vært en trafikkulykke på Riksvei 565 Radøyveien mellom Krossen og Sjoraberget. Her er det fortsatt stengt. E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp i Finnmark er også stengt på grunn av sterk vind.
1: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Hammerfest får 6 grader og delvis skyet vær i morgen. I Tromsø blir det skyet og 4, Bodø 5, regn tidlig, så delvis skyet fra midt på dagen. Trondheim skiftende vær og 6-7 grader. Bergen 7 perioder med regn. Stavanger nordregn også her rundt 10 grader. Kristiansand 16 og sol. Gjøvik perioder med sol og 14. Og Oslo får 15-16 grader i morgen og lett skyet vær.
3: I butikk og på nett. Savannah.
4: Du, vet du hva jeg bare elsker?
5: Ja, sjokolade.
4: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
5: Ja, jeg enig. Det så deilig.
4: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
5: I forskjellige farger.
4: Selvfølgelig, det Savannah.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
3: Savannah med Z.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
17: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
18: Ja, så på her av det.
17: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
19: Halla igjen.
17: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
19: Hei.
17: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på det. Hei, hei, ja.
19: Kjefen bare.
17: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bump i bom, byggmaker.
3: Ja, vi elsker dette landet.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: 10%. 30%.
6: Det er liksom ikke helt galskap.
5: 50%.
6: Det er crazy!
7: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399 900. En velutstyrt kompakt SUV med

0: firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema.
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
5: AJ-produkter
2: Norge her.
5: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
8: 0909. Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
9: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
10: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
16: I've got a choice.
15: At å bytte hestekrefter med høyballer.
16: I'll do it properly now, is it too late?
17: No, it's too late.
15: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei,
6: ikke heller.
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Da var det møtet over. Ja. Tar du lunsj nå?
5: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
9: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: I butikk og på nett, Savanna.
12: Du, vet du hva jeg bare elsker?
13: Ja, sjokolade.
12: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
13: Ja, jeg enig, det så deilig.
12: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
13: I forskjellige farger.
12: Selvfølgelig, det Savanna.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
11: Savanna. Med sett.
15: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra, ja.
17: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
19: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
8: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
7: Ja, de får også 20%.
8: Hva om jeg, han, hater fotball da?
7: Ja da, 20% til og med 10. mai.
8: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
2: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
12: Ja, så på her av det.
2: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
5: Halla igjen.
2: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
5: Hei.
2: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
5: Kjefen bare.
2: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
0: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
16: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
16: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
3: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
0: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
1: Si
15: glad i den, Nusse Moms.
1: Med morgenlevering.
4: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.
10: Radio Norge.

0: presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
1: Hammerfest får 6 grader og delvis skyt vær I morgen. I Tromsø blir det skyt og 4, Bodø 5, regn tidlig, så delvis skyt fra midt på dagen. Trondheim skiftende vær og 6-7 grader, Bergen 7 og perioder med regn, Stavanger nordregn også her rundt 10 grader. Kristiansand 16 og sol, Gjøvik perioder med sol og 14, og Oslo får 15-16 grader I morgen og lett skyt vær.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Ris Bilglass
5: 0,90 10% 30%
6: Det liksom ikke helt galskap.
5: 50%
6: Det crazy.
7: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
8: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
12: Ja, vi elsker dette land.
13: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.

0: Morgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Steinsprut.
5: Risbilglass. 0909.
4: Si.
6: Lykke til med eksamen da, skatten min.
4: Med morgenlevering.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
13: Pappa, hva er det til middag?
14: Det er prøvekjøring.
13: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
15: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
16: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
17: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
18: Vet du hva jeg hører?
17: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
18: Ja, det også. Biltema!
19: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
20: Produkter lagret.
21: AJ Produkter Norge her.
20: Ja, er det ny bestilling?
21: Stadig nye, klar for en stor en?
20: Ja.
21: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
20: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
21: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
22: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
2: I've got a choice.
1: At å bytte hestekrefter med høyballer.
2: I'll do it properly now, or is it too late?
3: Oh, it's too late.
1: Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
4: Da ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
5: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
4: Nei, men det har kanskje du?
5: Ja da, fordi vi sover bedre i harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
4: Seriøst?
5: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
4: Ja, og nå det tilbud.
5: Ja da, opp til 40% på sengetøy i ekstra fin bomull fra Høie.
4: Da gjenstår det bare å si,
5: gå og legg deg.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører at du ikke Miriam.
8: Ja?
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
6: Steinsprut.
10: Rispilglass. 09909.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
13: Nei, bare si!
12: Og bestevenninnen din
14: elsker hva du har gjort her.
12: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
14: Ja, så det var plass i år, ja.
12: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
15: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
12: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
16: 10% 30%
17: Det liksom ikke helt galskap.
16: 50%
17: Det crazy.
18: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
19: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
20: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
19: Ja, de får også 20%.
20: Hva om jeg, han, hater fotball da?
19: Ja da, 20% til og med 10. mai.
20: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
21: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
22: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
23: Ja, vi elsker dette land.
24: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
25: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
26: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.

0: presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
1: Hammerfest får 6 grader og delvis skyet vær I morgen. I Tromsø blir det skyet og 4, Bodø 5, regn tidlig, så delvis skyet fra midt på dagen. Trondheim skiftende vær og 6-7 grader. Bergen 7 og perioder med regn. Stavanger nordregn også her rundt 10 grader. Kristiansand 16 og sol. Gjøvik perioder med sol og 14. Og Oslo får 15-16 grader I morgen og lett skyet vær.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
4: Nei, alle synger vel I dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
7: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
8: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Pappa, hva det til middag?
7: Det prøvekjøring.
3: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
11: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på Bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
12: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
13: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
14: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Torsdag, eller så vi I Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett

0: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
1: It's raining men.
0: Ja.
1: Bohemian Rhapsody.
0: Nei.
1: Nei, oh, nei. Det riktig. We are the champions.
0: Ja. Klarer du 7?
2: Da vinner du 1000 kroner I sangutfordringen.
0: Vinner du 1000 kroner I cash? Påmelding på SMS, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30.
3: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Ja, vi elsker dette landet.
12: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
17: Vi gjør ditt liv enklere.
6: 10%. 30%?
18: Det liksom ikke helt galskap.
6: 50%?
18: Det crazy!
19: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
6: Thomas, hva blir det til middag?
20: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
20: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
20: Big Mac.
6: Big Mac?
20: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
20: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
20: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
21: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
22: Risbilglass.
23: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
24: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
25: Spiller du vann på meg?
24: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
26: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
27: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
28: Nei!
27: Nei! Ikke heller!
26: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
29: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
30: IKEA kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
31: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
30: Ja, de får også 20%.
31: Hva om jeg, han, hater fotball da?
30: Ja da, 20% til og med 10. mai.
31: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
19: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
32: Ja takk, både brød og lumpe.
19: Og den krevende venninnen din.
33: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
19: Og barna hennes, som plutselig elsker...
34: Spareribs!
19: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
35: Hva du får til, herlig må.
19: Selv om det hun som har laget både... Ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
0: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
2: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
3: I've got a choice.
2: At å bytte hestekrefter med høyballer.
3: I'll do it properly now, or is it too late?
4: No, it's too late.
2: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
7: Si
8: lykke til med eksamen da, skatten min.
7: Med morgenlevering.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Oi, hjemmelaget lasagne?
8: Ja, men det er bare Toro, altså.
9: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: Ja, vi elsker dette landet.
13: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
14: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
15: Nei.
14: Nei? Ikke ærlig?
16: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
19: I've got a choice.
18: At å bytte hestekrefter med høyballer.
19: I'll do it properly now, or is it too late?
20: No, it's too late.
18: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
21: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
22: Alle synger vel i dusjen?
21: Nei.
22: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
21: Biler dusjer ikke.
22: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
23: Høytrykkspiler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
24: Biltema.
25: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fix ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
0: Produkter
1: lagret. AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
20: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering I dag.
20: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
24: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel.
26: Bye.

0: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
1: It's raining men.
0: Ja.
1: Bohemian Rhapsody.
0: Nei.
1: Nei, nei. Det riktig. We are the champions.
0: Ja. Klarer du 7?
2: Nå vinner du 1000 kroner i sangen.
0: Vinner du 1000 kroner i cash? Påmelding på SMS, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30.

0: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Bom. Byggmaker.
2: Husk, handlen tilsen, handelens miljøfond.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: I butikk og på nett. Savannah.
5: Du, vet du hva jeg bare elsker?
6: Ja, sjokolade.
5: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den I flere farger.
6: Ja, jeg enig. Det så deilig.
5: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah med 30% avslag.
6: I forskjellige farger.
5: Selvfølgelig, det Savannah.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
8: Savannah med Z.
9: Ja. Vi elsker dette landet.
10: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: 10%. 30%?
15: Det liksom ikke helt galskap.
14: 50%?
15: Det crazy!
16: Fra mandag til onsdag denne uken det crazy days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
17: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
18: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
17: Ja, de får også 20%.
18: Hva om jeg, han, hater fotball da?
17: Ja da, 20% til og med 10. mai.
18: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg!
19: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
20: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
21: Nei, bare sitt! Hør!
20: Og bestevenninnen din.
22: Elsker hva du har gjort her.
20: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
22: Ja, så det var plass I år, ja.
20: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
23: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
20: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
24: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
25: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
26: Du, hagefesten.
27: Ja?
26: Alt klart, eller?
27: Ja, må bare en liten tur på biltema.
28: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
29: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
30: I've got a choice.
29: Han får bytte hestekrefter med høyboller.
30: I'll do it properly now, or is it too late?
29: Oh, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
31: Produkter lagret.
32: AJ-produkter Norge her.
31: Hei,
32: hei. Hei,
31: hei. Hallo.
32: Ja, da jeg en ny bestilling.
31: Ja, det kan jeg tenke meg.
32: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
31: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
32: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
31: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
1: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma mia.
3: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
3: I've got a choice.
2: At å bytte hestekrefter med høyboller.
3: I'll do it properly now, or is it too late?
4: Oh, it's too late.
2: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
5: Si takk for flyttehjelp til dere.
6: Med morgenlevering.
7: Steinsprut og ruteskift. Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
8: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
9: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
10: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Thomas, hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Oi! Hjemmelaget lasagne?
18: Ja, men det er bare Toro, altså.
19: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Da var det møtet over.
17: Ja.
4: Tar du lunsj, da?
17: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
2: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
3: Legger du handlenett i bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
8: Alle synger vel i dusjen?
6: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
14: Høytrykksspyler, bilshampoo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema.
9: Hvorfor betale mer?
18: Biltema.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. av Bumpy Boom Byggmaker.
20: Ja, vi elsker dette land.
21: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
22: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
23: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
24: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
6: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
8: What is it about you?
7: Og kjemien som skriver om reglene i den farlige oppslukende romansen Off-Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
9: 10%. 30%.
10: Det liksom ikke helt galskap.
9: 50%.
10: Det crazy.
11: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
13: Oi, den der til overs?
12: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
14: Sekken opp for grabselen.
12: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
15: Det kanskje du kan bære disse for meg.
12: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
15: Jeg bare låner den her, jeg.
12: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
16: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom.

0: styrte er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Meg. Hilsen Bunnpris.
4: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
5: Alle synger vel i dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da. Kan skal jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
9: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
10: Radio Norge.

0: Fjordkraft presenterer strømregningene.
1: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
2: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
0: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
3: 10%. 30%.
4: Det liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
4: Det crazy.
5: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje i dag.
9: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
12: Sofakos.
11: Nei.
12: TV-kos.
11: Nei.
12: Vennekos.
11: Nei, enda bedre. Det tid for...
13: Fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
16: Risbilglass 09.
17: Hei, du klar over at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forop Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
18: Thomas, hva blir det til middag?
19: Big Mac.
18: Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
20: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
21: Altså du, nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
22: Vet du hva jeg hører?
21: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
22: Ja, det også. Biltema!
23: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
24: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
25: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
26: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill...
0: kommer helt sikkert onkel Børre.
1: Ja takk, både brød og lumpe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig mål.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
3: Hallo.
4: Og deg, så klart. Du jo så god i
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
16: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
27: Radio Norge. Mer av musikken.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
1: Men herregud, er den til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
2: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
1: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken nede i veien.
3: Ja, så?
0: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
5: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
6: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
5: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
6: Damn pumped.
5: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
7: Legger du handlenett i bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
1: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Oi, hjemmelaget lasagne.
11: Ja, men det er bare Toro altså.
12: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
13: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, byggmakker.
14: Thomas, hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Nei, den vasen der jo min.
15: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
14: nei,
15: den.
14: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
15: jo, han
14: feil.
15: Sa
14: nei.
15: Det fordi at vi kjøpte
14: han
15: den sammen.
14: Han snakket om aldri!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
19: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
20: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
21: 10%. 30%.
22: Det liksom ikke helt galskap.
21: 50%.
22: Det crazy.
23: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
24: Steinsprut og ruteskift.
25: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
26: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
19: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
0: Våkvann, VA-san, alt har smeltet.
19: Og en brann I dag.
0: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Velkommen til en ny episode av podcasten Gråsoner, som handler om, som alltid, sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, Stein Jonsen, som egentlig ikke tenker så mye på podd I dag. Han tenker mest på Superbowl, eller som vi I studio liker å kalle det, Superbowls. Det blir nok bra, Stein.
2: Ja, da, dette går seg til, vet du. Dette går seg til.
0: Vi skal til USA igjen. Vi må det.
1: Vi må det.
0: Epstein, vi ikke ferdig med det. Vi har vel brukt den analogien I andre sammenhenger, men nå må vi kunne si dette gaven som aldri slutter å gi.
1: Nei, det, og skal vi tro det amerikanske justitsdepartementet, så det jo latterlig mange dokumenter igjen, selv om de ikke ønsker å frigjøre dem. Og dette gjør jo at vi hele tiden har oppmerksomheten knyttet til dette, og da tenker jeg at vi I gråsoner bare som I begynnelsen av denne episoden kan si at vi vet det skjer langt viktigere ting I verden, men vi følte vi måtte gjøre oss litt ferdig med Epstein før vi tar et steg videre vi også.
0: Ja, altså sett med norske øyne så mener jeg fortsatt at rent sikkerhetspolitisk så dette her kanskje noe av det mer alvorlige man har opplevd siden, helt siden 2. verdenskrig. Så vi, at vi bruker tre episoder på dette her, det kan vi forsvare. Men vi begynner I dag med å se litt nærmere på den nye informasjonen som har kommet de siste dagene rundt International Peace Institute. Det altså den organisasjonen som Terje Larsen ledet en god stund og som Norske myndigheter har finansiert gjennom UD med rundt 130 millioner over en del antall år.
1: Ja, og det litt sånn interessant at IP, som det på kort,
0: IP, ja.
1: Må da ikke forveksles med Interpress International, som faktisk var et heller tvilsomt byrå I Oslo, der lettkledde unge damer ble... Vent litt, det kanskje...
0: Dette her... ikke...
1: Så ja, dere kan google, men dette nesten en sammenheng som for morsom til ikke å nevne, men tilbake til alvor I stedet.
0: Ja, vi ønsker å se litt nærmere på det faktum at nå vet man jo at en del unge russiske kvinner har fått hjelp til sine arbeidsvisum I USA ved at de skulle jobbe I denne veldedige organisasjonen International Peace Institute. Og der ble de værende en stund, men ikke særlig lenge, og så ble de fotografert I en eller annen offisiell sammenheng, og så begynte de plutselig å få en annen karriere.
1: Ja, altså det blitt hevdet da. Vi må, altså det, ja. Det det som ligger der. At,
0: men det varslet om dette.
1: Det riktig,
0: til, ja. Fra New York til norsk UD.
1: Ja, og det, man, det som var argumentasjon, eller det som tydeligvis var rasjonale rundt det, at du kommer som østeuropæer eller russer til New York, og så får du da visum gjennom å kunne da vise at du til stede I eller jobber for dette instituttet som har, og hadde I alle fall en høy status. Så sånn sett så fungerte det jo veldig bra. Og noen ble, som du var inne på, ansatt som assistenter, altså I en eller annen litt sånn udefinert oppgave, men det ikke sant at man kunne da synliggjøre at de faktisk gjorde en jobb, noe som gjør denne visumgreia enda enklere. Og til slutt ble de presentert inn I disse litt sånn, kanskje sånn sosiale arrangementer eller mottagelser I FN, der de også ble fotografert, og plutselig så har du en portefølje. Du har både visum, du har jobbet der, og du kan vise bilder av deg selv I FN-bygget på en eller annen bra mottagelse med kjente fjes. Ikke sant? Det det som skal til for at du kan ta det neste steg.
0: Ja, og så har det da vært en nær relasjon, som vi jo vet, mellom daværende leder I IP, Terje Rød Larsen, og Jeffrey Epstein. Og her har noen av disse kvinnene, vi vet ikke hvor mange, vi vet ikke hvem, men noen av dem har da også blitt introdusert for Epsteins, hva skal vi kalle det, system.
2: Den litt andre delen av bransjen hans.
0: Ja, hvor de da også har vært en del av dette sirkuset rundt han, som vi jo vet utnytter unge kvinner, og han dømt for å misbruke mange unge kvinner seksuelt, og det mange I kretsen rundt ham som har deltatt I dette her. Så her da en organisasjon som finansiert av norsk UD, blant annet, hjelper kvinner inn I USA, og videre forestår man kontakt med Epstein og hans opplegg. Dette minner om trafficking.
1: Ja, det vel. Hvis dette kan bevises den måten vi beskriver på nå, så det ene store følge. Dette trafficking, og det utnyttelse av unge, intet annet kvinner. Dog, vi må ha et lite spørsmål til meg, for at kan det da også tenkes, som vi har vært inne på tidligere, at noen av de som har kommet til IP også kommer der med en annen bakhistorie enn hva man kanskje oppgir, ikke sant? Dette kan da være unge jenter som har blir rekrutert av FSB for eksempel, og på den måten kommer inn I systemet som følger det. Dette har vi jo ikke noe bevis for, men det ganske nærliggende å tenke det, all den tid vi også vet at det kobling mellom Epstein og russisk etterretning.
0: Ja, hvis vi skal gå ut av den situasjonen med det vi har kunnet lese oss til I disse filene selv, og det mange andre journalister har gravet fram, hvordan vil dette se ut fra en pulten til en høyere opp I systemet I russisk etterretning, I FSB? Her har man da et litt vennligsinnet fredsinstitutt med kontorer rett ved siden av FN-bygningen. Kan dette være noe interessant sted å ha folk?
1: Åpenbart. Ja, ja. Og så viser jeg etter hvert at det må jo være noen, det noen økonomiske insentiver. Vi vet jo at Epstein har lånt penger, og det er også snakk om spenner, ikke sant, for ja. Å gjøre disse tingene. Altså, jeg tenker jo at Epstein bygde sitt nettverk, og så fant russisk etterretning interesse for det, ikke sant? De så at her den krets av veldig mektige og interessante menn som påvirkere, som har stor makt, store formuer. På en eller annen måte så virker det jo som om da Epstein har delvis jobbet direkte for russisk etterretning, men det veldig vanskelig å liksom finne akkurat det beviset på at det har skjedd, men vi vet det har vært kontakt mellom han og russerne.
0: Ja, vi var gjennom det I forrige episode, at det har vært ganske tett kontakt mellom han og en, særlig en bestemt FSB-offiser, som senere fikk en sentral rolle I det der St. Petersburg Economic Forum. Og om det andre relasjoner, det vet vi ikke noe om, men det ikke tvil om at det har vært andre kontaktflater mellom Epstein og både russiske forretningsmenn, men også andre russere, det vet vi. Han har vært veldig opptatt av det I det hele tatt, for det ser man jo også I dialogen med Jagland, at Russland en gjenganger. Ja, relasjonen til Russland en gjenganger I hva han bruker energien sin på.
1: Ja. Og så jo da det interessante spørsmålet her, hva visste man I utenriksdepartementet?
0: Vi har da en situasjon hvor norsk utenriksdepartement, de har blitt varslet om at det uregelmessigheter av økonomisk årsak man må se på. Det har man I noen grad sett på tidligere på 2000-tallet, men ikke de siste årene overhodet, så har man fått et varsel om at her kan det være forhold med de ansatte som ikke helt stemmer overens med hva dette fredsinstituttet egentlig skal drive med. At det kommer folk som ikke verken kvalifiserte eller på annen måte har noe der å gjøre, og bare der en kort tid, og så forsvinner de videre inn I en eller annen virksomhet knyttet til Epstein. Og så har vi den problemstillingen på toppen av dette, som dreier seg om at når så mange russiske, så bør du jo begynne å stille spørsmålstegn ved, blir dette aktivt brukt av russisk etterretning? Såpass vet man jo at russerne gjør, så man må, den tanken må ha vært tenkt. Men det har skjedd veldig lite I UD.
1: Og så overraskende lite, og det liksom litt vanskelig å forstå hvorfor, for det at, som du sier, dette et institutt som mottar en betraktelig del penger. De viktige knyttet til den kontakten de har med FN og andre organisasjoner. Og UD har jo plikt, og det gjør de jo jevnlig. Altså de ettergår regnskapet, hva blir det brukt til? Og når begynner da denne alarmklokka å gå? Og så vet vi da at Ine Eriksen Søreide, som var utenriksminister, før den siste Arbeiderpartiregjeringen tok over, også ble varslet om dette. Og så vidt jeg husker, så var det sånn at hun videreformidlet dette varslet, for det var et varsel om disse unge russiske kvinnene, videre til politiet. Det var det som sagt.
0: Ja, det hun sier at hun anså dette for å være en politisak, fordi at varslets karakter tilsa at dette var kriminelle handlinger, og det jo I og for seg helt riktig.
1: Ja, jeg enig der. Men da tenker jeg at det greit for de som ikke har jobbet I styre og stat og slike ting å få med seg det hele bildet her. Altså at utenriksministeren gjennom hennes medarbeidere eller stab går til politiet og sier vi har fått en bekymringsmelding, kan dere ettergå dette? Det riktig måte, ikke sant? Men hvis